0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Typ städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se, det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få, den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. En garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbreprisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och låt nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Makenet, Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik och Anna-Karin i Bromma. Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, hej i natten, är det en fladdermus eller fladdermös? Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. En ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
1: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden, inte sant Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Åh då, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knep, men jag kom på det till sist.
0: Ja, okej, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja,
0: spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha, Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hänger, då hänger man, Och sen har man på tredje ren, det är ju ren och sen, och sen har du städa på ettan, det är ju rentvättat. Då blir det så tvätt.
0: Ja, rentvättat. Absolut, ja. Kläder framförallt, vad jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänger det är tvättar. Det man gör. Ja. Ja, det är det man gör.
0: Strålande, Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare, vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Och det är på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt 6 minuter långa sviten har sedan dess då valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationen, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill, och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra, och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Jeremy Quay med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk, Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
1: Kul.
0: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
1: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
0: Ja.
1: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
0: Jättegärna.
1: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
0: Oh, är det sit-ups?
1: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
0: Trapets,
1: typ.
0: Eller en ribbstol.
1: Sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
0: Okej. Okay.
1: Som barn hänger i.
0: Ja.
1: Men en sån har inte jag sett.
0: Alltså när man hängde knäväck i.
1: Ja.
0: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
1: Exakt så, det är gruset.
0: Ja, fy fasen.
1: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
0: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
1: Nej,
0: jag
1: inte
0: håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
1: Ja.
0: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
1: ja,
0: och ryggen.
1: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
0: Mm-hmm.
1: Jag tog en sån...
0: Var inte den jättepopulär där ett tag?
1: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
0: Mm-hmm.
1: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
0: Då sa han varför?
1: Nej.
0: Han var bara emot plankan?
1: Ja, han var emot plankan.
0: Okay.
1: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
0: Just det, på Stadion i Stockholm.
1: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla tillbaka till sverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överrum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu. Mm.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kallat Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram, jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vakenatsverigesradio.se. To make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry noticed the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency.

0: miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
1: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
2: Erika Karstens är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
1: Under februari och maj nästa år.
2: Det är innan semestrarna.
1: Stämmer bra det.
2: Och hur långa köer snackar vi då?
1: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
0: Ja, det sa polisen i Östergötland där, alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
3: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar, det kommer ju hålla i sig.
0: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går ganska smidigt, och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
3: Verkligen.
0: Flaskhals.
3: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
0: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna var i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
0: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
3: Sofia, så får ni ändå dig, hör vi igen klockan 17:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver. Jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: när jag är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

äpple med ryksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Mår bra när jag kan hjälpa till helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en löptur, en cykeltur eller allra helst en fjällvandring ger det ett rejält lyckorus. Att få en generös kram av min man ger ju också en omedelbar känsla av eufori. Mikael skriver, när ett av våra barnbarn sagt bara av en händelse i bilen att idag har farfar och farmor varit bra och sen gått vidare i det för övrigt pågående samtalet. Och så skriver Håkan, när bilen gått igenom med blankt papper. Ja Håkan, jag kan tänka mig att det är en otrolig lycka. Jag har aldrig varit med om det. Alltid är det något som strular på besiktningen. Så att jag hoppas att jag någon gång också får känna den känslan av yes, bilen gick igenom.

Ocean House med jubel. Och fram till Ekot klockan 5 så lyssnar vi på Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Say Chart. Mm.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta i fredags har Örebro kommun erbjudit stöd till Fagersta kommun med erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska. Bland annat genom att erbjuda personal med erfarenhet av krisstöd. Det här rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare. Men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: So this gonna be a good hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada på grund av att en större skogsbrand närmar sig staden. Minst 6 personer, bland annat räddningspersonal, har skadats i branden som just nu sträcker sig över 6 000 hektar enligt AFP. Branden misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, klockan är nu 5:02. Det är måndag morgon 24 augusti. Och idag så blir det soligt i stora delar av landet. Den här solen den varvas med stackmoln och mestadels uppehåll. Men det kan också komma lite skurar lokalt i Östra Götaland. Över Norrlands västra delar blir det mycket moln. De här molnen de tunnas ut framåt eftermiddagen. Och i Norrlands fjälltrakter så kan det regna lite grann. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 19 och 23 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och när varningen gäller till och med tisdag. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Little Wings med James Morrison. Olle Allén är med från trafiken, god morgon.
1: Ja men god morgon, god morgon.
0: Stockholm ska vi börja i.
1: Ja precis, det har skett en olycka i Norra länken här för ett tag sedan efter infarten i Eugeniatunneln. Då är det alltså söderut mot Essingeleden. En singelolycka och både skyddsbil och polis är på platsen, så det är lite trängre än vanligt i Norra länken just nu om man ska vidare mot Essingeleden alltså. Det var ju tidigare en olycka i Kalmar under natten. Den är avklarad, det här påverkar ju E22 i Kalmar, det tänkte jag nämna. Och så tillbaka till tågtrafiken där vi kan avsluta. För det är också stopp i tågtrafiken i Södertälje. Och det här är sedan 4-tiden och det är på grund av en brand i Södertälje hamn som gör att det är stopp i tågtrafiken. Och det här påverkar då sträckan Södertälje-Uppsala-Märsta och Södertälje-Gnesta. Det kan vara bra att veta om. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Destinationsbolaget Visit Sweden, de har anordnat en tävling där de tävlade ut några svenska öar. Det var 5 svenska öar som låg i prispotten och så var det bara då människor utanför Sverige som kunde tävla om de här öarna. Och över 2000 var med och tävlade, och så under sommaren så har då vinsterna, alltså öarna, delats ut. Och ett holländskt par vann en av de här öarna, ön Medbådan mellan Umeå och Robertsfors. Och det här holländska paret heter Eva Holleman och det mest holländska namn jag någonsin hört, Freek van Heertum. De vann då Medbådan. Och det här är ingen stor ö, den är inte mer än 250 gånger 250 meter, så drygt 8 fotbollsplaner. Men de har varit där nu i alla fall, och SVT Nyheter Västerbotten var med när de besökte sin ö för första gången.
1: It's amazing, yeah. I'm just glad we made it across the river, across the sea. And yeah, we need to explore it, but it's amazing, it's dry.
2: Yeah. It feels a bit weird to stand on your own island, but it's cool. Yeah,
1: it feels a bit like Castaway as well. Like, we don't have the volleyball yet, but it feels a bit like Castaway or Expedition Robinson or something like that.
0: Ja, känns som Castaway fast utan volleybollen, säger Freek van Heertum. Men det här ägandet av ön Medbådan, det är inte livslångt. Det är inte så att de har vunnit ön för evigt, utan de får förvalta den i ett år. Så att, ja, jag gissar att man inte kan bygga ett hus eller så, utan man får vara där i under det här året då. Och paret menar att det är bra. Freek säger, det finns ju varken el, vatten eller något annat här, så ett eller två dygn i tält blir lagom. Så det är inte riktigt förstår är hur det här skiljer sig från bara vanliga allemansrätten. Jag menar, de hade ju ändå kunnat åka dit och bo en eller två nätter i tält. Men jag gissar att det är något slags marknadsföringsjippo. Eller jag gissar inte ens det, utan det stod också här att det här är ett sätt att locka utländska turister till Sverige.

Risk It All med Bruno Mars i Vaken med P3 och P4. Man kommer inte längre kunna cykla i den italienska staden Como. Lyxorten förbjuder cyklar och det här händer efter att borgmästaren själv varit med om en olycka. För i juli så blev borgmästaren Alessandro Rapinese påkörd av en elcykel när han klev ut ur stadshuset. Och han erkänner också att den här incidenten, den är kopplad till varför han då vill förbjuda cyklar. Och han har i och med detta kritiserats för att omvandla individuella problem till kollektiva. Och han säger, de anklagade mig för att ha vidtagit den här åtgärden för att jag blev påkörd av en elcykel. Självklart är det så. Så han är i alla fall väldigt öppen med detta. Men när åtgärden, den träder i kraft i september och den omfattar alla cyklar eftersom trafiklagen förbjuder uppdelning mellan vanliga cyklar och elcyklar.

Moleskine Blues med Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och Dolly Parton, hon har ju blivit 80 år. Hon har inte turnerat på riktigt sedan 2016. Hon har också skjutit upp sina inplanerade konserter på Caesars Palace i Las Vegas flera gånger. Och nu ställt in dem helt. Men man kommer förmodligen kunna se Dolly Parton uppträda under en väldigt lång tid framöver. För hon förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe, precis som ABBA ju gjorde. Och enligt Dolly Parton så är hon och hennes team i tidiga förhandlingar kring att låna ut hennes unika röst och utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Hon säger till tidningen People att de jobbar på nya sätt att ge fansen en musikalisk upplevelse, men att ingenting är färdigt ännu. Och som sagt så har ju ABBA redan visat vägen när det gäller konserter med avatarer. Och nyligen så blev det också klart att bandet Kiss ska följa i deras fotspår och använda samma teknik. Får vi se då om det blir Dolly Parton också.

0: Leila med Eric Clapton. Nu får vi ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter skoldådet i Fagersta häktades igår 18-åriga Liam Nebel som var elev på skolan, misstänkt för mord och mordförsök av Västmanlands tingsrätt.

0: nästa nämndsmöte.
1: På måndag kan jag säga att det blir väldigt tydligt för alla vad som är bakgrunden.
2: Jag tror att någonstans har man missförstått lite grann vad som är våran roll.
0: Menar du att det är ett förvaltningsbeslut att ge ersättning till föreningar?
2: Absolut inte. Det är nämnden som gör det.
0: Sa alltså nämndens ordförande Socialdemokraternas Fredrik Persson i Falun. Reporter, det var Ida Nilsson. Sport och mountainbikesist, cyklisten Jenny Rissveds från Falun, fortsätter att ha framgångar i just mountainbike. För igår söndag kom hon tvåa under världskuppen i Frankrike, och det ses som ett gott formbesked för Rissveds inför VM. Vann igår, gjorde schweiziskan Sina Frey. Klockan några minuter över 6:30 denna morgon i P4 Dalarna. När vi ändå har snackat lite Falu-representation i den allsvenska fotbollen, så kan vi väl också nämna hur det går för vårt Borlängelag i Superettan. Lite knackigt får man ju säga, till exempel igår vart det sent poängtapp mot mot Örebro förra omgången, och sen nu under söndagen igår så var det dags för ytterligare en viktig hemmamatch. Tabellsexan Nordic United besökte Borlänge, men efter en mardrömstart så lyckades inte Braget ta sig tillbaka i matchen. 2-1 förlusten var ett faktum. Det där har ju fått en del att höja på ögonbrynen, tänka tillbaka till hur det var för ett år sedan. Då sparkades ju dåvarande tränarduon efter en svag säsong och att tappa förtroende i spelargruppen. Och Borlänge tidning rapporterar nu att efter 20 omgångar i år så har Brage tagit 8 poäng färre än vid samma tidpunkt då. Men enligt Alexander Zetterström, lagkaptenen som tidningen har pratat med, så är ändå tron på den här tränarduon man har nu då orubbad. Jag står bakom dem, kommer göra det hela vägen ut. Så säger han om Brages läge efter då så många spelade omgångar i Superettan. Min kollega Hanna Magneryd, som brukar ta hand om nyheterna, hon pratar just nu i telefon med en av dem som var inrymda på den här skolan i Fagersta i fredags.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Du hör den i P4 Dalarna denna morgon. När vi till exempel om ungefär 20 minuter ska snacka en del sport, men då handlar det om sportmössor, VM-stickade sådana. Nu med sport av annat slag tillsammans med Radiosporten och Peter Barling. Då handlar det om allsvensk toppstrid i fotbollen.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga, så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänade den efter min tidigare chans där jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
0: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
4: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
0: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
4: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
0: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio. Det berättaste ifrån Radiosportens sida, Peter Berling, är det som leder dig genom sportnyheterna den här morgonen. En dag när vi också kan höra i Ekot om Ekots och P4 Dalarnas granskning. Det handlar då om att Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om ett avtal med Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Det handlar bland annat om viten, offentlighetsprincipen och dataöverföring till andra länder. Det här visar den här granskningen. Eftersom techjättens leverans ansågs som avgörande för verksamheten så skrev Trafikverket under avtal trots då att Microsoft i 3 omgångar avvisade samtliga krav. Mer om denna granskning av Trafikverkets avtalsskrivande, det kan du höra i appen Sveriges Radio. Här i P4 Dalarna där vi hoppas få rapport från trafikredaktionen om ett slag, men det sker inte i detta nu. Vi får återkomma om det.

0: Bruno Mars med Treasure.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Jajamän, vi har ju redan på något sätt gått in i någon slags tv-höst, får man säga. Till exempel så hade jag också säsong nummer 22 av Idol premiär just den 22 augusti i lördags, alltså på TV4. Där har vi ju en jury numera av Anders Bagge, Peg Parnevik och nykomlingen Oliver Nordqvist från Falubandet. Bolaget kanske var någonting som du kikade på i helgen. Tycker annars att det, ja, men börjar dyka upp mycket sånt där som en del har sett fram emot här under sommaren. Kanske att man till och med uppskattar att vädret går mot något lite kyligare, något lite osoligare. Även om jag har sett det under veckan att det ändå kommer att hålla sig åt det mer skinande slaget. Apropå det så verkar vi även ha vissa problem med att koppla upp vår meteorolog från SMHI. Så även det får vänta här i P4 Dalarna. Men för dig som är intresserad redan nu och missade för en liten stund sedan när jag berättade om väderprognosen, så kan jag ju säga att just det med sol är någonting som gör sig på mig inte även idag, även om det kommer varvas en del med moln. Och om du befinner dig i norra Dalarna så kommer det där att ligga lite tätare. Så då kanske du snarare kommer tänka på dem än på solen. En temperatur kommer vi ha öster om Siljan, om du befinner dig där, mellan kring 20 grader. Väster om Siljan åt det lite kyligare hållet, mellan 13 och 18. Och sen har vi en svag till måttlig nordvind också, som blåser runt omkring oss. Vi har en dag när vi följer det senaste beskeden som kommer när det gäller det här dådet i Avesta, både när det gäller utredningen naturligtvis, men också den dag som nu väntar både i Fagersta och på andra skolor. Det är ju på flera ställen där man till exempel erbjuder krisstöd till personal och elever efter det som hände i Avesta. Många Dala kommuner som ju har utbyten med den kommunen och människor som rör sig över gränsen där. Vi har också en dag när det pågår en intressant rättegång i Danmark mot en svensk tonåring. Det där kan bli den yngsta att dömas för ett beställningsmord. Den person som står åtalad där, det är tingsrätten i Lyngby som inleder den här rättegången mot en 16-årig svensk. Och enligt åtalet ska den här pojken ha rest från Linköping till Danmark för att mörda en okänd person. Och den här pojken var då 15 år vid tillfället, greps innan det här mordförsöket. Och enligt nyhetsbyrån Ritzau så kan det den här då pojken blir den yngsta att dömas för ett beställningsbord. Basketherrarna håller pressträff i Stockholm inför VM-kval klockan 15:30. Det där är intressant för många. Och sen så är det också stor match i Allsvenskan ikväll, Malmö-Djurgården. Det pågår VM i mountainbike-orientering i Mora här under veckan. Det invigs också en ny mötesplats i Hedemora för unga om vi tar så här ett svep över länet. Det ska invigas den nya Strandgården, Hedemoras nya mötesplats för unga. Det där har ju varit något av en debatterad fråga i kommunen kring hur den där ungdomsverksamheten egentligen ska se ut. Men nu ska man då alltså inviga den här nya Strandgården, mötesplats för unga. Det är den dagen till exempel.

0: Madonna med Cherish, du hör den här i P4 Dalarna. När vi nu här i lokalradion ska vända oss mot Rättvik, för på Stiftsgården där så har 15 deltagare lärt sig att odla för att stå bättre rustade om krisen kommer i en så kallad beredskapsodling, och det här ska det handla om nu. Projektet började i våras i april och är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan. Vår reporter Ida Nilsson, hon har träffat projektets odlingscoach Eva Nylander som berättar mer om vad deltagarna fått lära sig och ger tips om man vill börja odla.
1: Hej Eva.
2: Hej.
1: Du står här och rensar lite, eller vad gör du?
2: Ja, eller just nu plockar jag faktiskt bort lite vissna rosenskäror från odlingarna.
1: Mm. Och du är odlingscoach, och vad är det deltagarna får lära sig om odling här?
2: Ja, men vi har ju startat från scratch. Vi börjar med en helt en gräsyta, precis som man har kanske hemma i sin trädgård. Så vi ville visa hur snabbt och relativt enkelt det är att faktiskt starta upp en odling. Så man har fått, deltagarna har fått vara med och göra alla moment som krävs för att man ska ha en liten plätt att odla på.
1: Mm. Från att bearbeta jorden till att skörda.
2: Precis. Att få bort gräsytan, det kan man ju få på många olika sätt. Och att gödsla upp jorden så att det växer någonting. Hur man sår frön, hur man täcker jorden så att inte ogräset tar över och så vidare och så vidare.
1: Och nu varnas det ju om högre matpriser i höst till följd av extrem torka ute i Europa och krig. Hur kan man, om man som privatperson skulle vilja börja odla, har du några tips?
2: Ja, men att bara börja. Det finns ju oändligt mycket inspiration och tips och liksom gratis information både i böcker och på nätet. Och man kanske, har man aldrig gjort det förr så kanske det känns som en jättehög tröskel. Men precis som med allt annat, så bara man börjar så kommer man lära sig längs vägen. Och det är också någonting, alltså för mig, jag tycker fortfarande det är lika magiskt att stoppa ett pyttelitet frö i jorden och sen så några månader senare så har jag mat på bordet från det här pyttelilla fröet. Så jag vill verkligen uppmuntra till att försöka. Vad är det värsta som kan hända? Att det inte blir något att äta. Men då har man lärt sig massor längs vägen.
1: Mm. Och nu är vi ju faktiskt i augusti. Det är ju liksom andra änden av säsongen. Kan man börja med någonting nu?
2: Nu kanske det är lite i senaste laget för att hinna få skörd. Vi har ju ingen jättelång odlingssäsong här uppe i norra Europa. Å andra sidan så kan man börja preppa ett litet område på sin gräsmatta inför nästa säsong. Det är ju toppen bra tid att göra det. Att täcka bort gräsmattan till exempel. Och så har vi ju en jättefin gröda som ska ner i jorden till hösten, och det är vitlöken. Så det kan man förbereda. Jag tänker också på aspekten av att göra det tillsammans. Att man kanske inte har lust eller kan göra det själv. Då finns det jättemånga fina initiativ att hämta in inspiration från. Och det här såklart, att man kan gå ihop flera stycken. Man kan gå ihop några grannar eller några i byn eller några i bostadsrättsföreningen och fråga om man kan använda en liten gräsyta till att odla. Så då får man inte bara mat, utan då får man också gemenskap, vilket det är alltid roligt att göra saker tillsammans tycker jag.
1: Man kan sätta upp en liten lapp i mataffären om att man söker odlingskompisar.
2: Exakt,
1: då kanske.
2: Exakt. Verkligen.
0: Ja, Ida Nilsson var det där som träffade Eva Nylander på plats då vid en ny beredskapsodling på Stiftsgården i Rättvik.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: En dag när ju skolorna öppnar igen denna måndag i både Fagersta och runt om i länet naturligtvis, och det där präglas ju såklart av mycket chock och olika känslor som man kanske har gått och haft inom sig här under helgen. Flera skolor i länet erbjuder ju olika typer av stöd med tanke på det som hände inte alls långt ifrån länsgränsen där i Fagersta. Och många naturligtvis som också går i skola där som åker ifrån länet och brukar åka dit. Men på just Brinellskolan där är det inte någon vanlig dag idag, utan man kommer istället ägna sig åt annat. Stöd, information och samtal säger till exempel skolchefen där. Senare i programmet så hör vi en av dem som jobbar på Brinellskolan i Fagersta men som bor här i länet, Veronica Mårtensson från Falun, lite senare denna morgon.

0: Masalin The Magnolia. Albin Li Melda och Arvid Nero är några av de namnkunniga som ingår i detta band. När vi nu ska få nyheter ifrån Ekot med Daniel Klar, det handlar då om detta skoldåd i Fagersta, ska jag säga, när klockan är 7.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
3: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
4: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss. Och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
5: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt så. För nu har vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
6: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
5: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Jajamän, och lite grann av Dolly Parton. Där på slutet, en riktigt dynamisk duo på något vis. Klockan 6:05 är klockan. Detta är P4 Dalarna som du lyssnar på och Alva Smi som snackar med dig. Just nu, vår reporter är på väg till Söderberke denna morgon med anledning av skoldådet i Fagersta. I fredags finns ju många utbyten och många som rör sig över gränsen där mellan olika delar av Dalarna och Fagersta då, och till exempel i Söderberke där man ju bara befinner sig en kvart 20 minuter ifrån denna ort där det här skoldådet inträffade i fredags. Vad finns det för tankar där denna morgon? Det kommer vi att höra mer av förhoppningsvis lite senare, och om du som lyssnar också har tankar kring det här som du vill dela med dig av på olika vis, så är du väldigt välkommen att göra det. Jag tänker att vi kan prata med varann denna måndagsmorgon, den första efter en helg efter det som hände i fredags. 023 77 77 77 är numret, både om du vill ringa in och om du vill smsa. Men vi kommer också att röra oss mellan en hel del andra olika saker den här måndagsmorgonen i P4 Dalarna. Till exempel så sitter Kristina Hellberg framför mig just nu. God morgon!
7: God morgon!
0: Och du är liksom inte ensam, utan du har också... Är det 5 olika garnnystan framför dig där på bordet?
7: Jajamän, det har jag.
0: Jag får liksom sträcka mig här, men man ser dem skymta fram. Och en liten stickning också.
7: Jajamän, det har jag.
0: Kan du liksom prassla lite med någonting framför mikrofonen så man får en känsla av vad det är?
7: Jag vet inte om man kan prassla så mycket med de här ullgarnerna liksom. Så jag kanske får prassla med beskrivningen.
0: Ja, just det. Där bläddrades det i alla fall.
7: Ja, precis. Ja,
0: jag kände att just prassel, när jag sa det, är inte garnnystans bästa grej. Men du är ju en av dem som fått hedersuppdraget, kan man säga, att sticka den officiella VM-mössan.
7: Det stämmer.
0: Stämmer, det är därför du är här.
7: Det är därför jag är här och ska prata om det. Det ska bli jätteroligt.
0: Väldigt kul att sitta här och sticka lite i studion också, tänker jag. Får man i alla fall höra lite klinkeklång kanske. Vi får se, Kristina är med oss denna halvtimme framöver. Mycket stickning ska det snackas då inför mästerskapen nästa år.

0: Agnes med Ego. Ja, i fredags eftermiddag strax efter klockan 2, då gick en ung man till attack med svärd på Brinellskolan i Fagersta. Under den här attacken så inrymde skolan och Hanna Magneryd som ger oss koll på de lokala nyheterna här under morgonen. Du pratade precis med Veronica Mårtensson som jobbar som lärare på den här skolan men som delvis bor i Falun också. Hur var det här samtalet?
1: Ja, det var ju ett väldigt känslosamt samtal. Och även hennes, jag pratade också med hennes partner Anders. Och han väntade då utanför när den här attacken skedde. Och under attacken så var Veronica inrymd då på Brinellskolan fram till 18-tiden då hon kunde släppas ut. Hon hade då bara jobbat 6 dagar på skolan innan det här hände då i fredags. Och så här säger hon om känslorna efter attacken.
2: Det är lite surrealistiskt. Alltså jag har ju liksom gått hela sommaren och byggt upp förväntningar här och liksom gått in. Nu ska jag få bedriva en undervisning med en positiv känsla, träffa nya människor, nya kollegor, nya ungdomar. Och sen vaknar man upp en sån här morgon och sitter liksom med känslor som är helt surrealistiska. Liksom. Det är, man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten. Från att ha positiva förväntningar till liksom hamna upp i det här inför något liksom det är konstiga känslor.
1: Ja, som vi hörde så är det ju väldigt känslosamt såklart. Och Veronica berättar att hon hade precis avslutat en lektion och tagit sig upp till lärarrummet. Och en stund senare så möts hon av ett par elever i förtvivlan. Och de berättar för henne vad som pågår och strax därefter så inrymmer de i ett konferensrum i anslutning till lärarnas lokaler. Och där får de då alltså sitta under flera timmar från strax då efter klockan 2 till 18-tiden då de kan ta sig ut från skolan igen.
0: Och Anders då, hennes partner, står då under tiden på parkeringen utanför skolan?
1: Ja, precis. För när han får veta vad som pågick så tog han sig då till skolan och fick då vänta utanför. Och då visste han inte om Veronica levde eller inte och han visste knappt vad som hade hänt. Utan han fick då prata med andra på plats för att få en bild av det som hände på skolan just då.
0: Och mer från den här intervjun som du har gjort med Veronica och Anders Hanna, det hör vi senare under denna morgon om en stund. Såklart så kommer vi att beröra Fagersta en hel del under den här morgonen som du som lyssnar förstår. Du har säkert också följt nyhetsrapporteringen en hel del under helgen och har tankar kring detta. Det här kommer vi att snacka mer om såklart. En morgon när vi också hör om Ekot och P4 Dalarnas granskning som kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes avgörande. Det där kan du höra mer om i appen Sveriges Radio. Och om en liten stund då så ska vi i alla fall på något vis i huvudet ta oss till det som kommer gå av stapeln i februari-mars någon gång i Falun. Då så snackar jag istället sport och skidåkning. VM-mössan, den är under stickning kan man säga. Kristina Hellberg, en av dem med ett hedersuppdrag på halsen, sitter i studion.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ja, igår söndag då startade arbetet för de 190 utvalda som ska få sticka varsin VM-mössa till medaljörerna på VM i Falun och i februari. Och ett gäng andra personer. Det hölls ett stick-off, en slags kick-off då för alla stickerskor och stickare på Dalarnas museum. Och en av dem som då fått detta hedersuppdrag, kan man väl säga, att sticka den officiella VM-mössan, det är Kristina Hellberg från Falun. God morgon igen.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men ni är ju ett gäng får man säga ändå.
1: Ja, verkligen. Vi var 165 personer på plats igår av de här 190. Så ja, det var väldigt mycket folk. Och det var jättekul. Och vi fick ju veta att 80% av de här 190 är från Dalarna. Och vi representerar alla kommuner i Dalarna.
0: Det måste kännas mäktigt.
1: Ja, det är lite coolt.
0: Ja, hur känns det? Är det nervöst på något sätt att ändå vara en av de här utvalda som ska sticka något som kommer att synas för många, tänker jag?
1: Nej, inte nervöst. Nej. Jag tycker det är, liksom, det är häftigt att få vara del av det här fantastiska projektet som museet har dragit igång tillsammans med VM-bolaget. Och de betonade det igår på upptakten att VM är ju inte bara längdskidåkning, backhoppning och nordisk kombination, utan vi vill ju visa upp Dalarna och det lokala som finns här. Och den här mössan är ju då inspirerad av en sockenmössa från Bjurs.
0: Just det, det finns ju liksom trådar på något vis ut, garntrådar ut i länet, massa olika vis. Ända från 1800-talet är det en historisk sockenluva. Men du har ju garnnystanen framför dig där. Kan du på något vis lyfta upp dem och presentera dem lite? Vad är det för färger vi jobbar med när vi snackar den här VM-mössan?
1: Ja, den här VM-mössan då, det är ju mörkblå, ja. Det är rött, det är vitt, det är gult och det är ljusblått.
0: Det känns, alltså när jag ser det här framför mig på något vis kombinerar ihop det, det känns väldigt dalamässigt på något sätt.
1: Absolut, det får man ju säga. Och det här, om man tittar historiskt sett, så är det ju så att de här färgerna är ju de som är, alltså färg kostade ju mycket på den här tiden. Så att har man mycket färg så visar man ändå på någon form av rikedom, tänker jag.
0: Ja, men verkligen så. Och om du skulle beskriva, hur ser den här mössan ut då? Alltså för de som inte har sett den, går den att beskriva i ord, förmedla genom radio?
1: Ja, nu vet jag inte, men jag tror så här att många känner ju till Rättviksmössan. Den är ju ganska känd och blev också väldigt känd via Masjävlar. Färgmässigt skulle jag säga att den påminner väldigt mycket om den. Och jag menar, Bjurs ligger ju väldigt nära Rättvik. Så det är ju liksom mönsterstickning, men även slätstickade partier. Så längst ner på den här mössan så finns det liksom vita ränder. Och det tyckte ju VM-bolaget var jättekul, för det ser ju som skidspår.
0: Just det.
1: Så då får vi såklart in det där. Mm. Ja, precis. Och sen är det zigzagmönster och sen är det ett blommönster som liksom är som hjärtblad. Och så längst upp på luvan så finns det också ett hjärta på. Jag tycker det är lite fint, för det känns ju som att vi verkligen vill välkomna folk hit till Falun. För det kommer ju finnas möjligheten att köpa stickkit och sticka sig en egen mössa.
0: Det låter som att jag ska också säga att ja, det finns ju många stickit man kan köpa, ska jag säga, som en kommentar till det då. Men jag vet ju också att du brinner liksom lite extra för det här med att kombinera just hantverket med Dalarnas skidhistoria på något sätt.
1: Ja, absolut.
0: Det finns, vad ska man säga, det finns kopplingar mellan dig och riktigt skidgrädda, kan man säga så?
1: Ja, lite så. Alltså,
0: håll på det.
1: Ja, jag får göra det.
0: Tänkte jag också säga. P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Så snackar vi en liten sväng till med Kristina Hellberg om bara en liten stund.

0: Kygo, Khalid och Griffin här i Save My Love. Vi ska få ekonyheter på en minut nu, klockan 7:30.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
0: Daniel Klar är det som ger oss nyheter från Ekot den här morgonen. Jag har sällskap och det har du som lyssnar också den här stunden av Kristina Hellberg från Falun. Stickerska av rang får man säga. Också något av en... Ja, men du har ju mycket kopplingar till skidåkning också får man säga. Du håller ju på att ska sticka den här VM-mössan. Och det är ju inte en slump att det här är ett liksom, intresse för dig att på något sätt kombinera det tu. Du berättade för mig i låten precis innan vi satte igång och pratade för en stund sedan att det finns en hel del skidåkning i din familj.
4: Jajamän, det gör det.
0: Ta oss igenom det.
4: Ja, alltså jag är ju, min släkt på min pappas sida är lång tradition av längdskidåkare. Så att det var ju ganska givet att när jag var 3 år att jag fick ett par längdskidor. Min farfar och hans bröder, de hade ju till och med ett företag som de sålde träskidor. Och då finns det en historia om att Mora Nisse Karlsson, denna legendar inom Vasaloppet, han har ju varit hemma hos oss och suttit i köket i Långsbyn. Så det är ju ganska häftigt när man tänker på det, för att vi har ju de här träskidorna kvar uppe på garaget hemma som man kan titta på. Så det är ju lite coolt att få vara med i det här projektet ur många aspekter. Tycker jag.
0: Ja men precis, och för att upprepa för de nytillkomna lyssnarna så är du alltså en av de 190 utvalda som då ska få sticka varsin VM-mössa, eller mysse som Emil sa. Det hölls ju då en slags stick-off igår på Dalarnas museum. Hur lång tid tror du att den här mössan kommer ta att sticka?
4: Bra fråga. Vi har ju på oss till 16 december, så vi har ju 3 månader på oss då. Men min förhoppning är ju att jag ska hinna klart den innan.
0: Just att du ska kunna njuta av den hemma en liten stund innan.
4: Ja, men eller hur? Ja. Absolut. Alltså det ska bli jättekul att sticka. Och jag började ju som sagt igår med en provlapp. För det är ju viktigt då att det blir rätt storlek. Och jag insåg ganska snabbt att jag stickar lite för löst. Vilket skulle innebära att mössan blir lite för stor. Så att jag fick ändra lite handlag på det. Så att nu börjar jag komma ner mer i det som de vill att det ska vara.
0: Just det, så att även ögonen syns på medaljörerna.
4: Exakt, så är det ju.
0: Ja, hur kommer det bli att se mössan på tv sen kanske då?
4: Ja men alltså det blir ju häftigt. Det som jag tror att många sa igår, det var så här, hur vet man vem som är vem? Alltså vilken medaljör får min mössa eller VIP-person? Och det får vi ju hoppas att de här medaljörerna lägger ut då, så att vi får veta vem som har fått vår egen stickade mössa.
0: Du, det hoppas man. Det vore kul att kunna, att man kan peka, säga. Det är Kristinas mössa.
4: Exakt.
0: Kristina Hellberg alltså, en av VM-stickarna alldeles strax. Lokala nyheter är P4 Dalarna, men en liten sväng med Casey Musgraves först.

0: Casey Musgraves ska jag säga med High Horse. Du hör den här i P4-dagarna. Lokala nyheter nu och det handlar om lokal sport allra först.
1: Den krisdrabbade hockeyklubben Falu IF måste få tillbaka sitt ekonomiska hyresstöd från kommunen. Ja, det kravet kommer nu från alla oppositionspartierna i kultur- och fritidsnämnden i Falun. För de menar att de inte ens fick vara med då beslutet togs.
2: Det är väldigt, väldigt dåligt. Det är odemokratiskt och brist på insyn.
3: Det säger kultur- och fritidsnämndens vice andra ordförande, liberalen Svante Parsjö Tegnér, som skrivit ett nytt förslag. Ge hyresstödet som drogs in på nästan 600 000 kronor i juni 2025 tillbaka till Falu IF. I samma förslag antyder Parsjö Tegnér att nämndordföranden, socialdemokraten Fredrik Persson, tagit beslutet helt på eget initiativ.
2: Jag anser att om nämnden har beviljat stöd i 10 år så är det ju lämpligt att nämnden beslutar att dra in stödet. Det är ju inte en ordförande som har det på sitt bord.
3: Samtliga partier i oppositionen håller med om att beslutet skulle tagits i nämnden. Så här säger Kjell Gustafsson, SD,

0: blir väldigt tydligt för alla vad som är bakgrunden.
1: Jag tror att någonstans har man missförstått lite grann vad som är våran roll.
2: Menar du att det är ett förvaltningsbeslut att ge ersättning till föreningar?
1: Absolut inte. Det är nämnden som gör det.
3: Sa alltså nämndens ordförande, Socialdemokraternas Fredrik Persson i Falun. Och reporter var Ida Nilsson.
2: Hanna Magnryd som ger dig lokala nyheter denna morgon i just P4 Dalarna, som är kanalen som du lyssnar på. En morgon när vi följer det som händer i Fagersta också. En skoldag som man kommer tillbaka till. Annorlunda ser den ut på gymnasieskolan där i Fagersta, där det här skoldådet skedde i fredags. En som är på väg dit och som vi kommer höra om en stund är ju Veronica Mårtensson, som delvis bor i Falun också och som jobbar på skolan, också var inrymd under det här som skedde i fredags. Det där kommer vi höra lite senare, och vår reporter är också på väg till Söderberken, en av de orter som ju ligger nära Fagersta och där det finns ett stort utbyte mellan de där orterna med jobb och skola till exempel. Också en hel del annat. Vi ska ge oss in i Orsa-politiken till exempel i vår serie här, kan man väl säga, inför valet, där vi försöker guida dig som lyssnar så gott vi kan. Jenny Körnsberg ska ta sig igenom det politiska livet.

0: Picture of you med Boyzone hör du här i Piffra Dalarna, och det är ju en kanal som du också kan lyssna på i en app, va?
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, det får jag.

0: backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
2: Jajamän, det är nog en del som kommer ihåg hur det gick när en dansk tog över fotbollslandslaget. Herrarnas sådana, finns kanske olika åsikter eller en och samma om det. Får se hur det går nu när en dansk tar över för de svenska bordtennisherrarna. Det handlar om dansken Mikael Masse, kanske man säger, som själv har tagit medaljer i OS, VM och EM som nu ska leda till exempel Anton Kjellberg och hans andra kollegor där i bordtennislandslaget. Han tar vid definitivt från 1 november och säger att det är en stor ära att få möjligheten att arbeta med några av världens bästa spelare. Andra nyheter från sportens värld kommer här.
3: Radiosporten inleder med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
4: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
3: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
4: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
3: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västervet mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
5: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Chilton med handen.
3: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
2: I denna studio Alva Snis och för trafikredaktionens räkning, för att du ska få koll på det som händer på vägar och järnvägar, finns Rebecka Björkholm.
6: Inga akuta störningar i trafiken inrapporterade den här morgonen, men däremot får man räkna med att det blir köer på Riksväg 66 mellan Söderberke och Smedjebacken. Och det här beror på ett beläggningsarbete där trafiken regleras med lots och trafikljus. Räkna med väntetider här alltså, och tipsa gärna trafikredaktionen 020 999 444 om du ser några andra störningar.
2: Och i just Söderberke där finns vår reporter Matilda Bjärlöv den här morgonen. Och du är ju där med anledning av det som hände i Fagersta i fredags.
7: Ja, men precis, bara ungefär en kvart härifrån. Och jag har nu precis parkerat utanför kyrkskolan som är en fyra till nio skola i Söderberke där, ja, men elever med ryggsäckar går här i morgonsolen. Många som går på den här skolan börjar ju senare då gymnasiet i Fagersta bland annat. Och jag pratade precis med rektorn här på skolan, Fredrik Hedlund, som var mitt uppe i att informera lärare och personal hur den här, ja, men speciella på många håll, skoldagen ska bli. Det kommer också att komma personer hit från bland annat fritids- och elevhälsan som jag gissar då ska stötta både barnen och personalen på olika vis.
2: Och det där kommer vi ju höra mer av såklart på flera sätt. Så försöker vi ta del av hur länet på olika vis hanterar det som hände på andra sidan länsgränsen i fredags. Bland annat då genom Matilda i Söderberke. Lite senare i programmet så hoppas vi kunna höra från kyrkskolan.

Superlim och silvertejp 2. Kanongrejer att ha i någon typ av allt möjligt låda. Att rafsa fram när det behövs. Två kanonpersoner att ha i svenskt popliv. Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Lay all your love on me, ABBA.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Alva Snis här i studion, Matilda Bjärlöv på plats på en skolgård i Söderbärke.
3: På kyrkskolan här under solen som skiner på mig. Massor av barn från 4 till 9 och ett pingisbord som står här mitt på gården som jag nu sätter mig på. Och jag är ju här för att Söderbärke ligger så pass nära Fagersta där det här skoldådet där en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades allvarligt i fredags. Och många, både barn och vuxna, pendlar ju mellan, över länsgränsen.
0: Ja, men så är det ju. Det var ju då i fredags, för de som eventuellt inte har koll på exakt vad som hände, så var det ju då en 18-åring som själv var elev där på den här kommunala gymnasieskolan i Fagersta som precis själv hade börjat 2:an på el- och energiprogrammet där, som då misstänks ha gått till attack med ett svärd mot flera klasskamrater där strax efter 2 i fredags. Och precis som du sa, Matilda, då 17-årig flicka död. 2 pojkar skadades allvarligt, 1 pojke lindrigt där då, och den här 18-åringen häktades ju också under söndagen igår alltså. Och det där är såklart någonting som har snurrat i mångas huvuden, kan man tänka, här under helgen, Matilda.
3: Ja, men så är det ju verkligen. Många som fortfarande försöker förstå vad det är som har hänt. Runt mig nu på den här skolgården så börjar det tömmas. Första lektionen börjar nu 7:50. 3 tjejer som är ute i sista sekund skyndar mot... Får ni skynda er? Snart börjar lektionen. Skyndar över gårdsplanen här. Och jag stod precis och pratade med ett stort gäng 4-klassare här på skolgården som ja, men förstås har hört om vad det är som har hänt, som har kusiner eller kompisar eller föräldrars kompisar som jobbar i Fagersta, som berättade för mig att de i fredags, ja, men de går i 4:an, går inte på fritids utan var hemma när det här, när de fick veta det här. Några av dem fick veta det på TikTok, andra på nyheterna eller från föräldrarna. En av pojkarna i 4:an då på den här skolan berättade att hans storebror är 16 år och går på den här gymnasieskolan i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Berättade då den här 4-klassaren att storebrodern försökte göra, ja, men HLR på en av de skadade och har varit väldigt, ja, men ledsen men också rädd under helgen. Och man har pratat om det här mycket hemma. Det är ju ganska små barn, går i 4:an, så några tyckte att det kanske var lite spännande det som hade hänt. Man kanske inte riktigt har förstått vidden. Andra tyckte det kändes väldigt otäckt och har mycket frågor som de hoppas, sa de, att deras lärare idag under skoldagen här kommer att de kommer prata om det som hände.
0: Ja, och du berättade ju nyss att rektorn som du hade pratat med hade fullt upp med att förbereda lärare till exempel då, och prata om hur man just skulle ta sig an den här skoldagen då, med tanke på det som hänt. Och vi hoppas ju också kunna höra mer där från just rektorn på kyrkskolan i Söderbärke där Matilda befinner sig kring detta. Senare i programmet ska också säga angående då det som hände i Fagersta, den här 18-åringens advokat som Ekot har sökt inte vill uttala sig om hur han ställer sig till brotten som han då misstänks för, dessens klient alltså. Mycket naturligtvis om detta en morgon i P4 Dalarna. Fint att du är med oss denna den 24 augusti.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund, där jag sticker emellan med, ja, lite nöjesnyheter kanske man får kalla det. Kultur och nöje hade jag kanske etiketterat det om det nu var en tidning som du bläddrade upp en sida i. För det är sagt att det kanske ska hända saker nu klockan 8. Många frågar sig om Killinggänget är på väg mot en återförening. På gruppens officiella hemsida så räknar en klocka ner mot just 24 augusti. Och om jag har räknat rätt på denna klockräknare så är det just till klockan 8. Killinggänget som ju har gjort flera comebacker, känns det som. Frågan är väl nu om det är dags för ytterligare en. De syns i alla fall, flera av medlemmarna där, tillsammans med någon slags groda i en mystisk filmsnutt som laddats upp där på hemsidan, eller ja, på Instagram-kontot är det väl. Vi får se. Nyligen så var det ju Beatles som gjorde någon slags liknande PR-kupp med en nedräknande klocka. Då handlar det om en ny lansering av Rubber Soul från 65. Vet inte vad som är motsvarigheten till Killinggängets Rubber Soul. Får vi se. Om några minuter alltså.

0: by the Ocean, DNC. Detta är P4 Dalarna. Klockan den går mot 8. Vi ska nu få nyheter ifrån Ekot och det börjar i Fagersta.
1: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
2: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
3: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
2: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
4: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
5: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
4: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
5: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
4: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
5: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
4: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
6: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
7: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3 000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att en kvarts miljon människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
2: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klang.
0: Och klockan 8 här i P4 Dalarna, eller snarare 7:05, så kan vi också konstatera att vi går mot en dag, befinner oss redan i en dag med sol. Som kanske lyser på dina små äppelkinder i detta nu, vad vet jag. Kanske kombinerade med slutna ögon mot husvägg. Vi börjar ju så sakteliga röra oss mot den säsongen när man hamnar där igen. Blir en typisk svensk på något vis. Solen den varvas dock med moln, så du kommer kanske kunna slita dig från den här husväggen vad det lider. I norra Dalarna så är de dessutom rätt så täta, de där molnsjoken. Vi har en temperatur öster om Siljan omkring 20 grader, väster om detsamma 13-18 och sen en svag till måttlig nordvind. Ja, jag nämnde att det tickade ner någon typ av klock på hemsidan till ett av Sveriges mest kända ironiska humorgäng. Snackar om Killinggänget såklart. Man har gjort mystiska antydningar i sociala medier senaste tiden. Nu står det klart att man gör comeback efter 18 år med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar. Man får till exempel sällskap då av Teddy Bear som ska vara husband, flera av gängets kända figurer kommer att dyka upp och passande nog så får denna föreställning namnet I manegen med Glenn Killing, som ju är samma som första tv-serien för gänget som sändes på SVT 92. Anledningen att gruppen valde att återvända till namnet I manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet, skriver gruppen i ett pressmeddelande. Nyheter, nu precis klockan 8. Vet inte om du känner vad kul eller om du känner de hade kunnat stanna kvar någonstans. Jag vet inte. Vi får se.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean i Feels. Du hör den i P4-dalarna. Det kommer precis nyheter nu, ser jag också, apropå TV, som vi snackar en del om den här morgonen också. Med anledning av TV-hösten, för snart startar inspelningen av SVT:s Mästarnas mästare till nästa år. 18:e säsongen har ju premiär i januari 2027, och då ser jag till exempel att den numera pensionerade innebandystjärnan Alexander Galante Karlström finns i den där uppsättningen idrottsstjärnor, ska jag säga. Jimmy Durmaz och Mona Brorsson från fotbollen och skidskyttet finns också med. Men annars så upptar ju skolattacken i Fagersta en stor del av denna morgon. Det var ju fredags vid 2-tiden som en ung man gick till attack med svärd. En misstänkt som nu är häktad. Det skedde under helgen. Och Hanna, du har ju för bara en liten stund sedan pratat med läraren Veronica Mårtensson som jobbar på skolan. Hon var på plats där då inrymdes med ett 10-tal lärare och elever i ett konferensrum.
1: Ja, precis. Och vi hade ett väldigt fint och känslosamt samtal, jag och Veronica. Och där berättade då hon om händelseförloppet. Och hon var då alltså på väg ner från lärarrummet för att skriva ut. Men vände då i trappen, för hon hör att det är väldigt stökigt från korridorerna. Och då väljer att gå upp till lärarnas kopiatorrum istället. Och där möts hon av ett par elever.
2: Så när jag kommer upp i kopieringsrummet där, så är det några elever som har sprungit upp då på personalrummet där vi har våra kopiatorer, och är helt, de är det liksom oroligt i kaos, och de bara, åh, det har hänt någonting, och det är liksom, det är någon som stäbbar folk, och alltså, och de hade ju sett det här, och alltså det var ju bara kaos.
1: Ja, och strax därefter så inrymmer de i ett konferensrum som ligger precis intill. Men hon har svårt att exakt minnas hur många de är. Hon berättar för mig att hon räknar om och om igen. Men hon säger att det är ungefär ett 10-tal.
0: Och mer från den här intervjun hör vi här under morgonen. Vi har ju många röster om detta. Ska också till Söderberke alldeles strax och kyrkskolan där. Under den här morgonen så hör vi ju dock också om ett avslöjande från Ekot och P4 Dalarna. Då handlar det om att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft.
1: Ja, precis. Och det handlar då alltså bland annat om lagstiftning och möjligheten att kräva viten. Och juristerna bedömde att flera av de här kraven var nödvändiga. Och trots att Microsoft sa nej till samtliga av de här kraven, så valde Trafikverket att skriva under det här avtalet ändå, eftersom företagets tjänster ansågs viktiga för verksamheten.
0: Och det är bland annat vår reporter Lisa Linde Lindberg som står bakom det här avslöjandet, och mer om det hör du i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
5: Och nu har jag träffat på två kvinnor som är på väg in här då på kyrkskolan i Söderberke. God morgon.
6: God morgon.
5: Vad heter du?
6: Angelica Forsblom.
5: Angelica och kollegan här.
6: Nathalie.
5: Vad gör ni här idag?
6: Vi ska hjälpa till att finnas och stötta ungdomarna om de behöver. Finnas till som extra vuxna.
5: Mm. Efter då skoldådet som skedde i fredags i Fagersta, en kvart härifrån. Och du, ja, du bor där?
6: Ja, närmare. Nära Fagersta. Mm. Jag är uppvuxen där.
5: Vad tänker du om det som hände i fredags?
6: Ja, det är fruktansvärt. Det är lite ofattbart, skulle jag säga. Tragiskt.
5: Är det liksom något som har snurrat i tankarna hela helgen?
6: Ja, det är klart att det har gjort det. Vi har också haft fritidsgården i Söderberke extra öppen under helgen för att kunna stötta upp. Så absolut, det är ju så, det är svårt att ta in också. Det är ofattbart.
5: Är det barn och ungdomar då som har kommit under helgen och pratat mer om det som hänt?
6: Ja, men precis. Vi har ju öppet för årskurs 6 upp till 19 år har vi. Så vi har ju haft några stycken som har kommit. Inte jättemånga, men några har kommit.
5: Hur har de barnen mått? Vad har de frågat om?
6: Det har väl mest varit oro inför idag, första skoldagen, som vi har hört om.
5: Vad är det man tänker då? Vad är de oroliga för?
6: Ja, att samlas alla igen och just att gå till en skola när det hände nyligen på en skola. Det, Ja, det är nog mycket som snurrar hos dem.
5: Det är många föräldrar som också möter såna här rädslor och farhågor från sina barn. Mm. Har du något tips? Hur bemöter man det?
6: Ja, lyssna, finnas till och vara lugn och stöttande och sen ta extra hjälp ifall man behöver det helt enkelt. Men det betyder ju mycket att bara finnas till och hålla rutiner och sånt är också viktigt.
5: Mm. Nu ska ni gå in här i skolan och ert uppdrag är att vara här och prata med eleverna under dagen.
6: Precis, vi kommer vara här på kyrkskolan en stund och sen kommer vi åka in till Bergaskolan i Smedjebacken också. Sen har vi fritidsgårdarna öppet i eftermiddag. Vår fritidsgård i Smedjebacken är öppen idag, Söderberg imorgon.
5: Och ni som jobbar där då har fått lite verktyg hur ni ska hantera det här?
6: Ja, det är väl som vanligt att finnas till helt enkelt. Sen har vi lite extra personal på plats och sådär. Så vi hjälps åt och stöttas upp.
5: Då får ni skynda in i skolan och till ert möte med rektorn. Tack för att vi pratade med er.
6: Tack så mycket.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Denna morgon i P4 Dalarna när vi till exempel hör Matilda Bjärlöf från Söderberke. Och vi hörde ju nyss hur du pratade med några som finns på plats där på kyrkskolan för att stötta upp och kanske hjälpa till att sortera bland tankarna som kommer efter det som hände i Fagersta.
1: Ja, och vi är ju bara ett par mil från Fagersta, så att det är ju väldigt nära. Många barn som går på den här skolan har föräldrar som kanske jobbar i Fagersta eller stora syskon som till och med går på den skolan. Jag har nu mött upp rektorn Fredrik Hedlund här på kyrkskolan. God morgon, Fredrik.
2: God morgon, god morgon.
1: Nyss gick de här två fritidsgårdarna vidare här och ska gå och presentera sig i klasserna att de är här. Hur blir den här skoldagen här hos er idag?
2: Vi ska försöka hålla den så vanligt som möjligt, försöka hålla våra rutiner, men vi har ju stärkt upp med personal, både personal från biblioteket och från elevhälsan och precis de som du träffar nu från våra fritidsgårdar också då. Så vi försöker vara så många extra vuxna som vi kan på skolan just idag.
1: Just nu runt oss här i uppehållsrummet är det knäpptyst, eleverna är på sin första lektion. Vad tänker du om det som hände i fredags så nära er ändå?
2: Det är ju någonting som inte ska få hända. Det är ju otroligt tragiskt och det är ju så många som är drabbade, både elever och vårdnadshavare. Och framförallt så tänker man väl på de vårdnadshavare som är värst drabbade av det här. Måste ju lida otroligt mycket. Det är jobbigt. Det är jobbigt för allihopa, tror jag. Kollegor och alltihopa. Man tänker på alla.
1: Och när jag pratade med dig i telefon tidigare under morgonen så skulle du träffa då skolans personal, ta emot dem. Hur mår personalen?
2: Jag tror att de är relativt okej. Vi har haft lite möten i helgen och pratat ihop oss i rektorsgruppen lite grann hur vi ska möta personal och så. Men det finns också stöd om det är personal som kan behöva hjälp. Vi har ju personal som kanske bor i Fagersta och har elever på den skolan. Så att vi har haft kontakt med dem över helgen också och försökt fråga vilken hjälp och stöttning de behöver och vad vi kan erbjuda dem.
1: Vad är det för hjälp och stöttning som folk behöver?
2: Framförallt tror jag vara vuxen, vara med, inlyssnande. Ta reda på deras känslor och vad de behöver. Det är ju så otroligt individuellt i det här. Vilken hjälp man behöver och önskar, tror jag.
1: Och att ni satsar på att ha en så pass vanlig och normal skoldag som möjligt. Ingen speciell sådär tyst minut eller någon stor samling planerad. Varför är det viktigt att gå tillbaka till normal dag så fort?
2: Nej, men när man tittar på vad forskning och alla sådär, när det har hänt sådana här saker så är ju rutiner, det är ju viktigt att gå tillbaka till. Speciellt kanske för våra elever och yngre barn också. Försöka hitta någon rutin, men med möjlighet till att röra på sig lite extra om man behöver och finnas nära som vuxen då. Så att rutiner är viktigt, tror jag.
1: Fredrik Hedlund, rektor här på kyrkskolan i Söderberke. Vi pratar mer om en liten stund.
2: Tack.

0: The Cardigans, my favorite game. Klockan, den slår 8:30. Vi ska få ekominut nu.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon. Nilis 105,6. Veyron i Oten. Vem är det jag tjuta med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Vet inte om du som lyssnar som också jobbar med det här med liten morgontermos med kaffe alltid liksom får kväva din inre Veyron när du kommer till jobbet på morgonen. Det är så himla svårt att inte ramla in i den där låtsas göteborgskan. Från Nile City. Ja, eller så bara låter man den komma ut ibland. Kan vara lite härligt också. Killinggänget alltså. Senaste halvtimman stora nyhet. När det gäller kultur och ny i alla fall. Att de gör comeback.

0: Whitney Houston. Var ju det där, vem annars? I wanna dance with somebody. Vi ska få lokala nyheter där vi blickar tillbaka mot det skoldåd som drabbade Fagersta i fredags. Klockan är 8:30.
1: Veronica Mårtensson är lärare på Riminellskolan i Fagersta. Under fredagens attack tvingas hon tillsammans med andra på skolan ta skydd under flera timmar.
2: Med känslor som är helt surrealistiska. Liksom. Det är, man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten från att ha positiva förväntningar till att liksom hamna upp i det här inför en. Liksom det är konstiga känslor.
1: Säger alltså Veronica som delvis bor i Falun. Vid 14-tiden i fredags gick en 18-årig man till attack med svärd på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. På skolan går även ett 20-tal ungdomar, främst från Smedjebacken. Veronica och ett 10-tal andra personer inrymdes i ett konferensrum nära lärarlokalerna. De satt där till omkring klockan 18 innan de till slut kunde lämna. Under dagen samlas gymnasieeleverna i Fagerstahallen och fokus ligger på stöd, information och samtal. Och så avslutar nyheterna med sport. För den krisdrabbade hockeyklubben Falu IF måste få tillbaka sitt ekonomiska hyresstöd från kommunen. Ja, det kravet kommer nu från alla oppositionspartierna i kultur- och fritidsnämnden i Falun. För de menar att det inte ens fick vara med då beslutet togs.
3: Det är väldigt, väldigt dåligt. Det är odemokratiskt och brist på insyn.
4: Det säger kultur- och fritidsnämndens vice andra ordförande, liberalen Svante Parsjö Tegner, som skrivit ett nytt förslag. Ge hyresstödet som drogs in på nästan 600 000 kronor i juni 2025 tillbaka till Falu IF. I samma förslag antyder Parsjö Tegner att nämndordföranden, socialdemokraten Fredrik Persson, tagit beslutet helt på eget initiativ.
3: Jag anser att om nämnden har beviljat stöd i 10 år så är det ju lämpligt att nämnden beslutar att dra in stödet. Det är ju inte en ordförande som har det på sitt bord.
4: Samtliga partier i oppositionen håller med om att beslutet

0: förtas i styrelsen.
1: Även Centerpartiet och Miljöpartiet är inne på samma linje. Nämndordsföranden Fredrik Persson och sin sida känner inte alls igen sig i beskrivningen. På frågan om beslutet kommer att rivas upp säger han att svaren kommer på nästa nämndsmöte.
2: På måndag kan jag säga att det blir väldigt tydligt för alla vad som är bakgrunden.
3: Jag tror att någonstans har man missförstått lite grann vad som är våran roll.
4: Menar du att det är ett förvaltningsbeslut att ge ersättning till föreningar?
3: Absolut inte. Det är nämnden som gör det.
5: Sa alltså nämndens ordförande, Socialdemokraternas Fredrik Persson i Falun. Och reporter var Ida Nilsson.
6: Det rapporterar Hanna Magneryd som ju också alltså pratat med Veronica Mårtensson, lärare, en av dem på Brinellskolan i Fagersta. Och vi hör den längre versionen av den intervjun om bara en stund här i radion. Men det handlar ju också om annat den här morgonen. Det har kommit besked om att Killinggänget gör comeback i manegen som ska ligga i Avicii Arena nu tydligen. Miglian Killing nästa sommar. En annan som gör comeback, det är ju Alexander Galante Karlström, va?
5: Ja, men precis, från IBF Falun.
6: Jajamän.
5: Eller tidigare har spelat där. Ska
6: precis
5: säga.
6: Så. Numera pensionerad därifrån då, men nu ska han vara med i Mästarnas mästare. Tycker att det var lite kul för att när jag läser programledaren Karin Frick numera då i ett pressmeddelande kring det här så liksom marknadsför hon den här säsongen med att den blir lite som vanligt. Förra året var ju lite av en specialsäsong med OS-tema, säger hon, där alla deltagare varit med tidigare. Det vi ska spela nu blir mer en normal säsong. Jag vet inte om det är många tittare som har liksom längtat tillbaka till normalitet i Mästarnas mästare på något vis.
5: Ja, men kanske det.
6: Kanske. Nya deltagare som inte varit med tidigare som tävlar individuellt. Jag vet inte hur vi tror att Galante står sig.
5: Ja, men han avslutade ju sin karriär för inte så länge sedan.
6: Just det.
5: Så jag tror att han är i toppform.
6: Han är i toppform. Så det där känns ju nästan som att de är lite fuskiga.
5: Ja, men lite så faktiskt.
6: Det var väl Michael Tornéus tror jag, som liksom kom direkt i princip nästan från en tävling rätt in, längdhopparen, in i någon säsong av Mästarnas mästare. Kändes fuskigt. Ja. Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Sofia Arvidsson, Hedvig Lindahl till exempel, och en extrem skidåkare.
5: Mm-hmm, spännande.
6: Ja, Sverre Liljeqvist ska vara med. Mot då, kungen från Falun på innebandyscenen, Alexander Galante Karlström.

0: It's of You, Radiosport nu med Petter Balling.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och sett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och därav blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där. Som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Alekna från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han: ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.
0: På trafikredaktionen denna morgon finns Rebecca Björkholm.
4: På Riksväg 66 mellan Söderberke och Smedjebacken, där pågår ett beläggningsarbete som gör att det blir en del väntetider och köbildning när trafiken regleras med lots och trafikljus. Sen i tågtrafiken så pågår ju fortsättningsvis ett banarbete mellan Sala och Avesta Krylbo som då påverkar tågtrafiken med förändringar fram till den 4 oktober. Tips nummer 020 999 444.
0: Och Alva Snis heter jag som säger god morgon till dig. Fint att du följer med oss den här morgonen med dig för att berätta om det senaste och också ge en bild av hur delar av länet nu tar sig an det som hände i fredags. Finns Matilda Bjärlöv.
5: Och jag är utanför kyrkskolan i Söderberke, bara ett par mil från Fagersta där det här skollådet skedde i fredags tillsammans med rektor Fredrik Hedlund. Vi går in här. Vilka barn är vi kommer till nu?
6: Här inne håller 4-6 till.
5: Mitt uppe i lektion, men det är en himlans massa skor som står på hyllorna här och ryggsäckar som hänger på krokar. 170 barn då som går på den här skolan. Många har kanske föräldrar eller syskon som jobbar eller går i Fagersta. Hur nära känns det för er?
6: Ja, men det är ju som du sa tidigare, det är ju bara 2 mil bort. Det är ju otroligt nära. Det är som du säger, vi har ju haft elever här som går på skolan där. Så att, det känns jättenära, absolut.
5: Jag pratade med en liten kille i fyran här alldeles innan skoldagen drog igång. Som berättade att hans storebror går på den gymnasieskolan och försökte göra HLR på en av de skadade. Erbjuder ni barnen och er personal något särskilt krisstöd här idag?
6: Det var som jag också sa tidigare. Vi har ju elevhälsan på plats och vi har fältare på plats och extra personal från biblioteket och det här. Och kommunikationschef och säkerhetschef kommer också komma ner idag. Så att vi känner att vi har gett ett ganska bra stöd till både personal och eleverna framför allt.
5: Vad är det säkerhetschefen ska göra här? Har ni några speciella åtgärder nu efteråt?
6: Inte speciellt just nu, utan jag tror att det är väl känna av läget och prata med vår personal och det här. Möta upp alla känslor och tankar tror jag.
5: Nu är det här väldigt färskt. Många är i chock. Flera som vi har pratat med känner ju en kanske irrationell men ändå rädsla för att Ja, men både gymnasieelever som inte vågar gå till skolan eller föräldrar som kanske känner att jag vill bara stänga in mig med mina barn. Jag vågar inte släppa iväg dem. Hur bemöter du om det kommer någon sån rädsla bland era föräldrar eller barn?
6: Nej, men man måste ju ta på deras känsla såklart. Man måste möta varje individ utifrån där de är. Så att vi försöker stötta så mycket som vi bara kan. Och är det någon som har rädsla så finns vi här och har en dialog tillsammans med vårdnadshavarna. Hur kan vi göra det så bra som möjligt att de känner sig trygga igen? Försöka komma tillbaka till rutinen och vardagen igen.
5: Och här på kyrkskolan i Söderberke så kommer det finnas då, ja, men samtalsrum och möjligheter för de barn som behöver prata med någon kurator.
6: Absolut. Mm. Vi har flera olika rum som vi har ställt i ordning och som vi kommer kunna möta olika elever med behov av.
5: Fredrik Hedlund, rektor på kyrkskolan. Tack för att du var med i P4 Dalarna.
6: Tack så mycket.
0: Och här i din radio hör vi alldeles strax också Veronica Mårtensson från Falun som är lärare på Brinellskolan i Fagersta och som också var på plats under attacken i fredags.

0: Dylan Lefty här med Boston.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska nu möta Veronica Mårtensson från Falun som just nu bör vara på väg till Fagersta. Det är dags att återgå till jobbet som lärare på Brinellskolan efter svärdattacken där i fredags. En attack som hon själv fick uppleva på mycket nära håll. Och så här lät det när vi ringde upp henne.
3: Det är lite surrealistiskt. Alltså jag har ju liksom gått hela sommaren och byggt upp förväntningar här och liksom gått in. Nu ska jag få bedriva en undervisning med en positiv känsla, träffa nya människor, nya kollegor, nya ungdomar. Och sen vaknar man upp en sån här morgon och sitter liksom med känslor som är helt surrealistiska. Liksom. Det är, man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten. Från att ha positiva förväntningar till liksom hamna upp i det här inferendet. Liksom det är konstiga känslor.
4: Men om vi tar oss tillbaka. När började du fatta att någonting pågick och vad hände då?
3: Ja, nej, men alltså jag hade ju släppt mina elever tidigare den här dagen. För att som ny lärare så visste jag liksom inte riktigt hur undervisningen skulle gå till. Och så där, så att de eleverna jag hade den här dagen så jag hade liksom... De fick berätta hur undervisningen gick till så att jag skulle kunna planera min undervisning lite bättre helt enkelt. Så att jag släppte ju dem betydligt mycket tidigare. Så att jag gick ju sen och satt mig på mitt lärarrum och skulle planera för måndagen och så. Och väntade på litteratur. Så jag skulle gå ner och titta om den hade kommit. Och jag tar med mig också boken för jag tänker att har den inte kommit så måste jag liksom kanske kopiera upp någonting. Så att jag går emot den här trappan då ner emot... receptionen och entrén och där elevrummet och som eleverna har som uppehållsrum. Kommer ner och hör liksom att det låter, det liksom det tjoas och det stimmas och det liksom skriker. Jag tänker att nej, jag ska nog inte gå ner här för att jag vill liksom inte. Ja, det var stimmet och tjoet så jag tänkte men jag vänder uppåt och så kopierar jag istället. Så när jag kommer upp i kopieringsrummet där så är det några elever som har sprungit upp då på personalrummet där vi har våra kopiatorer och är helt... De är det liksom oroligt i kaos och de bara, åh det har hänt någonting och det är liksom, det är någon som stäbbar folk och alltså, och de hade ju sett det här och alltså det var ju bara kaos. Och det är ju då vi liksom inser att ja men nu måste vi inrymma så att vi kontaktar ju liksom de personer vi kan då för att få reda på om vi ska inrymma. Och det är bara liksom, det första vi får är bara inrym.
4: Just det, får ni samlas då i något klassrum eller?
3: Nej, jag var ju på personalrummet så att vi låste in oss och bara kaderade oss i det konferensrummet som också fanns. Och där kände vi oss hyfsat trygga för att vi hade ändå 3 låsbara dörrar mellan oss.
4: Vad minns du mest av de där timmarna?
3: Alltså jag hade ju alla mina saker inlåst på mitt kontor. Det var ju liksom mobiltelefoner, datorer, allting. Jag satt ju bara och tänkte på mina nära och kära som inte liksom visste hur det var med mig. Och jag tänkte ju liksom på dem också naturligtvis. Alltså det var socialistiskt. Alltså det kändes ju som, men det är nog inte så farligt. Vi kommer komma ut snart. Jag har liksom de tankarna så att sen för att inte själv liksom bli orolig och få panik där så jag känner att jag bet ihop något ganska mycket.
0: Och vi ska återvända till samtalet som Veronica Mårtensson hade med reporter Hanna Magneryd. Tell me something, girl. Om en liten stund.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper här i Shallow när vi ska tillbaka till det dödliga dådet i Fagersta i fredags. För samtidigt som faruläraren Veronica Mårtensson var inrymd i gymnasieskolan tillsammans med annan personal och med elever så stod hennes sambo Anders Färm utanför skolbyggnaden.
1: Jag satt på uteplatsen här hemma och hörde sirenerna drog igång med en helikopter. Jag åkte bort dit direkt när det kom upp i flöde liksom att det var en pågående någonting där på Brinellskolan. Men det gick ju inte att få mycket information från polis och andra. De sa ju ingenting utan man fick gå runt där själv och försöka söka information. Och det gick ju sen över 3,5 timme, tror klockan till och med var 17:45 innan jag ens visste att hon levde. Då hade ju man fått reda på att vart de slussade alla de fick. Och jag letade mig dit och stod där länge och bara tittade och väntade om hon skulle komma. Och helt plötsligt så dyker hon upp där. Det var ju en otrolig lättnad efter alla de här timmarnas ovisshet.
2: Vad tänker ni nu om det som har hänt?
3: Ja, men det känns ju fortfarande liksom märkligt. Jag känner ju liksom att hela det här läsåret kommer ju liksom präglas av den här händelsen. Och man får ju liksom vara beredd på att reaktion kan komma då och då. Hos någon har reaktioner redan kommit liksom fysiskt eller psykiskt eller så. Och hos några andra så kommer de liksom komma mycket senare. Så det är liksom såna där saker som snurrar nu när jag ska gå tillbaka till jobbet idag. Mm. När jag ska möta kollegor. Och imorgon får vi ju möta eleverna då. De får ju träffa krispersonal idag då.
2: Ja just det. Ja, vad kommer hända på skolan idag?
3: Ja, klockan 10 så får ju vi personal komma tillbaka då i Fagerstahallen. Vi får ju inte komma in på skolan än för det är fortfarande en brottsplats då. Mm. Så vi kommer träffas i Fagerstahallen personalen klockan 10. Och liksom där får ju vi säkert mer information om hur framtiden ser ut och sådär. Och sen kommer ju våra ungdomar då klockan 11, men då kommer de komma till Risbohallen då som ligger bredvid Fagerstahallen och träffa andra människor. Rädda barnen är säkert där och andra krisstöd och sådär. Och de kommer väl säkert genomföra en del aktiviteter med ungdomarna och de får komma sams och de får prata om sina berättelser och liksom bara fånga upp alla elever och se var de står någonstans skulle jag kunna tänka mig.
2: Vad känns viktigast för dig, Veronica, och dina kollegor just nu?
3: Alltså för mig är det ändå viktigast liksom ändå att få komma tillbaka till skolan och påbörja det här normaliseringsarbetet igen och börja bygga upp någon slags trygghet igen för både oss kollegor och ungdomar och visa liksom att även fastän vi är rädda och oroliga så är det liksom rädslor får liksom inte övervinna för skolan är ju liksom den miljön som ska kännas trygg för elever och det är också där vi kan fånga upp dem så att det är väl liksom det som är viktigast att försöka komma tillbaka till någonting som är normalt egentligen liksom.
0: Veronica Mårtensson och också Anders Färm hörde vi där som intervjuades av Hanna Magneryd.

0: Fanny Avon var ju det där med Tiden läker alla sår. Klockan närmar sig 9 den här morgonen, måndagen den 24 augusti. Det här är P4-dalarna och du hänger med. Nu ska vi ta oss an Eko tillsammans med Daniel Klar och då handlar det först om skolattacken i Fagersta. Klockan är alltså 9.
1: Idag öppnar skolorna igen efter dådet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
2: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
3: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
2: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
4: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
4: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
1: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: Så det ska bli en god hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, alltså vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
1: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
9: Och vem vill du prata med?
10: Ja, farbror Barbro.
11: Jag är här, du kan hjälpa dig.
10: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
11: Vad är det för en knipa då?
10: Ja, jag tror jag är med barn.
11: Det tror du?
1: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
12: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand. Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
1: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Känns lite som de där som är med i antikrundan och liksom alltid försöker stå och hålla ihop facet när de tycker att summan som den där antikvitetsexperten presenterar är för liten. Men så får de höra att ja, men det var ändå en väldigt fin kommod eller sekretär eller vaskruka du hade med dig. Och så säger de tack och tack. Fast man säger att de är superbesvikna. Alltid något av en favoritstund om man nu är en antiksrunde sarist och tittar på det där. Nåväl, vi ska ta oss an väderläget för dagen. Vi får sol som varvas med moln i norra Dalarna. Så är de där molnen dock lite tätare så att kanske att solen håller sig undan lite. Temperatur öster om Siljan 20 grader omkring det i alla fall. Väster om 13-18. Vi får dock vad det verkar ett soligt avslut på dagen på flera håll och natten blir också mest klar. Så både sol och andra stjärnor kan komma att visa sig. Det kommer tankar om det som väl är det stora temat även för denna morgon efter det som hände i fredags.
9: Hej, apropå det här dådet i Fagersta så var det ju jättemånga makthavare och alla digniteter som var på besök visade sin solidaritet där. Men jag tänker så här också att nu borde de boka in ett nytt möte, säg slutet på oktober, för att komma dit och visa att man stöttar eleverna nu och att man visar fortsatt intresse för hur man har kommit tillbaka till någon vardag. För att den delen är ju den stora, viktiga utmaningen. Att just nå fram, att man hittar en framtid, att blivande studenterna till våren fortfarande känner att det finns liksom något ljus. Och det tror jag att makthavare ofta missar. De var aldrig till Örebro och visade solidaritet. Och de var dit när det precis hade hänt, men inte sen. Och det är absolut en uppmaning till makthavare att kom igen, visa stort intresse. Putte i Norberg. Hej då!
0: Tack för tankar. Inringda till 023 77 77 77. Du som har tankar som du vill dela med dig av kring det här eller andra saker får gärna ringa eller smsa du med. Apropå politiker då, om en liten stund då ska vi istället vända oss inåt länet. Ta oss an en av Dalakommunernas politiska liv inför valet. Vi landar närmare bestämt i Orsa.

0: sea. Med Travis, så heter den. Sing!
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Hett tips och mysigt är det inte att höra Björn Gustafsson, den äldre, läsa Alfons Åberg. Men nog om det nu, för nu ska vi nämligen fördjupa oss i Orsa-politiken och det tillsammans med reporter Jenny Körnsberg.
4: Ja, det ska väl bli alldeles...
0: Du, det ska det sannoliken. Vi ska ju nu närma oss och försöka ringa in just det politiska livet i en av våra dalakommuner, alltså Orsa. Inför förra valet så stod ju äldreomsorgen där i fokus, framförallt då bygget av ett nytt äldreboende.
4: Ja, det här handlar om en av de största investeringarna i Orsa kommuns historia, mellan 300 och 400 miljoner kronor. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade emot det här i kommunfullmäktige. De gillade inte byggplatsen, men framförallt tyckte de att det blev för dyrt. Men Centerpartiet och Socialdemokraterna, som ju styr ihop i Orsa nu, de fick sin vilja igenom.
0: Mm, kan tänka mig att de tyckte att det var...
4: Kan man tänka sig. Och just nu då håller det på att växa fram ett huskomplex i lite olika färger med drygt 100 lägenheter i centrala Orsa. Och det här ska vara inflyttningsklart nästa år.
0: Så den här då förra valfrågan, den är utagerad nu?
4: Ja och nej. Man lär ju inte riva det här nybygget, men det snackas fortfarande mycket i Orsa om boendet och inte minst om kostnaden. Och det här projektet kommer ju att följas upp och kommer säkert att få kritik i kommunfullmäktige debatten även framöver.
0: Så kan det förstås bli, men i övrigt då, Jenny, andra frågor som är heta just nu med Orsa inför valet?
4: Ja, men skolan såklart, som alltid. Orsa ligger lågt jämfört med väldigt många andra kommuner när man mäter elevernas resultat och gymnasiebehörighet. Och det tycker varken politiker eller vanligt folk är särskilt.
0: Om du kände att du hade fått lite för lite Kalle Moreus på senaste tiden, får du lite mer nu. Men senare under dagen så ska vi fördjupa oss i vad Orsa-politikerna vill göra för att förbättra skolan. Men först så ska vi byta ämne, för vatten är också något som Orsa-politikerna tänker en del på, har jag förstått.
4: Jo, precis. Det här med krigs- och krisberedskap, det har ju nog kommit allt mer i fokus i politiken under den senaste mandatperioden. Och så är det ju även på lokal nivå. Orsa-politikerna, de är eniga över partigränserna om att det är viktigt att säkra vatten- och elförsörjning. Flera partier, till exempel Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet, de vill fortsätta samarbeta med Mora och Älvdalen om de här frågorna. De här kommunerna äger ju VA-nätet tillsammans.
0: Har de några konkreta förslag?
4: Ja, Vänstern och Miljöpartiet vill se över och säkra upp att Orsas VA-anläggningar klarar skyfall och annat extremväder. Och Centern och Sverigedemokraterna, de vill se över och satsa på reservkraftverk. Och man utreder också om det behövs en ny reservvattentäkt. Sen kanske man ska säga förresten att i sammanhanget att Vänsterpartiet tycker att krisberedskap, det är inte bara en kommunal fråga, utan de vill helst att elnätten och VA-systemen ska vara statligt ägda.
0: Krisberedskap är en viktig fråga i Orsa, alltså, som vi snackar om nu när det gäller politiken för valet. Men finns det någon fråga som är allra viktigast? Vad säger partierna själva?
4: Ja, men kul att du frågar. Det har jag också gjort. Och egentligen är det väl inga större överraskningar, kanske. Moderaternas allra viktigaste kommunala valfråga, det är den kommunala ekonomin.
0: Inte så oväntat kanske. Går igen i en del kommuner. Går även de andra partierna svar i linje med vad de tycker på riksnivå?
4: Jo, men till viss del i alla fall. Miljöpartiet vill, föga förvånande kan man tro, att Orsa kommun ska jobba mer med klimat, miljö och natur. Bland annat vill de minska matsvinnet i skolorna, installera solceller på fler kommunala fastigheter och bygga ut gång- och cykelvägarna. Och det sista det vill också Vänsterpartiet. De säger att deras viktigaste frågor är klimat och jämlikhet. Och de vill också införa ett månadskort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet.
0: Miljö, klimat och jämställdhet vill MP och V prioritera. Vad säger Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna?
4: Kristdemokraterna, de vill ta vara på de äldres kunskap och även få med föreningar mer i kommunens planering och arbete. Och Sverigedemokraterna anser att högsta prioritet är att locka fler Orsabor. Men de ser också allvarliga problem inom både skolan och med ett växande drogmissbruk som de vill ta tag i.
0: Okej, men om vi går till de som styr Orsa nu då. Det är Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vad är viktigast för dem?
4: Ja, Centerpartiet, de håller med Sverigedemokraterna om att det viktigaste är att göra Orsa mer attraktivt. Att bibehålla och öka antalet invånare och att Orsa ska fortsätta vara en egen kommun.
0: Ja, alltså inte slås ihop med Mora då?
4: Nej, ska inte bli någon Morsa-kommun om Centern får bestämma.
0: Det är ett för kul namn. Men vi går vidare. Och Socialdemokraterna då?
4: Socialdemokraternas allra viktigaste valfråga i Orsa, det är skolan och även förskolan. Och de säger att de vill att skolan och förskolan ska ge alla barn möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
0: Och just skolan i Orsa, det ska vi fördjupa oss i lite senare under dagen.
4: Ja, ska inte det bli alldeles?
0: Får du ge dig, Jenny Lee, men vi återkommer ändå till Orsa om en liten stund.

0: Svagare än jag hör du där med Ida Lova, ju skriven delvis av skatteungmyns Ivan Kinell. När det kommer nyheter från regeringen, man uppger att en skoldådskommission ska inrättas och arbeta för att förhindra framtida dåd efter fredagens attack i Fagersta. Det är Ulf Kristersson, Eva Busch och Simona Moamsson från Moderaterna, Kristdemokraterna respektive Liberalerna som skriver om det här på Svenska Dagbladets debattsida. Att Sverige måste bli bättre på att upptäcka om någon är farlig på riktigt, som man uttrycker det. Uppdraget för den här kommissionen blir att bland annat analysera hur framtida dåd kan förebyggas, hur man kan stoppa radikalisering och nyrekrytering till våldsdåd på nätet, bland annat. Nyheter efter händelserna i Fagersta alltså.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När vi övrigt befinner oss i Orsa, just nu en av Dalarnas minsta kommuner, tar vi tempen på politiken i nu, Jenny. Man är inte jättemånga där.
3: Nej, precis. Här bodde det inte fler än 6902 personer när den här senaste räkningen gjordes. Det var förra året. Och det gör att Orsa även räknas till en av landets minsta kommuner, alltså landets minsta kommuner sett till folkmängd. Och den här litenheten gör att Orsa också samarbetar en del med grannkommunerna Mora och Älvdalen i flera frågor och har vissa gemensamma politiska nämnder har haft i alla fall.
0: Och om vi fortsätter att röra oss in mot politiken just då, Orsaborna har ju röstat ganska likartat i många år.
3: Ja, om man tittar tillbaks så är det två partier som varit störst, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Och de har faktiskt turats om att styra och vara i opposition i flera decennier. I början av 1990-talet, då blev centerpartisten Mikael Thalin Sveriges då yngsta kommunalråd. Det kan man ju tänka sig kändes lite pirrigt, eller varför inte alldeles?
0: Kan man tänka sig. Ska du sluta med dig, Jenny, men vi ska ju prata allvar också. Kalle Moreus får hejdas en liten stund.
3: Ja, jag kan ju då dra lite lokalpolitisk historia. 1994 så tog Socialdemokraterna makten i Orsa och sen dominerade de i flera val. 2014 blev det dock maktskifte igen till Centerpartiets fördel. Och i valet 2018 fick Centern över 40% av Orsabornas röster.
0: Jag vet inte vad som är någon slags rekord, men många röster var det i alla fall kan man säga. Men så ser det inte ut nu, för sådana där siffror ser man ju knappast någonstans nu för tiden.
3: Nej, i förra valet då minskade både Centerpartiet och Socialdemokraterna i Orsa. Och under de här senaste 4 åren då har de här forna rivalerna grävt ner stridsyxan och samarbetat. Och tillsammans har de kunnat bilda en majoritet med 18 av 31 mandat i kommunfullmäktige.
0: Så vilka är då i opposition i Orsa-politiken nu?
3: Det är Moderaterna som företräder oppositionen och som syns mest i media av oppositionspartierna, även om det är Sverigedemokraterna som har fler mandat. Och jag kan ju också tillägga att alla riksdagspartier utom Liberalerna är representerade i Orsas fullmäktige.
0: Det blir intressant att se vad som händer efter valet i höst. Kan man tänka sig nya, kanske oväntade politiska samarbeten?
3: Kanske, förutom kanske då mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna eller mellan SD och Miljöpartiet. För de här två sist nämnda Socialdemokraterna och Miljöpartiet, de utesluter samarbete med SD. Men bland andra Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna, de har sagt att de är öppna för att samarbeta med alla.
0: Det blir spännande att följa vad som händer i Orsa-politiken.
3: Nu kan du inte hålla dig.
0: Jag kan inte låta bli, kanske till och med. Jenny Körnsberg ledde oss genom Orsa-politiken. Det kommer vi fortsätta med även senare under dagen idag. Tack så mycket. Tack.

0: världen runt på knappa minuten fick det bli med Lisa Stansfield här i All Around the World. För vi ska få ekonyheter på en minut just med Daniel Klar. Klockan är 9:55.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Och Alva Snis önskar lika så. Vi har ungefär en halv timme kvar av detta, denna morgon ihop, du och jag. Sen så tar ju en annan kompis vid och håller dig i handen. Anna Hanspers leder dig genom förmiddagen. Och ja, vi är ju alla någon slags radiofamilj, va? Vi håller varandra i hand genom den här dagen. Vi uppdaterar dig om senaste nytt och om en hel del annat också. Så hoppas jag att du hänger i. Kom ihåg att du kan alltid höra av dig om stort och smått och sorgligt och glatt av det som du tänker på. 023-77-77-77, det är numret in till P4 Dalarna, oavsett om du vill smsa eller ringa och snacka lite.

0: Sister Sledge i den där familjen. We are family. Hör du här i P4-dalarna. Vi ska få lokala nyheter nu tillsammans med Hanna Magneryd. Då tar vi oss allra först till skoldådet på andra sidan länsgränsen. Klockan är 9:30.
1: Läraren Veronica Mårtensson arbetar på Brinellskolan i Fagersta. Tillsammans med andra på skolan tvingades hon söka skydd under flera timmar när skolan attackerades.
2: Med känslor som är helt surrealistiska. Liksom. Det är, man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten från att ha positiva förväntningar till att liksom hamna upp i det här inferendet. Liksom det är... Ja, det är konstiga känslor.
1: Säger alltså Veronica som delvis bor i Falun. Vid 14-tiden i fredags gick en 18-årig man till attack med svärd på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. På skolan går ett 20-tal ungdomar från Dalarna, främst från Smedjebacken. Och Veronica och ett 10-tal andra personer inrymdes i ett konferensrum nära lärarlokalerna. De satt där till omkring klockan 18 innan de till slut kunde lämna. Under dagen samlas gymnasieeleverna i Fagerstahallen och fokus ligger på stöd, information och samtal. Idag levereras 2 nya psykiatriambulanser till Region Dalarnas prehospitala enhet för akut psykiatri, PEA-teamet. Enligt regionen är satsningen ett viktigt steg i utvecklingen av den akutpsykiatriska vården utanför sjukhusen. Med de specialutrustade fordonen kan teamen göra akutpsykiatriska bedömningar och ge stödinsatser i patienternas hem. Och de nya fordonen väntas förbättra både arbetsmiljön för personalen och möjligheterna att ge vård nära patienten. Och så avslutar vi med TV och sport. För årets deltagare i SVT-programmet Mästarnas mästare har avslöjats. Och bland dem finns den före detta innebandyspelaren Alexander Galante Karlström. Som under sin karriär bland annat har spelat för IBF Falun där han vann 7 SM-guld för klubben. Inspelningarna startar snart och säsongen sänds i januari.
0: Det berättar Hanna Magneryd. Undrar alltid med sådana där tv-program som spelas in långt innan de sänds. Alltså hur svårt och lätt det är för deltagarna att liksom hålla på sig, eller vad jag ska säga. Tänk om man tar hem alltihopa det där.
3: Ja, jag hade bubblat över direkt.

0: sådär.
1: Ja, alltid kul att göra mål. Lite den typen. Jag ska ju göra mål. Bra att jag gjorde det. Lite så. Ja. Kanske passande med det här uppdraget för honom då.

0: Eurythmics med Thorn in my side. Matilda Bjärlöf har varit på plats i Söderberke hela denna morgon. Vi ska höra fler intervjuer snart som du har gjort med en elev till exempel och en lärare. Hur tycker du att det har varit den här morgonen?
1: Ja, men jag går ut från skolan faktiskt nu då. Hej killar. Har som vanligt när man är på sådana här ställen fått säga nej till elever som vill vara med och göra grejer i radion eller bli kändisar på olika sätt. Det är ju nu ute på den soliga skolgården barn som spelar boll. Det är ju en vanlig skoldag och ändå verkligen inte en vanlig skoldag. Brinellskolan där den här svärdattacken, skoldådet, skedde i fredags ligger ju bara en kvart härifrån. Och jag har pratat med barn vars stora syskon går på den skolan, vars föräldrar jobbar i Fagersta. Det är ju väldigt nära och det är ju något som märks på många, både personal och elever här.
0: Mm. Ja, det har vi ju verkligen kunnat höra. Många som har berörts både på något vis bokstavligt att man varit nära det, men också då tänkt mycket på det. Vi ska som sagt höra mer från Söderberke alldeles strax. Men nu, Radiosporten med Peter Barling.
2: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som

0: Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Michael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
1: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
2: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
1: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
2: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
1: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
3: 20 minuter i 10 är klockan. Alva Snis heter jag som fortsätter prata med dig en stund till denna morgon. Vi ska som sagt tillbaka till Söderberke där vår reporter Matilda Bjärlöf har varit under morgonen om bara en liten stund. Kan ju sammanfatta något av det senaste när det gäller skoldådet i Fagersta. Vi kan ju säga till exempel då för dig som har missat det att den här 18-åriga misstänkta gärningsmannen häktades under gårdagen men att advokaten inte vill uttala sig om hur han ställer sig till de här brotten som han misstänks för. Vi har ju också kunnat höra om att regeringen vill tillsätta en skoldådskommission. Det här presenterar man på Svenska Dagbladets debattsida idag för att man menar att Sverige måste bli bättre på att upptäcka om någon är farlig på riktigt som man uttrycker det. Och samtidigt så hör vi också om hur olika skolor runt om i landet och ju även i länet som vi har hört här under morgonen på olika sätt försöker hantera det som har hänt i Fagersta i Jönköping. Där kommer till exempel poliser att finnas på skolor i kommunen till följd av det här dådet. Ingen hotbild finns mot skolorna men syftet är att skapa trygghet bland elever och personal säger den biträdande polisområdeschefen Erik Lindblad till P4 Jönköping.

0: Ny låt där med Klara Hammarström, Gravity, när vi ska ta oss ut i trafiken.
1: Då gäller det E45 mellan Mora och Malung, för det ska vara ett lastbilsekipage med punktering som står söder om Johannisholm mellan Ogström och Öje i riktning mot Malung. En lastbil med släp med punktering där, och det är också mycket dålig sikt här på grund av att den står i en backe. E45 alltså mellan Mora och Malung, och då är det mellan Ogström och Öje i riktning mot Malung.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Sitter jag på en bänk ute på skolgården här utanför kyrkskolan i Söderbärke, bara en kvart från Fagersta där det här skoldådet skedde. Mitt emot mig här en tjej i 8:an, 14-åriga.
5: Alice Rönning.
4: Du har hunnit ha en lektion, du fick smita ut lite tidigare. Har ni pratat om det som har hänt?
5: Ja, vi har kollat på Lilla Aktuellt när de pratade om händelsen.
4: Hur var det då?
5: Ja, men det var bra, för då får man reda på vad som faktiskt är sant och vad som är rykten som man bara sett på TikTok.
4: Vill du hoppa lite närmare mig? För jag ser att du blir så himla bländad. Går det mycket rykten och spekulationer?
5: Ja, men det är ganska mycket. Men det är många också som är som att de liksom tror att de vet vem det är. Och ja, som bara skriver saker utan att egentligen veta.
4: Och det är ju väldigt nära. Du berättade att du har kompisar som både går på Brynällskolan och på den alldeles intill som blev inrymda i fredags.
5: Ja, alltså många av mina vänner går på Risbro som ligger precis bredvid. Men sen känner jag även folk som går på Brynäll. Och ja, de är ju i alla fall, eller särskilt de är ju lite rädda för att liksom, ja, det är väl en stor grej att bli inrymda på grunden och sånt här.
4: Så. Var var du när du fick veta vad som hände i fredags?
5: Jag var hemma och bakade, och sen sa min mamma att de hade lagt ut på några nyheter att det var någon med svärd som var på Brynällskolan och attackerade.
4: Vad tänkte du och mamma då?
5: Ja, men att det liksom var sjukt att det hände så här nära, och att, ja, men att det händer. För det är inte ofta det händer i Sverige.
4: Hur har ni liksom pratat om det här under helgen då?
5: Ja, men vi har pratat, ja, men inte jättemycket kanske egentligen. Men vi har pratat så här att, ja, men det är inte sånt som händer ofta. Och liksom att, ja, det är ingenting att oroa för. Och sen så... ja, men har typ mamma frågat om jag vill åka och tända ljus och såna där grejer. För att liksom, ja, sörja. Typ.
4: Har du velat det?
5: Jag följde inte med och tände ljus. Pappa åkte och tände ljus, men jag följde inte med. Fast, ja. Men det är mycket som... Men man är fortfarande lite så här... Vad ska man säga? Ledsen fortfarande för att det har hänt. Men, ja. Ja, alltså jag själv kände inte hon som dog. Men många av mina vänner känner henne. Så... Det är synd.
4: Hur pratar du och dina kompisar om det här nu då?
5: Men alltså, vi försöker väl att kanske inte prata jättemycket om det, för desto mer man pratar, eller vi försöker att inte i alla fall spekulera så mycket. Men det blir att man pratar, och då blir det att man säger, ja, men att saker som att, ja, men det är tråkigt eller så här. Ja.
4: Känner du dig rädd eller orolig på något sätt att det sker så nära?
5: Nej, alltså det är väldigt, ja, men det är väldigt sällsynt i Sverige att det händer. Sen är det ju väldigt synd att det händer, och att det händer så här nära oss liksom. Men det är inte så att jag är rädd att det kommer hända igen eller något sånt.
4: Här på skolan, på er skola idag, så finns det ju extra personal, skolkurator från elevhälsoteamet och fritids, personer från fritidsgårdarna, samtalsrum och så. Har lärarna berättat för er att ni har möjlighet att prata med någon?
5: Ja, och det tycker jag är bra. Så att om man är ledsen eller har någon fundering, så kan man prata med en vuxen.
4: Kommer du göra det?
5: Jag tror inte det. Eller kanske prata med dem, men inget, inte om något särskilt.
4: Tack Alice för att jag fick prata med dig. Då får du gå in till dina kompisar och ha rast. Vad händer sen? Vad är det för lektion?
5: NO.

0: Dua Lipa med Dance the Night denna den 24 augusti. Vad är det för dag då? Jo, men till exempel så är det Ukrainas självständighetsdag, och med anledning av det så är det flera europeiska ledare som nu samlas i Kiev för att fira den där dagen, det samtidigt som attackvågorna sköljer över Ukraina som vi har kunnat höra om i dagarna och de senaste veckorna. En av de som kommer dit, det är utrikesminister, ska jag säga, Sverige, sådana Maria Malmer Stenegard. Hon besöker Ukraina idag för att uppmärksamma den här dagen som president Volodymyr Zelensky står värd för. Hon säger så här: jag ser fram emot att ännu en gång besöka Ukraina. När Ukraina förklarade sig självständigt för 35 år sedan så var det början på en väg bort från förtryck, för frihet, för demokrati och för rätten att fredligt välja sin framtid, säger utrikesministern, moderaten Maria Malmer Stenegard, som tillägger att Sverige är, citat, orubbligt i sitt stöd för Ukrainas suveränitet och rätt till självbestämmande. Det är något som den 24 augusti innehåller. Den innehåller också svallvågorna och tankarna efter det som hände i Fagersta i fredags. Vi har varit i Söderberke här under morgonen, där ju lärare och elever kommer tillbaka till vardagen efter skoldådet som skedde bara minuter därifrån. Vi har träffat till exempel Elin Nyqvist som är mentor för en klass 8-år, och hon säger så här om hur det var att möta dem nu på morgonen.
1: Man går ju in med en känsla av att okej, det är allvarligt. Vi behöver bemöta någonting som har skett som är allvarligt. Så man går ju inte kanske in med samma känsla när det är en skolstart vanligtvis. Så det var tungt. Samtidigt som man behöver hålla en professionell ton. Man behöver bemöta det som man kan tänkas mötas av.
2: Ungdomarna är en bit bort här, leker i klätterställen eller på någon sorts stång och sparkar boll mot en vägg. Vad var det för elever du tog emot idag? Hur mådde de?
1: På kurs 8 kändes som att de ändå var lugna. Vi valde att bemöta dem med information och fakta om det som faktiskt har hänt. Om information om stöd som man kan få
2: här idag på skolan, att det kommer personal från elevhälsan bland annat.
1: Ja, precis. Och vi har även backat upp med fritidsgårdens personal som sitter i elevhallen under delar av dagen.
2: Och du då, som kom till jobbet denna måndag tidigare än vanligt, vad pratade ni om när ni samlades här redan vid 7 i morse?
1: Vi pratade dels om hur vi bemöter eleverna på morgonen, om vi ska ta ett gemensamt beslut i att det här pratar vi om. Dels så pratade vi också om det stöd som vi som personal kan få. Men också då självklart om det stöd som eleverna kan få idag.
2: Vad var det för frågor som dök upp i klassrummet idag?
1: Det dök upp bland annat om vad som faktiskt är sant och vad som är missinformation. Vad som kan tänkas, alltså varför någonting sånt här har skett och om det kommer ske hos oss finns ju alltid liggande under, även om ingen kanske specifikt frågade. Men det är ju den spekulationen som våra 8 kanske kommer nu på morgonen, att det här har vi sett eller hört, eller att man pratar om det i korridorerna och sådär.
2: Hur bemöter du det då?
1: Nej, men vi var väldigt noga med att säga att titta på det som, alltså, den fakta som finns, och att försöka undvika spekulationer, för det kan bli en ond spiral i hur man sitter och söker fakta om någonting som kanske inte är sant men som gör en rädd istället.
2: Du är ju också mamma, har en dotter i 4:an och en son i 2:an. Hur har du pratat med dem om det som har hänt?
1: Jag hade min yngre son, han var rädd. Man blir liksom fråga, kommer det här nu hända hos oss? Man får ju vara noga med att säga att det är otroligt ovanligt att det här händer. Att skolorna i Sverige är trygga generellt. Och det tror jag är viktigt att prata om det. Att de får, alltså i mina barn i det här fallet, att prata om det. på alla möjliga tänkbara frågor. Och man får vara noga med att vi inte vet alla svar heller. Som förälder, att man inte vet.
2: Att... Kunde han bli lite lugnare i det, att det är så pass ovanligt och du inte har alla svar?
1: Ja, det tror jag. Under resten av helgen har det varit lugnt. Men det är klart att det finns i bakhuvudet på oss alla. Vad är det nu som sker? Hur går vi vidare resten av tiden?
2: Elin Nyqvist, svensk lärare här på kyrkskolan i Söderberke. Tack för att jag pratade med dig.
1: Tack så mycket.
0: Matilda Bjärlövju, reporter i Söderberke.

0: gästen, det är jag. Pontus-amerikanerna, god morgon Columbus. Alldeles strax så tar Anna Hanspers vid här i din radio denna morgon när du hört mig. Alva Snis och Matilda Bjärle på plats i Söderberg och Hanna Magnryd med rapporter om senaste nytt. När jag tjuvkikar framåt förmiddagen så ser jag både resor i tid och rum med en aktuell författare. Och så ska man fortsätta ge sig in i Orsa-politiken. Det får du hänga med på. Nu först Ekot med Sofia Weston. Klockan är 10.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: Och precis som Alva Snis antydde där innan nyheterna så är det förmiddag nu. Anna Hanspers heter jag och kul att du vill vara mitt sällskap och så ska jag göra vad jag kan för att hålla dig sällskap de här timmarna också. Och här ska vi förstås fortsätta att hålla dig uppdaterad om skoldådet på Brinellskolan i Fagersta och lite senare så pratar vi med Avesta som stöttade grannkommunen. Och så ska du få träffa veckans dalartist och en författare, Moa Eriksson Sandberg.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, nu ska vi ut på den här utlovade resan i tid och rum. Vi ska träffa Moa Eriksson Sandberg som är författare och aktuell med en ungdomsroman som utspelar sig i Dalarna. Och det var då under krigsåren på 1940-talet. Och vi har med oss författaren från Radiohuset i Malmö. Hej Moa!
1: Hej!
0: Hur känns det?
1: Nej, men det är jättekul att jag får vara med här i P4 Dalarna.
0: Mm. Och du är ju aktuell då med en ny ungdomsroman som utspelar sig i Säter. Hur kommer det sig?
1: Ja, det bygger på en sann historia. Den är inspirerad av min farmors ungdom. Och hon växte upp på en gård en bit utanför Säter. Så jag har använt mig av min släkthistoria.
0: Okej, och du har lite dalakopplingar också, va?
1: Ja, jo, exakt. Det är min farmor som kommer från Dalarna.
0: Farmor från Dalarna.
1: Ja, och min pappa också.
0: Din pappa också, ja.
1: Ja, det tänkte jag inte ens på. Jo, men det gör han ju faktiskt. Men han flyttade därifrån när han var 20.
0: Okej, brukar du vara i Dalarna också?
1: Nu lever ju inte min farmor längre och så. Men min man kommer från Falun, så därför så är jag där nästan varje sommar också.
0: Mm. Mm. Men du... Den här boken då som du har skrivit, nu har jag faktiskt tappat bort titeln.
1: Ensam på jorden.
0: Så heter den. Mm. Ensam på jorden. Mm. Varför ville du skriva den?
1: Ja, alltså från början så var det nog att jag ville veta mer om min pappas släkt. Därför att han växte inte upp tillsammans med sin mamma, utan han växte upp på en bondgård tillsammans med sina morföräldrar och sina mostrar och morbröder och så här. Så han hade inte så jättemycket kontakt med sin mamma, och jag hade inte jättemycket kontakt med henne heller. Eller vi sågs ibland, men inte ofta. Och jag träffade min farfar första gången i vuxen ålder. Och en enda gång träffade jag honom faktiskt innan han dog. Så att det var så mycket som att jag inte visste. Så från början tänkte jag om jag skulle skriva om min pappa. Men sen blev det istället en bok om min farmor.
0: Men det var lite för din egen skull också då?
1: Absolut. Mm. Så är det ju alltid lite när man skriver, tänker jag. Att man liksom, det handlar ju alltid om någonting man vill utforska. Sen så ska det förstås bli intressant för andra. Så att jag vill ju ändå göra en allmängiltig historia. Så att det är liksom inte en faktabok. Det är inte exakt så här var det, utan det är en roman. Men jag har liksom inspirerats.
0: Men vad har det gett dig då? Då tänker jag mer på den verkliga historien än romanen.
1: Ja, men jättemycket. Jag tror att jag har fått jättemycket mer förståelse för hur det var på den tiden. Och liksom förståelse för min pappa. Och liksom, nej, men jag tror att det gav mig jättemycket. Det handlar ju om en tjej då, Anna-Karin, som är 16 år, och det är 1944, det är beredskapstid i Sverige. Och hon går ut på dans nere i Säterdalen, och där träffar hon en ung kille och blir blixtförälskad. Så här typisk tonårsgrej. Mm-hmm. Men sen så blir hon gravid. Och,
0: det var inte så lätt på den tiden.
1: Nej. Det var ju inte det. Och jag tror att man glömmer hur mycket som har faktiskt hänt på de här 80 åren. Alltså hur mycket som har hänt för kvinnor. Alltså på den tiden var det var i stort sett omöjligt att få lov att göra abort om man inte hade jättemycket pengar. Så att det var jättetufft för många. Och bara de här barnen som föddes sågs ju fortfarande som oäktingar. Det var ju fortfarande något väldigt skamligt att bli gravid som ogift.
0: Stigmatiserande.
1: Verkligen.
0: Mm. Vi ska prata mer med dig, Moa Eriksson Sandberg, om en liten stund här. Moa då, som är aktuell med nya romanen Ensam på jorden, som utspelar sig i Säter.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus. Klockan är 14 minuter över 10, så här på måndags förmiddagen, där vi har med oss Moa Eriksson Sandberg, författare som bor i Lund men som är aktuell med en ungdomsroman som utspelar sig i Dalarna på 1940-talet och då framförallt då i Säter. Och Moa, du har ju berättat lite grann att berättelsen baseras på din farmors liv då och utspelar sig då i stora delar på en bondgård i Sätertrakten, men också i köket på hospitalet. Hur hade hon det, farmor?
1: Ja, alltså hon jobbade då i köket på Säters hospital, och när hon fick jobb där så blev hon ju jätteglad, för att hon hade ju bara jobbat hemma på gården och var ganska trött, tror jag, på det här liksom lantbruksarbetet, och det var ju liksom en chans för henne att komma ut. Alltså det var gården som hon bodde på låg kanske en timme från Säter, så att det var ändå en bit ifrån, och nu fick hon liksom åka till stan, kunde gå på bio och gå på dans och där, så att jag tror att hon var glad att hon fick jobb där.
0: Mm. Och sen var det ju det här att hon fick barn då, ett oäkta barn som man sa.
1: Precis. Och hon fortsatte faktiskt jobba där även efter. Och då fick ju hennes syster och föräldrar ta hand om barnet. Och det var ju liksom väldigt skamligt att få barn på den tiden. Så hon fick liksom binda in brösten så att det inte skulle liksom läcka mjölk. Och, alltså det var, liksom, det var ju något hemligt, någonting som man inte skulle prata om. Mm. Och hennes mamma fick faktiskt barn samma vecka. Så det var många som trodde att det var tvillingar. Så att det var mycket så att man låtsades att det kanske var mammans barn då, om det kom folk till gården.
0: Men du, i romanen då, Den nya ensam på jorden, hur mycket är det där som är liksom baserat på, som är verkligt jämfört med mycket som är fiktion?
1: Ja, alltså jag kände ju inte min farmor när hon var 16, utan det här är ju en roman på ett av historia. Men jag har väl gjort mycket så här research, och sen har jag liksom försökt, alltså det viktiga är ju inte att allt är sant, utan det viktiga är att komma så nära som möjligt någon slags sanning av hur det var att vara ung på 40-talet. Så att det är väldigt allmängiltigt, det är liksom inte bara min farmors historia, utan jag tror att det var väldigt många unga kvinnor som var med om ungefär samma. Och det är väl det jag tycker är intressant på något sätt.
0: Mm. Och tror att dagens ungdomar har någon susning om hur det var då?
1: Nej, jag tror inte det. Det är därför jag tror att det är viktigt att läsa om. Alltså liksom just det här, hur långt vi kommit. Och sen vissa saker, kanske tyvärr inte att vi kommit långt. Det är ju fortfarande så där att man kan bli kallad hora och sånt i skolorna. Så att det, liksom, det finns saker som jag tror att man kan tyvärr också känna igen sig i. Men också det här lustfyllda med att vara ung, att vara liksom jätteförälskad, att liksom vänta på att livet ska börja, att längta efter att flytta hemifrån. Allt sånt är ju ganska likt också.
0: Mm. Är det någonting som har överraskat dig mer än någonting annat?
1: Kanske att det känns så otroligt länge sedan ibland. Jag har skrivit en bok innan om Ernst Rolf, som också är från Dalarna.
0: Ja, en Falu-kändisrevy-kung.
1: Precis, och det var en roman för vuxna då. Men han dog redan 32, men hans liv känns på ett sätt mycket, mycket mer modernt än min farmors. Därför att han var ju rik och berömd och så.
0: Och så rörde sig i stadsmiljöer, kanske också spelade in.
1: Ja, precis. För jag känner liksom att det här, man hade utedass året runt liksom. Man kämpade sig fram liksom på cykel i snöstorm. Alltså det var mycket, känns som att det kunde varit nästan på 1800-talet faktiskt.
0: Mm. Men tror du att det kan vara då, om man säger, man kanske har en gammal mormor eller en gammal farmor som är född för länge sedan, som faktiskt levde på 40-talet, och om man läser den boken, tror du att de kommer att bli nyfikna och börja ställa frågor?
1: Att barnen kommer ställa frågor med, ja, jag hoppas det, för att jag tycker att det är synd att man oftast kanske inte gör det. Nu dog ju min farmor för, 10 år sedan, så jag hann ju liksom aldrig ställa de där frågorna då. Och det kan jag ångra, att man inte ställde mer frågor då.
0: Mm. Vad har varit svårast med att skriva den här romanen?
1: Alltså det kräver jättemycket research faktiskt, så det är väl det kanske. Alltså alla detaljer, hur det var att leva under kriget i Sverige. Alltså just ransoneringar, vilka ord använder man, alltså sånt, att det ska bli, jag har varit väldigt noga med att jag vill att det ska kännas korrekt, så det är väl det svåraste kanske.
0: Och det roligaste?
1: Men det roligaste är att komma in i en annan värld, en annan tid, och känna att man faktiskt, det känns som att man lever då lite när man är inne i det.
0: Mm. Känns det som att du lever nu också då? Boken har kommit ut lite extra.
1: Ja, ja, jo. Fast nu håller jag sig på med en ny historisk bok. Så nu är jag tillbaka.
0: Mm. Tillbaka i researchen där.
1: Yes.
0: Men vad roligt att du ville vara med här och berätta om din nya bok. Moa Eriksson Sandberg, författare som alltså har skrivit ungdomsromanen Ensam på jorden som utspelar sig då i Dalarna och Säter. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Fråga stjärnorna med Kajsa Stina Åkerström. Ja, Sverigedemokraternas toppnamn och gruppledare i Falun, Tony Kjellgren, tar nu en time-out från sina politiska uppdrag. Martin Eriksson, reporter, vad handlar det här om?
1: Ja, Kjellgren är ju under polisutredning. Han misstänks för att ha stulit el till sin privata fastighet i Bjursås utanför Falun och kommer nu inte delta i valrörelsen. Vi kunde ju berätta om den här elstölden i fredags och nu tar alltså Kjellgren en paus från sina politiska uppdrag. Han är förutom att vara då gruppledare i Falun och toppnamn i kommunvalet också först liksom nämnde man i tingsrätt, i förvaltningsrätt och i hovrätten. Då. Mm.
0: Vad vet man mer om just det här ärendet? Då?
1: Ja, när det gäller det rent polisiära så misstänks ju då Kjellgren för den här elstölden och utreds av särskilda åklagarkammaren som brukar ha hand om såna här ärenden som gäller alltså om poliser, domare, nämndemän eller politiker i vissa fall misstänks begå brott. Han själv nekar ju till alla anklagelser, men han vill inte vara med på en intervju och hänvisar till SDs Dalaordförande Rasmus Giertz. Och Giertz i sin tur då uppger att Kjellgren själv valt att ta den här pausen efter det kommunala elbolaget Falu Energi och Vattens polisanmälan om den här misstänkta då elstölden. Olovlig energiavledning heter det, om man ska vara formell.
0: Mm, men vad händer nu då på det politiska planet om ett toppnamn och gruppledare liksom kliver åt sidan?
1: Ja, men precis. Det finns inget nytt namn föreslaget som toppkandidat i Falun än från partiets sida. Leif Bengtsson är vice gruppledare i kommunen och går därför in som tillförordnad gruppledare då under Tony Kjellgrens timeout. Det pågår inget uteslutningsärende eller så. Partiet vill vänta in den polisiära utredningen och vad den leder till. Liksom. Det här är ju än så länge bara på utredningsstadiet. Han nekar till brott Kjellgren, så vi vet ju inte var det hamnar.
0: Mm. Intressant. Martin Eriksson lär fortsätta att hålla koll.
1: Och vill man tipsa så får man gärna göra det. Maila mig eller maila dalanytt@sr.se eller använda vår krypterade tipstjänst Radio Leaks. Den hittar du på vår sajt.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Walk on the Wild Side med Lou Reed här i förmiddagen. Strax så ska du få lokala nyheter. Jag påminner om att regeringen tillsätter en skoldådskommission efter attacken i Fagersta i fredags. Simona Moamsson, liberal utbildnings- och integrationsminister, säger att de inte utesluter ytterligare åtgärder. Och så kan jag berätta också att Nederländerna inte kommer att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027. Man anser att tävlingen inte längre är neutral och därför vill man inte vara med. Och det är fler länder som har dragit sig ur tävlingen i våras. Och det lär vi väl få höra mer om när det drar ihop sig. Nu är det lokala nyheter här tillsammans med Hanna.
1: Trafikverket, vars huvudkontor är i Borlänge, släppte alla krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja idag. Enligt IT-forskaren Björn Lundell ger det här en ovanlig inblick i hur myndigheter pressas av techjättarna.
2: Ja, det ska jag säga är ovanligt. Det är inte vad man brukar se.
3: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
4: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem. Och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar, men också de sa Microsoft nej till.
3: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
4: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
3: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Och reporter var Lisa Linde Lindberg från P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Sverigedemokraternas toppnamn och gruppledare i Falun, Tony Kjellgren, tar nu time out från sina politiska uppdrag. Kjellgren är under polisutredning misstänkt för att ha stulit el till sin privata fastighet och kommer inte delta i valrörelsen. SDs Dala-ordförande Rasmus Hjärts uppger att Kjellgren själv valt att ha en paus efter Falu Energi och Vattens polisanmälan. Kjellgrens misstänkta elstöd utreds just nu av särskilda åklagarkammaren. Idag levereras 2 nya psykiatriambulanser till Region Dalarnas prehospitala enhet för akut psykiatri, PEA-teamet. Enligt regionen är satsningen ett viktigt steg i utvecklingen av den akut psykiatriska vården utanför sjukhusen. Med de specialutrustade fordonen kan teamen göra akut psykiatriska bedömningar och ge stödinsatser i patienternas hem. De nya fordonen väntas förbättra både arbetsmiljön för personalen och möjligheterna att ge vård nära patienten.
0: Mm, det var lokala nyheter där serverade som på silverbricka av Hanna Magnerid.
1: Precis. Jag ska bara säga det också, att det lät som jag sa elstöd. Jag menar elstöld. Jag vill bara förtydliga där i Kjellgren.
0: Ja.
1: Tar time out.
0: Han har inte fått något extra elstöd utan
1: nej,
0: han har misstänkts då för elstöld.
1: Precis.
0: Då har vi koll på det också. Det ska vara tydligt och

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Ocean House med jubel. Ja, händelsen i Fagersta, skoldådet i fredags när en 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt när en ung man gick till attack på gymnasieskolan kommer att prägla nyheter och funderingar och tankar här framöver. Och det finns ju mycket att lyssna på både här på P4 Dalarnas sajt och i appen, men även P4 Västmanland rapporterar ju väldigt mycket om man vill fördjupa sig i detta. Det handlar ju också nu om att försöka återskapa någon slags normalitet. Men samtidigt så kommer den här händelsen att påverka hela läsåret.
1: Den dödliga skolattacken i Fagersta har satt spår för lång tid framöver.
2: Jag känner liksom att hela det här läsåret kommer liksom präglas av den här händelsen.
1: Veronica Mårtensson från Falun jobbar som lärare på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt när en ung man gick till attack med svärd i fredags.
2: Första vi får är bara inrym. Alltså det var ju bara kaos.
1: Men Veronica kände ett ansvar att hålla sig lugn för elevernas skull. Och känslorna har kommit efteråt med full kraft.
2: Man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten från att ha positiva förväntningar till liksom hamna upp i det här infernot. Liksom det är konstiga känslor.
1: Trots det känner Veronica ändå att det nu är viktigt att som vuxen finnas där för ungdomarna.
2: Börja bygga upp någon slags trygghet igen. Även fastän vi är rädda och oroliga så det är väl liksom det som är viktigast, att försöka komma tillbaka till någonting som är normalt egentligen. Liksom.
1: Hanna Magneryd, P4 Dalarna.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, det lyssnar du på. Det är förmiddag och vi lämnar Fagersta för nu. Det är ju också ett val som närmar sig med stormsteg. Den 13 september är ju dags och inrikespolitiken är ju extra intensiv inför. Och ibland kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Så här stannar vi upp och funderar lite på att ta reda på vad partierna faktiskt står för. Vad de bygger på för idéer om samhället. Det här då i programserien Koll på partierna. Och då är det dags här för statsvetare Jenny Madestam att reda ut frågetecknen. Och vi tar ett parti i taget. Här kommer Centerpartiet.
5: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
6: Jag tänker på gamla bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
7: De känns både liberala men också som att de står för en grön politik.
5: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti och människors frihet står i fokus, samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då. Och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
7: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
8: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin?
7: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur. Att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
5: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor. Till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor. Vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
9: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
10: Går från en inriktning till en annan.
9: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
10: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket att stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
5: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
10: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmänliberala och vill att det ska funka. Och de som kom för, ja vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
6: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Kato.
5: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.
0: Och det säger alltså Jenny Madestam som är statsvetare om Centerpartiets drivkrafter och utmaningar. Och kanske är du nyfiken på fler och andra riksdagspartier. Du hittar alla de här avsnitten av Koll på partierna i appen Sveriges Radio och på webben. Och sen om du lyssnar på P4 Dalarna så hör du också ett parti i taget.

0: Sången om oss hör det här med Lisa Nilsson. Det rapporteras nu att ett Gripen flygplan har störtat i Ungern, meddelar regeringen där. Och det tillhör då ungerska flygvapnet, men piloten ska ha klarat att skjuta sig ut. Nu är det dags för Kulturnytt här i Petra Dalarna med Rasmus Grosin om återföreningar i humorvärlden och avhopp från Eurovision bland annat.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som boykottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Rapporterar Kulturnytt, och det är säkert en annan som gjorde en liten vågen där. Återkomsten här av Killinggänget. Your comeback.
5: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you. You better listen.

Alltså, jag tror att It's Raining Men med The Weather Girls är en sån här låt som funkar att springa till, om man nu är lagd åt det hållet. Jag kan också berätta här, apropå löpning då, att startplatserna till Stockholm Marathon nästa år, sommar 2027, har tagit slut rekordsnabbt, med mer än 9 månader kvar till startskottet. En hel graviditet att träna på om man är sugen. Men då var det ju så där då att det var ju slut på startplatserna. För anmälan till löparklassiken stängdes i somras. Och då hade 21 000 löpare anmält sig. Och nu på morgonen klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då tog de 4 000 återstående startplatserna slut i ett nafs. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon som var i maj i år sålde slut i början på november i fjol. Det var då det, den 29 maj, är det dags för den som är

0: Land heter låten med Joakim Berg. Klockan är dags för Ekot, den 11 nu, och här kommer Sofia Weston med senaste nytt.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorie- och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
0: Anna Hansfärs heter jag, som är ditt förmiddagssällskap den här måndagen den 24 augusti. Hoppas att du har en bra dag. Strax koll på lokala nyheter. Och sen ska vi prata val, och då handlar det om kommunvalet i Orsa. Och sen tänker jag att det är bra att sitta kvar vid din radiolyssningsapparatur, ska jag säga. Det där ordet som jag tycker är så roligt att säga för att det är så långt. Då kommer ju veckans Dalaartist hit och får vi höra lite ny musik och snacka musik efter 11:30.

0: to love somebody, Holly Humberstone. Klockan strax är 8:08, och Jenny Li har kommit in i studion här med senaste nytt, och då om en villabrand i Falun.
1: Ja, det har kommit in ett larm om en brand i en villa i Hosjö utanför Falun. Det här kom för en 20 minuter sedan ungefär. Och enligt den som ringde så är det i köket, det brinner, och räddningstjänst och ambulans, de är på plats just nu. Det är det jag vet just nu än så länge.
0: Och vi uppdaterar ju såklart när vi vet mer. En annan nyhet är att Sverigedemokraternas toppnamn i Falun, Tony Kjellgren, tar en timeout från sina politiska uppdrag.
1: Och det, bakgrunden där är att Tony Kjellgren har polisanmälts för att ha stulit el till sin privata fastighet. Och enligt Sverigedemokraternas dalaordförande Rasmus Hjerts har han därför valt att ta en paus och kommer inte att delta i valrörelsen. Den här misstänkta elstölden utreds också nu av särskilda åklagarkammaren, och själv nekar Tony Kjellgren till brott.
0: Fortsättning följer vad gäller detta. Nu lite ekonomiska nyheter.
1: Som handlar om ett stort företag med fabrik i bland annat Borlänge. Stålföretaget SSAB ses nämligen som en vinnare efter helgens återupplivade handelskonflikt mellan USA och Kanada. För SSAB hade drabbats negativt om det här förslaget gått igenom om att slopa tullar mellan länderna. Men nu har det inte blivit någon uppgörelse, och SSAB-aktien, den har stigit med nästan 4%.
0: Tack för det, Jenny Lind.

0: Viva l'amour med Medina. Ja, valet närmar sig och det ska vi prata om en av alla kommuner i länet här. Och vi ska till Orsa och prata om någonting som många Orsabor har åsikter om, nämligen skolan. För det är fler än var femte ungdom i Orsa som gick ut nian förra året utan att ha betyg som räckte för att komma in på gymnasiet. Och Jenny, det här väcker reaktioner.
1: Ja, det gör det bland både politiker och bland andra Orsabor. För 2025 så var gymnasiebehörigheten i Orsa strax under 80% och det placerar Orsa på plats 224 av Sveriges 290 kommuner. Det är alltså i den nedre delen av listan. Och det här trots att de styrande politikerna i Centerpartiet och Socialdemokraterna har sagt att de skulle prioritera skolan och elevernas resultat under den här mandatperioden som gått.
0: Mm, men då har det inte gått så bra då som de hoppats.
1: Nej, det här är för dåligt, säger alla de politiker jag pratat med. Även då Centerpartiet och Socialdemokraterna som alltså styr Orsa kommun nu och också har turats om att styra i decennier faktiskt.
0: Vad säger de till sitt försvar?
1: Ja, så här svarar kommunalrådet, centerpartisten Mikael Tallin.
2: Ja, det är ju lite frustrerande naturligtvis. Sen är det så, blickar man tillbaks de 10, 11 eller 12 år som vi har styrt så har det ju faktiskt också varit på betydligt högre nivå historiskt. Att de här två senaste åren har varit två dippar och det är vi inte nöjda med.
1: Och socialdemokraten Magnus Bjurman säger ungefär samma sak. De är inte nöjda, men han säger ändå att det går åt rätt håll.
3: Vi ligger på 85% nu enligt de uppgifter jag har fått. Men såklart så är vi inte nöjda.
0: Mm-hmm. Men då är frågan, hur ska det här gå då? Vad vill partierna göra för att fler ungdomar ska gå ut nian i Orsa och också ha möjlighet att kunna gå vidare då till gymnasiet?
1: Ja, om vi fortsätter då med Socialdemokraterna och Centerpartiet så vill de fortsätta på inslagen väg. Mikael Tallin, han menar att Orsa har en bra utgångspunkt tack vare många behöriga lärare. Men rent konkret vill Centerpartiet göra anpassningar tidigt, redan i förskolan om så behövs.
2: För vi ser ju att sätter vi in insatser där så får det effekt. Och det har jag gjort även under det här året. Det kan ju vara liksom hur man framför saker i undervisningssyfte eller hur man låter barnen jobba och så vidare.
0: Så snarare ändra arbetssätt då än fler speciallärare?
1: Just det. Och samma linje har också Socialdemokraterna. Men de öppnar för att låta stödpersoner från skolan kliva in i hemmen, säger Magnus Bjurman.
3: Det är ett av våra vallöften framåt att vi ska stötta familjer med behov av stöd i hemmiljön om det finns sådana behov. Det kan ju vara så att det behövs sättas in extra resurser. Där är det ju resurser det handlar om.
0: Mm. Stöd redan i förskolan och vid behov även stöd i hemmet är alltså vad Centerpartiet respektive Socialdemokraterna i Orsa vill göra för att förbättra elevernas skolresultat. Och snart så ska vi höra vad oppositionspartierna, de som är i opposition idag alltså, vad de vill göra för att få fler ungdomar att gå ut nian med behörighet till gymnasiet.
4: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
5: Alltså helt jätteoväntat.
6: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
4: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
7: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.

0: Gick med No Doubt. Här i Päffradalarna ska vi prata mer om nu vad partierna vill göra för att fler ungdomar i Orsa ska gå ut nian med betyg som räcker för att komma in på gymnasiet. Idag så ligger Orsa dåligt till på Sverigelistan. Och nu ska vi ta oss an vad oppositionen föreslår, Jenny.
1: Ja, oppositionsföreträdaren Joakim Larsson från Moderaterna, han medger att det har gått åt rätt håll i och med att gymnasiebehörigheten ökat från 78% till 85% senaste året. Men det är en bit kvar och Moderaterna säger att de vill sätta in fler stödlärare i ämnen som matematik och svenska.
2: Det vi kan göra här i Orsa, det är till exempel att satsa ännu mer på elevstöd och även elevstöd på högstadiet. Vi tror få mer extra resurser av till exempel speciallärare.
1: Mm. Och Moderaterna vill också rusta upp skolorna rent fysiskt och göra skolgårdarna trevligare.
0: På vilket sätt skulle det påverka studieresultaten då?
1: Ja, det undrar jag också. Och så här svarar Joakim Larsson.
2: När det gäller skolhusen så handlar det om att det ska vara miljöer som gör att det är lättare för skolpersonalen att ta uppsikt över vad som händer i skolan. Och att när det är skolgårdar så kanske man vill ha skolgård som gör att eleverna vill vistas. Till exempel att högstadieeleverna vill vistas på skolgården under rasterna.
0: Mm. Och Sverigedemokraterna är ju också ett stort parti i Orsa och för närvarande då i opposition. Vad vill de göra för att förbättra behörigheten till gymnasiet?
1: Ja, även Sverigedemokraterna vill se tidiga stödinsatser där det behövs. Men framförallt tror de på mer ordning och reda i skolan, säger företrädaren Mark Ersson. Han jobbar själv som lärare och vill att lärarna ska få mer stöd från skolledningen i att skicka ut elever som stör undervisningen.
3: Det vi främst har pratat om det är att se till att lärarna får ha sin auktoritet i skolan. Att det är lärarna som styr så att det inte är eleverna. Eleverna tillåts härja för mycket helt enkelt. Det måste bli striktare regler i skolan.
0: Mm-hmm. Mer ordning i skolan om Sverigedemokraterna får bestämma alltså. Men övriga partier i Orsa då?
1: Ja, Tommy Olofsson från Kristdemokraterna skriver i ett mejl att de vill fortsätta arbetet med att sätta in tidiga insatser för de elever som riskerar att hamna utanför eller hamna efter. Och Miljöpartiet har ett konkret förslag om en fast vikariepool.
0: Och vad skulle bli bättre med en sån då?
1: Miljöpartisten Jopp Mens menar att då kan man få in fler behöriga lärare även som vikarier. Han tror att det skulle leda till högre kvalitet i både ämneskunskaperna och i själva undervisningen.
4: Vi är några stycken som är behöriga. Jag är själv vikarie fram och till. Men det finns mestadels är det oerfaret folk. Och det märker eleverna.
1: Och Miljöpartiet har också ett förslag om hjälphundar i skolan.
0: Hundar, ja, det har man ju på vissa håll. Men på vilket sätt skulle det hjälpa eleverna till bättre betyg?
1: Ja, Jopp Mens från Miljöpartiet säger att han själv sett när han jobbat på en skola i Mora att hundar kan vara ett mentalt stöd för vissa elever och sprida lugn och ro.
0: Mm. Tack så mycket, Jenny Tjörnsberg. Oj, var det en till här?
1: Vi har också Vänsterpartiet i Orsa.
0: Okej.
1: Okay. Vill du så förlåt, kan jag berätta?
0: Ja, men förlåt, jag trodde att det var jag som tappade bort mig i manuset här. Då fortsätter vi. Såklart att Vänsterpartiet ska vara med. Och de finns ju idag representerade i Orsa-politiken. Men hur vill de förbättra elevernas gymnasiebehörighet?
1: Även Vänsterpartiet vill stötta de elever som behöver det. Men de är lite vaga om vad för slags stöd. Men de har ett konkret förslag när det gäller barnomsorgen. Och där vill de minska antalet barn i barngrupperna.
0: Mm. Så om vi sammanfattar hur partierna i Orsa vill få fler elever att komma in på gymnasiet?
1: Ja, då jag drar det lite kort då. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tror på tidiga insatser och främst anpassade arbetssätt redan i förskolan. Socialdemokraterna, de är också öppna för att sätta in stöd i hemmen om det behövs. Moderaterna, de vill se fler speciallärare i högstadiet och så vill de göra skolgårdarna trevligare. Sverigedemokraterna förespråkar ordning i skolan och vill ge lärarna ökat mandat att skicka ut stökiga elever. Miljöpartiet vill införa en fast vikariepool och Vänsterpartiet vill ha mindre barngrupper i förskolan.
0: Mm, tack för det, Jenny Tjörnsberg. Nu har vi stenkoll på skolfrågan och politiken i Orsa.
5: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Bokas försorkester med Tonårsland som du hör här i förmiddagen i P4 Dalarna. Du ska få lokala nyheter nu, klockan är 11:30. Jenny-Li Körnsberg står redo och ska få senaste nytt om villabrand i Falun.
1: En person har förts till sjukhus i ambulans efter en brand i en villa i Hosjö utanför Falun som det kom larm om för lite drygt en halvtimme sen. Jag har inga uppgifter än om skadeläget på personen. Enligt den som ringde till SOS så brann det i köket och när jag pratade med SOS-alarm alldeles nyss så sa de att räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen. Trafikverket, som har sitt huvudkontor i Borlänge, släppte alla krav i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft. Krav som jurister på myndigheten ansåg nödvändiga. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja idag. Och enligt IT-forskaren Björn Lundell ger det här en ovanlig inblick i hur myndigheter pressas av techjättarna.
2: Ja, det ska jag säga är ovanligt. Det är inte vad man brukar se.
3: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
4: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem. Och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar, men också de sa Microsoft nej till.
3: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
4: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
3: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
0: Reporter här var Lisa Linde Lindberg här på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. Mm. Och det var dina lokala nyheter. Fler sådana, Jenny-Li, vad hittar man det? I appen, och den heter såklart Sveriges Radio. Och så kan man ju då välja in P4 Dalarna som sin lokala kanal. Vad säger du, ska vi ta en titt på vädret?
1: Gärna, vad blir det för väder?
0: Det blir sol, varvat med moln. Och i norra Dalarna så är molnen lite tätare och temperaturen öster om Siljan omkring 20 grader och väster därom 13-18 och så blåser en svag till måttlig nordvind. Sen ikväll det blir en solig avslutning på dagen och natten den blir mest klar. Och här i studion sitter veckans Dala-artist och nästan studsar i fåtöljen av längtan att snart är det väl min tur så ska jag få vara med och prata musik här i P4 Dalarna och alldeles strax så ska du också få lära känna veckans dalartist Jon Bergman redan.

0: Honestly.
1: Can we pretend honestly, säger de där Pink och Cash Cash i den låten. Det är måndag. Det är dags att presentera veckans dalartist. Hur kul är inte det på en skala? På min 10-gradiga skala så är det definitivt 11. Och vem är då veckans dalartist? Ja, det är malungsbördiga Jon Bergman, en 31-åring som numera pluggar i Örebro och inte minst är aktuell med en sprillans ny EP. Hej Jon!
2: Hej!
1: Du sa att du var nervös.
2: Det stämmer bra.
1: Ja, det behöver du inte vara.
2: Nej, du gör det väldigt bekvämt så det är helt okej.
1: Det är bra det. Du har ju då kommit hit nu för att vara veckans dalartist. Hur kom du på den idén?
2: Jag släppte självbild i april som en singel och sen tyckte jag det vore kul att bara skicka ut och kolla om någon nappa. Och ni som är här på hemmatrakten vart alldeles pepp, så att det är skitkul.
1: Nu är det här, ja precis. Du har ju också ett artistnamn, Dansar med Z. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer från mitt gårdsnamn. Ja, i Malung så går vi under dansarsläktet.
1: Dansarsläktet?
2: Yes.
1: Aha.
2: Så att jag är väl dansarjon.
1: Det är ju alldeles utmärkt. Så. Och den här låten då som vi ska spela här under veckan, Självbild. Mm. Hur har den vuxit fram i dig?
2: Jag gillar att skriva väldigt mycket om psykisk ohälsa. Och på så vis också uttrycka mig genom ord och musik och i dess bilder som går att få fram på det. Så att, det var lite så den ens kom fram. Jag låg på en soffa och stirrade upp i taket för några år sedan när jag mådde lite dåligt. Och där kommer också självaste huvudlinen in också. När jag stirrar upp i taket känns det lugnt, för då står hela världen still.
1: Är det så med inspiration i ditt fall att den kan komma lite när som helst och lite oväntat?
2: Ja, definitivt. Ibland är det bara att man vaknar upp och sen har man en line i huvudet och sen måste man fortskriva ner den innan man kan somna vidare.
1: Är det texten eller musiken som är viktigast för dig?
2: Texten.
1: Texten. Mm. Jag tänker att många nu är ganska nyfikna på att få höra den här låten Självbild. Mm. Så att, ska du ta och byta mikrofon då helt enkelt?
2: Det ska jag.
1: Så ska vi få höra lite live musik här i radion av malungsbördige Jon Bergman, eller Dansa Jon. Som det blir då om man ska använda gårdsnamnet, och det ska man väl göra när det finns anledning till det. Nu har han satt sig ner här och tagit, jag måste titta lite vad Jon gör. Då ska vi se, är du beredd?
3: Ja.
1: Nu är Jon

0: Bergman beredd, jag säger varsågod.
1: Jag stirrar upp i taket, känns det lugnt, för då står hela världen still.
2: Hey.
1: Hey. Är jag fucked up? Jag vet inte vad som händer, är det mitt fel?
2: Är det mitt fel?
1: Kyss i väggen. Telefonen.

0: Så låter den veckans Dala-artist låt Självbild, Jon Bergman. Wow! Så fint! Nu kan du väl andas ut i alla fall?
1: Lite.
0: Lite? Ska vi sätta det till rätta vid nästa mikrofon. Det är så många mikrofoner att hålla reda på här.
1: Så.
0: Så, nu har du sjungit live i radio.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Hur hög puls?
1: Ja.
0: Hur hög?
1: Ja, hur hög? Väldigt hög puls. Så att jag inte ens hörde vad du sa.
0: Ja, väldigt hög puls. Ja, okay. Du, självbild. Nu har du ju klarat av den här grejen och du har ju mer musik på gång. Och din egen självbild då, hur ser den ut nu?
1: Otroligt mycket bättre. Jag har studerat i 3 år nu på Örebro universitet för musikproduktion. Mitt ego har ökat dramatiskt på den fronten. Träffat många härliga vänner, träffat en fantastisk partner och så otroligt många fina samarbeten som bara gjort att allting går ihop som det ska.
0: Mm. Plötsligt händer det.
1: Exakt, plötsligt händer det.
0: Hur stor skillnad är det mot förr då, innan Örebro?
1: Nej, det var dramatiskt. Jag kan inte ens jämföra det faktiskt. Jag hittade mig själv där borta.
0: Mm. Du har ju också byggt skapat ett eget universum tillsammans med Alexandra Frick, som ju också är din partner då, som ni kallar för Skuggdalen, ett sätt att liksom ta sig an psykisk ohälsa, eller Skugglandet heter det väl?
1: Nej, Skuggdalen.
0: Det är Skuggdalen, det har jag skrivit lite olika här, det är spännande. Skugglandet, Skuggdalen lät ju bättre. Då kör vi på det. Och alltså, då tänker jag att du har varit där och vänt.
1: Mm, ja, precis. Jag har ju den här karaktären som är med på varenda litet skivomslag, varenda liten canvas som vi har på Spotify och liknande, som konstant dyker upp där, som heter Andra. Och Andra är lite en symbolik för mig själv. Ena sidan är hel, andra sidan är lite trasig.
0: Mm. Alltså nu var du ju glad.
1: Ja.
0: Vad har ni fått för reaktioner på just den här Skuggdalen då?
1: Många som tycker det är väldigt kul och fascinerande vad det är vi håller på med. Och inväntar ungefär på vart vi är på väg med det. För vi har spenderat nu hela sommaren på att bygga ut och flasha ut det lite mer. Och vår första målstolpe eller milstolpe, om man ska säga, är en liten bok helt enkelt. Så att vi får ut och komma igång med det.
0: Och då är ju Alexandra med också då och tecknar.
1: Ja, precis. Hon är illustratören och alltihopa bakom det. Och alla idéer bollar vi ju tillsammans. Det är ju ett samarbete.
0: Vi går tillbaka till musiken då. Texterna är viktigast för dig. Ja. Det var du tydlig med. Har det alltid varit så?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: För att jag har alltid funnit trygghet i musik. Och jag brukar säga en sak som får många bli lite förvirrade. Och just det, när jag hör en låt som många mår dåligt idag, brukar jag kunna må bra. För att det är lite det här att det speglar och det känns bra att man känner igen sig i det. Mm. Då spelar det inte så stor roll om ja, men hur självaste musiken låter i sig. Så länge musiken är okej, bra, liksom, så sagt. Så länge jag känner igen mig i det så brukar det vara väldigt så här, det här känns bra.
0: Texter alltså.
1: Ja, precis. Mm.
0: Har du några förebilder?
1: Ja, absolut. Nothing Nowhere är en stor favorit. Ja, det är väl det namnet jag tänker droppa just nu ungefär. Mm.
0: Den här låten vi hörde här, den är ju på svenska. Mm. Är det svenska som gäller?
1: Ja, jag skriver endast på svenska.
0: Det är många som inte riktigt vågar göra det, för att det kommer lite för nära.
1: Ja, det kommer otroligt nära. Och jag tror väl det är just det som är styrkan i det.
0: Det finns andra som menar att det också är lättare att skriva på engelska, för det finns fler ord och man kan uttrycka sig snabbare.
1: Ja, det är ett sätt att se det. Jag tycker det är mycket lättare att köra på svenska faktiskt.
0: Mm. Okej. Okay. Då har du alltså en EP på gång. Du ska vara veckans Dala-artist den här veckan. Vi kommer ju få höra mer av dig då, Jon Bergman. Men om du blickar framåt, ska vi säga 3 år. Mm. Var i livet är du då om du själv får bestämma?
1: Boendeplats är helt oklart. Förhoppningsvis har jag alla mina 3 olika artistprojekt i full rull. Jag har ju dels dansar här. Sen har jag ett annat som jag gör lite mer meditativ musik, kan vi nästan säga. Och sen håller vi på med Skuggdalen för fullt. Och jag hoppas att alla 3 verkligen är i rull och att det går bra.
0: Och att du ska kunna liksom bara göra det då?
1: Ja, det tar otroligt mycket tid, de sakerna. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska kunna göra så mycket.
0: Nu är du i alla fall inte nervös längre.
1: Nej, det släppte jag efter.
0: Nu är det ett stort leende här på Jon Bergman med artistnamnet Dansa. Som vi kommer att höra mer av under den här veckan. Tusen tack för att du kom hit, Jon.
1: Tack själv.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

Don't You Want med Human League här i Pefradalarna. Och idag klockan 13:30 då begravs tv- och köpingsprofilen Linda Hammar. Och från pastoratet till Köping så har man tagit höjd för att det kommer att bli mycket folk. Och hennes bror Filip Hammar har meddelat att dörrarna står öppna för alla som vill komma och hedra Lindas minne när hon begravs lite senare idag alltså. Och ja, som allra mest så kan det bli 475 personer.

Mauro Scocco, allt just nu. Idag är första skoldagen efter fredagens attack i Fagersta, och den dagen har präglats av chock och sorg, men också av gemenskap och stöd. Och skolans elever och medarbetare samlas i lokaler intill Brinellskolan då, och där minnesplatsen, den växer fortfarande, och många blommor och ljus. Och grundskolechefen Johannes Holl säger till TT att det är en surrealistisk känsla. Och det var en 17-årig flicka som dödades och två pojkar som skadades allvarligt när en ung man gick till attack med ett svärd på gymnasieskolan i fredags.

0: Det är dags för lunchnyheter nu från Ekoredaktionen.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse, i alla fall inte låssystemet in på skolan. Mm.
1: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
3: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
4: Invid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt inpå händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
3: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
4: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
5: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
2: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
5: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
4: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
6: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
7: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs om det önskas.
8: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
9: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
10: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
1: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
11: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
12: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
13: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
11: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
12: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
11: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
14: P4-Dalarna heter kanalen. Det är förmiddag. Klockan är 10:10 och vädret, ja, det är soligt på sina håll och lite mer moln på andra och hyfsat inte temperaturer får man ändå säga.
15: Man vänjer sig snabbt, om inte annat så mäter kallt på morgnarna. Men omkring 20 grader om man befinner sig i öster om Siljan och par grader lägre, mellan 13 till 18 grader om man är på den andra sidan, västliga sidan om Siljan. Och så blåser det en svag till måttlig nordlig vind.
14: Anna Hansfors heter jag. Rosor hör du här, Pernilla Andersson.

Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Elton John med Sad Songs. Ja, Fagersta och hela Sverige håller på att hämta sig efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta i fredags. En flicka dödades och tre pojkar skadades, två allvarligt. Och det var flera kommuner som slöt upp då i fredags när man förstod vad som hade hänt. Och det här stödet, det var betydelsefullt. Det berättar Fagersta kommunstyrelseordföranden och socialdemokraten Åsa Märta Sjöström.
1: Fantastisk uppslutning från grannkommunerna. Fick omedelbart erbjudanden om understöd. Så att det har varit både grannkommuner, kommuner långväga ifrån, organisationer. Det har varit otroligt fin uppslutning.
0: Fin uppslutning konstaterar man från Fagerstas sida då. Och en av grannkommunerna som snabbade på med att skicka hjälp, det var Avesta kommun som ju ligger alldeles intill. Och med oss nu har vi Marie Truedsson som är kommundirektör i Avesta. Hej Marie.
2: Hej.
0: Ja, vad har ni kunnat hjälpa Fagersta med nu efter den här händelsen i fredags och nu under helgen? Vad har ni kunnat hjälpa till med?
2: Ja, det ska snart redogöra. Men jag skulle först bara vilja säga att våra varmaste tankar har ju funnits hos Fagersta under hela den här helgen och finns fortfarande. Vi har ju ett nära samarbete som kommuner, så för oss var det självklart och att i ett tidigt skede erbjuda vår hjälp och säga att vi finns nära er, vi hjälper er så mycket vi kan och med de förutsättningar vi har. Mm. Så vi har haft, i fredags hade vi POSOM, delar av vår POSOM-grupp.
0: Och den psykiskt och socialt omhändertagande gruppen som hjälper till att ta hand om folk helt enkelt.
2: Mm. Ja, precis så. Så vi hade fyra stycken personer från vår sån grupp som åkte till Fagersta och då var en av de personerna också ledningsansvarig på plats och hjälpte till att hålla ihop och samordna den insatsen. Vi hade också nattvandrare, två stycken som befann sig där på fredag kväll. De är ju mer ett ideellt initiativ, men de fanns också där och ställde upp, för de hade vi varit i kontakt med. Och sen så i söndags hade vi två personer från frivillig resursgruppen som FRG då, som var med och hjälpte till i stödcentret.
0: Kände ni själva att ni bidrog också, att ni var till hjälp?
2: Ja, men det är den återkopplingen jag har fått, att de som har varit över och jobbat i Fagersta har sagt att det har fungerat väldigt, väldigt bra. Och Fagersta hade ju satt igång och fått liksom en bra struktur redan från början, men att man behöver fler händer. För det var ju också mycket folk som var i rörelse på platsen, så de har känt sig väldigt behjälpliga och känt sig uppskattade på plats.
0: Men jag tänker det kan vara lite knepigt också att samordna sig när man då skickar folk över kommungränserna, även om just Fagersta och Avesta kanske samarbetar lite till vardags också. Men hur lätt eller svårt är det att skicka hjälp i såna här situationer?
2: Men vi upplevde att det var väldigt, väldigt lätt. Hos oss så svarade folk upp direkt. När vi gick ut med meddelande till våra medarbetare och frågade om det var några som fanns tillgängliga och kunde tänka sig att vi skulle behöva komma till Avesta och hjälpa till, eller till Fagersta och hjälpa till. Och då var det på bara några minuter så hade vi flera svar från medarbetare i vår organisation som sa jag kan åka idag. Någon sa jag kan inte idag, men jag ställer gärna upp imorgon. Jag finns tillgänglig hela helgen. Så det gick väldigt, väldigt fort hos oss.
0: Kan det vara så att en del kände att det var skönt att göra något också?
2: Ja, men så kan det nog vara, tror jag. Och jag tror också att man känner att i sådana här svåra situationer, vi hade ju en inrymning här för några veckor sedan, någon månad sedan, precis innan sommaren. Och det var ju ett larm, men det var ju inte en sån här situation. Men då fick ju vi ändå träna, och då, det tror jag också väckte mycket känslor i våran organisation och hos oss, att man förstår liksom vikten av att att vara många, att hjälpas åt, att finnas till hand. Mm. Så absolut, jag tror det kan vara en kombination av flera olika saker.
0: Och i fredags var det också så att ni bestämde er för att låsa dörrarna på Karlfeldts gymnasiet. Har ni tagit till några extra säkerhetsrutiner idag i Avesta?
2: Nej, idag har vi haft öppet som vanligt. I fredags gjorde vi det av säkerhetsskäl. Vi visste ju inte vad som pågick och vad det här handlade om. Vi fick ju bara information om att det var ett skoldåd i Fagersta, så där, på gymnasiet i Fagersta. Så därav gjorde vi det för, som en säkerhetsåtgärd helt enkelt. Men idag har vi startat upp som vanligt, kan man väl säga, fast det blir ju inte som vanligt, utan vi har haft personal på plats som har funnits där för att kunna stödja och hjälpa elever som har rädsla och oro på olika sätt. Vi har också förberett lärarna på att den här dagen måste ju, det måste finnas utrymme för samtal om det här som har hänt, att det måste vara högsta prio idag. Och vi har haft stödpersoner ute på skolan i form av kuratorer och så, som har kunnat finnas på plats och vara till hjälp för de ungdomar som behöver.
0: Mm. En sista fråga också då, och det, hur ni tänker kring säkerheten på era skolor så här bara några par dagar efter dådet i Fagersta. Behöver ni göra förändringar eller är det tillräckligt säkert?
2: Nej, men med anledning av att vi gjorde den här inrymningen i våras så har ju på försommaren så har ju vi också i den sett en massa saker hos oss som vi kan behöva utveckla och förbättra. Så det kommer väl rulla, vi håller ju på, vi har inte riktigt presenterat den utvärderingen ännu. Men jag tänker nu får väl den här adderas till också utifrån det. Så det är vi ju inte riktigt klara med ännu, kan man väl säga. Men jag tänker att utifrån den här situationen behöver vi ju addera på det också.
0: Mm. Då får vi tacka dig där, Marie Trudson, kommundirektör i Avesta. Tack för att du var med här i P4 Dalarna.
2: Tack själv. Hej, hej.
0: Hej då.

0: Self-aware.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar och tjuvlyssnar lite grann på, tänker jag, vad som ska bjudas på i eftermiddag här i din radio.
3: Måndags eftermiddag i P4 Dalarna och debatten om trygghet på skolor fortsätter efter svärdattacken i Fagersta. Hör Smedjebackens trygghetschef som besöker skolor i kommunen idag. Vi slår också en pling till innebandyns tidigare storstjärna Alexander Galante Karlström som laddar för deltagande i SVT:s Mästarnas mästare. Emma Hulander heter jag. Vi hörs mellan 3:30 i eftermiddag.
0: Det finns all anledning att lyssna också, och Galante Karlström är inte den enda som ska vara med i kommande säsong av Mästarnas mästare. Det är 9 deltagare som tävlar om att kamma hem den återvärda titeln, och för att nämna någon då. Mustafa Mohamed, friidrott, Hedvig Lindahl, fotbollsspelare, Sofia Arvidsson som spelar tennis, och vem ska vi dra till med mer då? Sverre Liljekvist, extremskidåkning, och Nathalie Hagman. Då tar vi den sist. Mona Brorsson också ska vara med. Och Jimmy Durmas, de är många som ska vara med och tävla. Nu ska det inte bli tävling, nu ska det bli lokala nyheter här i din radio, och Jenny, hon står redo.
3: Sverigedemokraternas toppnamn och gruppledare i Falun, Tony Kjellgren, tar nu en timeout från sina politiska uppdrag. Han är misstänkt för att ha stulit el till sin privata fastighet. Och Sverigedemokraternas Dala-ordförande Rasmus Hjerts uppger att Tony Kjellgren nu valt att ta en paus och att han inte kommer att delta i valrörelsen. Den här misstänkta elstölden utreds just nu av särskilda åklagarkammaren. Själv nekar han till brott. Trafikverket satsar stort i Borlänge, och det betyder också nya jobb. Trafikverket köper mark av kommunen för drygt 8 miljoner kronor för att utöka sin depåverksamhet. Det här rapporterar Borlänge tidning. Och enligt tidningen ska Trafikverket använda marken till att anpassa sina depålokaler så att det går att ta hand om fordon och material inomhus istället för utomhus, även på vintern. I Borlänge finns till exempel bandvagnar, reservkraftverk och mycket annat. Och det här kommer också att innebära en ökning av personalstyrkan med ungefär 40%. Så sport och innebandy. Den svenska truppen inför fyrnationsturneringen Eurofloorball Tour är nu klar. I truppen finns det 3 spelare från IBF Falun. Emil Hallqvist Johansson, Malte Lundmark och Emil Rud. Turneringen spelas den 4-6 september i Tjeckien.
0: Då har vi nyhetskoll. Fler nyheter hittar du ju alltid i appen Sveriges Radio, och så på hemsidor också förstås. Och så kan du välja in P4 Dalarna som din kanal också. Jag tänker också att vi fyller på här, Jenny, och berättar om att ytterligare en person har smittats av mässling då, som har koppling till det här utbrottet vid Urkultfestivalen. Det är P4 Västerbotten som rapporterar det. Då är det minst 28 personer i landet som har smittats av mässling då. Men nu är det så här. Inkubationstiden efter festivalen, den har gått ut nu. Så det borde inte bli så många fler fall i alla fall. Det här uppger smittskyddsläkare Maria Marklund till SVT Nyheter i Västerbotten. Och de flesta av dem som smittades vid det här utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot just mässling. Här i P4 Dalarna så ska vi snart prata om hockeypengar. Och så ska vi höra lite mer om det här med skolbetygen i Orsa.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Jag hade en dokumentär om Jakob Hellman en gång och då fick jag veta att han hade bott i Falun. Hade ingen aning om. Innan dess hörde vi också Harry Styles, As It Was, frågade om han har bott i Falun. Jag tror inte det, men om det skulle vara så hade ju det varit en skräll kanske. Nu så ska vi fördjupa oss i här vad kultur- och fritidsnämnden i Falun tycker om att hockeyföreningen Falu IFs indragna hyresstöd inte var ett beslut taget i nämnden. Först så har vi liberalen och andre vice ordförande Svante Parsjö Tegnér som skickat in ett förslag till dagens nämndmöte om att riva upp det tidigare beslutet.
1: Jag anser att om nämnden har beviljat stöd i 10 år så är det ju självklart lämpligt att nämnden beslutar att dra in stödet om det ska dras in. Det är ju inte en ordförande som har det på sitt bord att på egen hand dra in det. Då. Och det är ju en viktig fråga som är av strategisk betydelse och då ska det ju enligt kommunallagen tas i kultur- och fritidsnämnden. Det är ingenting som förvaltningen ska ta på egen hand liksom. Att dra in ett hyresstöd som nämnden har beslutat om i 10 år. Då har det gått fel.
2: Och samtliga i oppositionen håller med. Så här säger Irene Svensson, Vänsterpartiet.
3: Jag kan inte erinra mig att jag har hört någonting om att det skulle dras in överhuvudtaget. Att det har tagits upp på något av mötena inom kultur- och fritidsnämnden. Jag tycker att det ska återinföras. Med tanke på att själva processen, hur det har dragits in, inte har skötts riktigt.
2: Och Centerns Fredrik Adolfsson säger så här.
4: Alltså det är ju väldigt svårt för mig att svara på eftersom jag inte har varit del av den. Men om man tänker sig att den här typen av ärenden ska beslutas i nämnd så har det ju inte gjort det. Det är ju väldigt återkommande kritik som vi har mot förvaltningens och nämndens situation. Att det är brist på information.
2: Kristdemokraten Roger Westlund saknar också information.
5: Jag gick igenom handlingarna och protokollen.

0: sen höstas, och det enda jag hittade på var informationspunkt som var den 10 februari. Hade, och då, så att det är någonting som Fredrik har bestämt själv, så att säga, verkar som.
1: Mm. Hur fick du reda på det? Att stödet dragit in?
0: Det som stod i tidningen, tror jag, i våras, att det hade dragits in.
1: Och Sverigedemokraten Kjell Gustafsson tycker likadant.
2: Vi har inte blivit delaktiga där, vet du, utan det är någonting som bort utanför. Det har inte varit någonting som har tagits upp i nämnden, utan det är bara att slå ner som en bomb. Va?
1: Vad tycker du om det tillvägagångssättet?
2: Nej, det är horribelt. Det är horribelt. Alltså, det är, så fungerar inte min inställning till demokrati överhuvudtaget.
1: Miljöpartisten Anders Bältsjö säger så här.
3: Jag tycker inte att man har skött nämnden så demokratiskt. Även om det liksom finns en majoritet för ett visst beslut, så behöver man ändå lyfta vissa saker.
1: Och det tycker inte du har skett liksom händer, därför, eller? Håller du med om det?
3: Nej. Och det är liksom många sådana beslut som jag känner att man bara får finna sig i liksom besluten.
1: Till och med moderaten Katarina Enhörning, som är vice ordförande och i majoriteten, håller till viss del med.
4: Rent generellt så tycker jag att det är viktigt att ha nämndsbeslut. För det är då man kan följa ett ärende. Jag har alltid varit av den åsikten rent generellt att så få ordförandebeslut som möjligt och så många nämndsbeslut som möjligt. Det är det bästa för demokratin.
1: Ordföranden och socialdemokraten Fredrik Persson å sin sida säger så här om kritiken.
5: Vilket beslut är det de syftar på?
6: Att hyresstödet blev indraget.
5: Det där blir förvånande, för att det beslutet har ju beslutats att betala ut ett stöd. Vi har inte beslutat att inte betala ut det, så jag förstår inte riktigt.
6: Man har betalat ut ersättning för ett hyresstöd till Falu IF. Vare sig man tar ett beslut om att förlänga ersättningen eller inte betala mer, så är det ett beslut som de tycker ska tas i nämnden, för så har det gjorts i 10 år, säger de.
5: Ja, och där finns det ju väldigt lätt för vem som helst som vill gå in och titta på att det fanns ett avtal från 15 till 18 som var reglerat. Och det är det här också som de kommer få svar på under nämnden. Från förvaltningen, vad det här faktiskt bygger på. Vi måste utgå från de samtal vi har, de underlag vi har från förvaltningen.
6: Mm.
5: Det är väldigt olyckligt, tycker jag, att en...
6: Menar du att det är ett förvaltningsbeslut att ge ersättning till föreningar?
5: Mm-mm. Absolut inte. Det är nämnden som gör det.
7: Mm. Nämnden som gör det, säger socialdemokraten och ordförande i Falu kommuns kultur- och fritidsnämnd. Fredrik Persson heter han. Apropå oppositionens kritik kring det indragna hyresstödet. Ida Nilsson, reporter.

0: Can't Tame Her, Sara Larsson den här förmiddagen. Anna Hans Pers heter jag. Och vi ska ta oss tillbaka till Orsa. Orsa ligger i den nedre delen av kommuntopplistan, eller vad man ska säga, när det gäller gymnasiebehörighet. Det är mer än var femte ungdom som går ut nian utan att ha möjlighet att komma in på gymnasiet. Och vi har ju hört flera förslag på hur politikerna i Orsa vill jobba med det här. Och har du missat det inslaget så kan du backa bandet och lyssna då efter klockan 11 idag, så fick politikerna tycka till. Men frågan är då, vad säger några Orsabor? Vår reporter Jenny Körnsberg har träffat bland annat 18-åriga Elsa som gått i skolan i just Orsa.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt. Bra lärare och sånt.
2: Och efter det då, vad har du gjort sen?
1: Jag har börjat måleri på Mora gymnasium.
2: Du kom in på med dina betyg från nian?
1: Jag gick IM först, ett år. Och sen så började jag måleri.
2: Är det kul förresten?
1: Ja, jättekul.
2: Men du, apropå det här med betyg och att kunna komma in på gymnasiet, 2025 var det inte ens 80% av niorna som gick ut med gymnasiebehörighet. Vad tänker du om det?
1: Jo, det är ju inte bra alls. Det är ju jättetråkigt, verkligen.
2: Ser du att det finns något som man kan göra eller att, som man borde göra från kommunens och politikernas sida för att förbättra det här?
1: Jag tycker att det borde finnas mer pengar till skolan och att inspirera elever att liksom fortsätta kämpa. För det är ju väldigt tufft med skolan. Jag hade det väldigt tufft och då måste man liksom få eleverna att tycka det är kul att komma till skolan och sånt, tycker jag.
2: Hur var det för dig? Fick du något sånt?
1: Alltså, det gick ju lite dåligt för mig i skolan. Det var just för mitt egna fel att jag...
2: Lätt att lägga det på sig själv också.
1: Ja, men... Nej, men jag skulle nog behöva kanske lite mer hjälp att ta mig till skolan och det skulle blivit bättre om jag tyckte det var lite roligare liksom. Och lite enklare och fick lite mer hjälp liksom.
2: Är det fler lärare då, tänker du, eller kan det finnas någon annan metod?
1: Ja, men kanske lite mer alltså stödlärare tror jag. Som ja, men kanske har små grupper liksom med elever.
2: Du är 18, då får du rösta i år, va?
1: Ja.
2: Det här med skolan, är det viktigt för dig när du tänker på och funderar på vilka du ska rösta på?
1: Ja, men det är det faktiskt.
2: Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv.
0: Det var 18-åriga Elsa där i Orsa.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Jag tänker att vi stannar kvar i Orsa och hör ytterligare en Orsabo med några tankar om just skolan.
2: Hej, vad heter du?
4: Dick Matslova.
2: Och du bor här i Orsa?
4: Ja, jag bor i Orsa, en bit utanför, men jag räknar mig som Orsabo.
2: Och du berättade innan här, vi satte på mikrofonen, att du har flera barn som har gått i skolan här i Orsa, eller?
4: Ja, jag har 4 stycken som har gått igenom skolan i Orsa. Men jag tycker det funkar bra.
2: Får jag fråga om de har gått ut nian och kunnat komma in på gymnasiet om de velat?
4: Ja, de har gått på gymnasiet allihopa. Ja, det funkar bra.
2: Men det är ju inte så att alla elever här i Orsa går ut nian och har gymnasiebehörighet.
4: Ja, det känns ju lite konstigt. Men titta, det märker man ju också med de barn jag haft. Att jag tycker det känns som kraven har ökat. Att det är högre krav i varje ämne. Man tänker när man själv gick skolan så var det ju... Tänker jag att det var nog säkert många fler som inte skulle klara dagens krav. Ungefär som jag inte skulle kunna ta körkort idag.
2: Jasså?
4: Nej, jag har bara sett när barnen har gått igenom körskolan att alla de där vägmärkena känner inte jag till.
2: Och då tänker du att det är samma i skolan i ämnena?
4: Ja, men det har man ju sett när man tittar på betygskriterierna och sådär. Det hänger väl säkert ihop med att politiker försöker räta upp saker hela tiden och att inte man lämnar över åt lärarna. Jag tror att lärarna och de som jobbar inom skolan är de som är bäst lämpade att bestämma vad som krävs.
2: Så vad ska politikerna göra då, tycker du? Ska de låta lärarna sköta det här mer?
4: Ja, sitta still i båten och lita på pedagogerna, de som har utbildning för det som ska göras.
2: Nu har ju dina barn gått igenom skolan till stor del, eller de kanske fortbildar sig eller liksom har gått vidare. Men Är skolan en stor fråga för dig nu när du, om du ska fundera på vad du ska rösta på? Det är ju ändå val snart.
4: Ja, men jag tycker skolan är jätteviktig, det tycker jag ju. Men det är svårt att veta hur man ska fundera också. Jag tänker väl mycket på det här med olika privata aktörer inom skolan. Det gillar väl kanske inte jag, utan jag tycker att skolan ska vara lika för alla. Man ska inte liksom kunna köpa sig till något annat. Det verkar inte som det funkar speciellt bra med betygssättning heller, utan det är mycket man marknadsför sig med glädjebetyg. Det blir inte så kul när de ska upp på högskolan sen.
2: Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack.
0: Jenny Schönsberg, reporter i Orsa.
3: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
5: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
6: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
7: Det var honom jag skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sultans of Swing, Dire Straits. Sen låten har ju många år på nacken nu, men den verkar hålla ändå. Anna Hans Pers heter jag. Tackar för sällskapet den här förmiddagen. Jag pratar mycket om det här skoldådet i Fagersta, men också träffat veckans dalartist Jon Bergman. Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Med mig Larry Honkanen, och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
5: Måndags eftermiddag i P4 Dalarna och debatten om trygghet på skolor fortsätter efter svärdattacken i Fagersta. Hör Smedjebackens trygghetschef som besöker skolor i kommunen idag. Vi slår också en pling till innebandyns tidigare storstjärna Alexander Galante Karlström som laddar för deltagande i SVT:s Mästarnas mästare. Emma Huland heter jag. Vi hörs mellan 3:30 i eftermiddag.
6: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalerna Simona Moasson.
7: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
8: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan. Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
7: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
9: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
10: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
11: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
9: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
12: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
13: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
12: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
13: Det hade ju varit pricken över hit.
9: Reporter här, William Valdetoft.
6: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brynellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brynellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brynellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade. Så de var också här och stod och grät. Och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu. Att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra. Och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag. Utan de har ju... Ja, de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag, ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brynellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det, skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brynellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Jag var ju inne på det där att Brynellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. De som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser att alltså det här är existentiellt, det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för. Och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det.
0: Mm. Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av vår typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt så här, som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så att säga, kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina, är i mångt och mycket ett ganska feudalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst i alltså interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv, alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser. Ukraina är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det att jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden, och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt, och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest, och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt. Det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning. Man måste prata om logistik och sådana saker. Och att så här, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare, alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blue-yellow.se.
0: Och det då, som finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Ja. Men sen har vi också, alltså, vi måste förstå att vi måste passa på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste. Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalerna Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30 och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Ja, då var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Räddningstjänsten är på plats vid en terrängbrand vid vägkanten i Korsån utanför Falun. Larmet kom in strax innan 12:30 och den som ringde in uppgav då att det brann med öppna lågor. Enligt räddningstjänsten är branden omkring 20 kvadratmeter och är ungefär 2 meter in i skogen. Det beräknar vara klar på plats om ungefär 20 minuter. Och den dödliga skolattacken i Fagersta har satt spår för lång tid framöver.
2: Jag känner liksom att hela det här läsåret kommer liksom präglas av den här händelsen.
3: Veronica Mårtensson från Falun jobbar som lärare på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 2 pojkar skadades allvarligt när en ung man gick till attack med svärd i fredags.
2: Första vi får är bara inrym, inrym, inrym. Alltså det var ju bara kaos.
3: Men Veronica kände ett ansvar att hålla sig lugn för elevernas skull. Och känslorna har kommit efteråt med full kraft.
2: Man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten från att ha positiva förväntningar till liksom hamna upp i det här infernot. Liksom det är konstiga känslor.
3: Trots det känner Veronica ändå att det nu är viktigt att som vuxen finnas där för ungdomarna.
2: Börja bygga upp någon slags trygghet igen. Även fastän vi är rädda och oroliga så är väl liksom det som är viktigast, att försöka komma tillbaka till någonting som är normalt egentligen.
1: Och reporter här, det var Hanna Magneryd. Och Trafikverket satsar stort i Borlänge och det betyder också nya jobb. Trafikverket köper mark av kommunen för drygt 8 miljoner kronor och utökar depåverksamheten i Borlänge. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Trafikverket ska enligt tidningen använda marken till att anpassa sina depålokaler så att det kan ta hand om fordon och material inomhus istället för utomhus, även på vintern. I Borlänge finns till exempel bandvagnar och reservkraftverk. Och samtidigt utökar Trafikverket personalstyrkan med cirka 40% i depån och regionen. Och det var dina lokala nyheter med mig, Liz Thunberg.
4: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hör.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
6: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
6: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och

0: Är du en obotlig optimist?
1: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom, som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
1: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar, istället för att

0: gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer, för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt. Att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt. Och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever i utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
1: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
0: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
1: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen tyvärr. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
1: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
0: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har tre förslag som jag kommer ta strid för. Som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, det är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att att man också får kännbara straff. De tre grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
1: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
0: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
1: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
0: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
1: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
0: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
1: Behöver vi fler nannies?
0: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
1: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
0: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
1: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
0: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
1: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så det är därför det är viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare och du får gärna mejla din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja
1: jag
0: en låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det kan...
1: Men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar typ.
0: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men, så den här rullar hemma hos dig?
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Månsson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Ja, gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni, det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat att säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det har varit några små få i botten. Kör! Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar jag inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälp ser ut. Så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas lön är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns, vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft tidigare.
1: Ja, och
0: jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti.
0: Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det viktigare nu också att få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra bakgrund, alltså kontroller på de som redan är anställda, och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontrollen. Det har 2 minuter kvar, ropar Jesus, man i mitt öra. Jesus. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: Fyra dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill ni ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan, så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får återkomma till...
0: Det är vårt första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moamsson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du göra.
1: Väldigt fint vikt det här allihopa. Så.
0: Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisa fråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där, en stramare migrationspolitik, eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Jag varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag, jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver ha lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har era möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspel eller det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns 2 lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, ja, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har 4 partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Ja, då var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Avesta var en av de kommuner som var snabba med att skicka hjälp efter den dödliga skolattacken i Fagersta i fredags. Marie Trudesson är kommundirektör i Avesta och berättar att många ville hjälpa till.
6: På bara några minuter så hade vi flera svar från medarbetare i vår organisation som sa jag kan åka idag, någon sa jag kan inte idag men jag ställer gärna upp imorgon, jag finns tillgänglig hela helgen, så det gick väldigt, väldigt fort hos oss.
7: Det var så att en del kände att det var skönt att göra något också.
6: Ja, men så kan det nog vara. Vi hade ju en inrymning här. Det var ju inte en sån här situation. Men då fick ju vi ändå träna. Och då, det tror jag också väckte mycket känslor hos oss. Att man förstår liksom vikten av att vara många, att hjälpa så, att finnas till hand. Mm. Så absolut, jag tror det kan vara en kombination av flera olika saker.
5: Det sa Avestas kommundirektör Marie Trudesson som intervjuades av Anna Hanspers. Och Borlänge kommun kommer att hålla en tyst minut och flagga på halvstång under onsdagen för att hedra de drabbade av skoldådet. Den tysta minuten kommer att hållas 9 och genomförs i de av kommunens verksamheter där arbetssituationen tillåter det. Kommunstyrelsens ordförande Erik Nises och kommundirektör Jörgen Olsson har också skickat ett officiellt kondoliansbrev till av Fagersta kommun. Och det erbjuds också under veckan krisstöd på Borlänges skolor. Och Trafikverket satsar stort i Borlänge och det betyder också nya jobb. Trafikverket köper mark av kommunen för drygt 8 miljoner kronor och utökar depåverksamheten i Borlänge. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Trafikverket ska enligt tidningen använda marken till att anpassa sina depålokaler så att de kan ta hand om fordon och material inomhus, det istället för utomhus även på vintern. I Borlänge finns det till exempel bandvagnar och reservkraftverk. Samtidigt så utökar Trafikverket också personalstyrkan med cirka 40% i depån och regionen. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter både från oss på P4 Dalarna, Ekot och så mycket mer. Det hittar du alltid i vår app Sveriges Radio.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet hur mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte. Men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling. Så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning, att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september, precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå, stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmas, det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna. Men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker, du är van med det sedan din karriär. Men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom, någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så ja, jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra.

0: Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Jonsson, du är redo att ge oss kulturnytt och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA-sällskap.
1: ABBA minsann, ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show. Den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi. Bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala. Stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stortaxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stortaxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Hej på dig du, nu är det P4 Dalarna som tar över eten för en stund för eftermiddagsradio där vi idag bland annat pratar vidare om tryggheten på skolor. Du hör om en ny plats för unga att hänga på i Hedemora och så snackar vi med Alexander Galante Karlström, innebandystjärnan som nu ska vara med i Mästarnas mästare. Emma Hulander heter jag som ser fram emot att hänga med dig kommande timmarna. Nu är klockan 3, vi får ett.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot, Sofia Weston.
3: Och när det gäller vädret i Dalarnas län här idag så är det soligt med moln som varvats. Framförallt i norra Dalarna lite tätare när det gäller de där molnen. Men under kvällen ska det bli en solig avslutning på flera håll i länet och natten den blir sen mest klar. Och det här är P4 Dalarnas eftermiddagsradio. Välkommen att fortsätta lyssna på oss. En koll på trafiken ska vi få nu.
8: Ja, då har jag inte så himla mycket att rapportera om det här. Goda nyheter kanske för de som är ute på vägarna. Inga större störningar egentligen på vägar eller i tåg just nu. Det är mig tillfälle att berätta och också påminna om att du kan också få de senaste trafiknyheterna i appen. Sveriges Radio-appen. Skaffa den och och aktivera push-notiser ska jag säga. Så får du de senaste stora nyhetshändelserna i trafiken. Tips också på 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det här är en måndag som till stor del präglas av den hemska händelsen i Fagersta i fredags. Vi kommer prata mer om det om en liten stund, men vi börjar i en annan nyhetsände. Liz Thunberg som är med oss den här eftermiddagen också. Håller koll på länet. Och då först om att fler män från Borlänge nu åtalas efter att de fritagit en person som gripits av polis. Vad handlar det om?
1: Ja, det var 6 personer som i slutet av september i Borlänge som de här männen genom att rycka och dra i den personen tvingade poliser att släppa den gripna, vilket enligt åklagaren har försvårat eller hindrat poliserna i sitt arbete. Och därför åtalas de nu för sabotage mot blåljusverksamhet.
0: Och en av männen är också misstänkt för misshandel.
1: Ja, han ska tillsammans med andra ha misshandlat en person genom att flera gånger sparkat mot den här personen som låg på marken.
0: Och förra året så köptes chefer ut i Dalarna till en summa på omkring 6 miljoner kronor.
1: Ja, det här visar en ny granskning gjord av fackförbundet Vision. Ludvika, de hade de högsta kostnaderna i länet för just chefsutköp då 2 chefer köptes ut för sammanlagt 1,6 miljoner kronor.
0: Jonathan Borg, du är också med oss den här eftermiddagen. Jag var på väg att säga soliga eftermiddagen. Prognosen konstaterade nyss att det är mycket sol i alla fall, men jag vet ju inte om det skiner på just din näsa.
2: Om solen skiner på min näsa, Emma, här i ett 20-gradigt Hedemora, lite blåsigt, men det är så här perfekt god fläktande vind tycker jag. Annars är det väldigt varmt och jag har skarat av mig både jacka och långärmad tröja för att ja, här kom sommaren tillbaka med full kraft. Och jag tänker att jag ska dyka upp lite härifrån i Hedemora under eftermiddagen. Lite olika teman. Dels ska vi prata om mobilförbud och så ska vi besöka en ny mötesplats för ungdomar som ska invigas senare under eftermiddagen.
0: Ser vi fram emot att du dyker upp när vi minst anar dig, Jonathan. Och om en liten stund ska vi så till händelserna i Fagersta.

0: Jill Jonsson, vilken härlig dag. 13 minuter över tre är klockan denna måndag när vi nu ska vända blickarna mot Fagersta. Det är såklart många som gör det idag som går runt och tänker på det där fruktansvärda som hände i fredags, producent Esmeralda.
1: Ja, men jag tänker det, både skolelever såklart, personal på skolor, föräldrar, men även alla andra i samhället. Det här är ju något som verkligen har berört många, inte bara de närmast drabbade. Om vi ska bara backa bandet lite snabbt, så var det ju fredags eftermiddag som den här 18-åriga eleven på Brinellskolan, en gymnasieskola i Fagersta, gick till attack med svärd och dödade en 17-årig flicka, skadade 2 tonårspojkar allvarligt och ytterligare en tonårspojke lindrigt. Och den här misstänkta häktades ju igår och vill inte uttala sig generellt om brotten, men medger att det ändå föreligger sannolika skäl för misstanke om mord, men inte mordförsök. Han ska också få genomgå en mindre rättspsykiatrisk undersökning, har rätten bestämt.
0: Och vi har varit på plats i Söderberke idag under morgonen här i radion. Det ligger ju bara en kvart från Fagersta och många har ju kopplingar till Fagersta förstås i Söderberke. Många går till exempel i skolan, till exempel på den här gymnasieskolan.
1: Ja, men precis. Vår kollega Matilda Bjärlöf var på plats utanför kyrkskolan i Söderberg i morse. Och där pratade hon med både elever och personal om vilka tankar och känslor som rör sig i huvudet denna måndag. Till exempel träffade hon på 14-åriga Alice Rönning som varit ganska omskakad av händelsen.
2: Alltså, många av mina vänner går på Risbro som ligger precis bredvid. Men sen känner jag även folk som går på Brinell. Och ja, de är i alla fall, eller särskilt de är ju lite rädda för att liksom, ja, det är väl en stor grej att bli inrymda på grunden och sånt här. Jag själv kände inte hon som dog, men många av mina vänner känner henne.
3: Känner du dig rädd eller orolig på något sätt att det sker så nära?
2: Nej, alltså det är väldigt, ja, men det är väldigt sällsynt i Sverige att det händer. Sen är det ju väldigt synd att det händer och att det händer så här nära oss liksom. Men det är inte så att jag är rädd att det kommer hända igen eller något sånt.
1: Matilda träffade även en elev vars storebror går på just Brinellskolan och som även fick göra HLR på en av de skadade. Så det här skoldådet är ju verkligen nära många i södra Dalarna.
0: Och i själva Fagersta då, hur hanterar man det här där idag?
1: Ja, men idag har elever och personal runt om i Fagersta kommit tillbaka till skolan efter att ha varit inrymda under stora delar av fredags eftermiddagen. Men det finns ju ett undantag naturligtvis. De som går och jobbar på just Brinellskolan, det är ju fortfarande en brottsplats som är avspärrad där polisen fortfarande jobbar. Så de som går där har istället idag samlats på kriscentret som satts upp på Risbrohallen. Och där har både Fagersta och andra kommuner hjälpt till med krisstöd för att man verkligen ska kunna hantera den sorg och chock och oro som människor känner idag.
0: Ja, för det är många som sörjer såklart.
1: Ja, men det är ju det. Till exempel kan vi lyssna på Ajina som kände den dödade flickan.
4: Jag har väl varit klasskompis med henne och hon är verkligen, som jag uppfattar, världens snällaste tjej. Alltså, hon hade bra betyg i skolan, hon var snäll mot alla i sin omgivning och hon var verkligen världens snällaste. Så nej, det var så hemskt det som hände till henne.
0: Ajana hörde vi här och Esmeralda, du var inne på att andra kommuner var snabba med att hjälpa till i fredags under helgen här. Till exempel kunde vi höra från Avesta kommun som var snabba med att hjälpa.
1: Ja, de skickade ner en POSUM-grupp i fredags, alltså hjälpte till med krisstöd och har även gjort det här under helgen. Sen är det många andra kommuner också som uppmärksammar på olika sätt. Till exempel ska Borlänge hålla en tyst minut på onsdag och även flagga på halv stång då. Så det här, det uppmärksammas ju runt om även i Dalarna.
0: Så är det, och på plats där så har såklart många samlats för att fortsätta tända ljus och så vid den här minnesplatsen. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, är en av dem som har besökt platsen idag. Och regeringen har ju också gått ut med att man tillsätter en skoldådskommission nu efter den här attacken i fredags. Och det fortsätter också att få ringa på vattnet, eller hur man ska säga. Och vi fortsätter att bevaka det här såklart och rapportera när det kommer nyheter kring den här händelsen.

0: Lady Gaga, det kommer nyhetsnyheter. Det handlar om TV4-programmet Talang där man har en ny jury, rapporterar Expressen. Och då har vi Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren i denna nya jury. Men också Kristina Kejo Petrushina från Smedjebacken där hon är uppvuxen delvis. Och hon får vara med i denna nya jury. David Batra har ju suttit i den där juryn tidigare men får nya kumpaner alltså i den här långköraren i TV4 som kommer tillbaks i januari.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Tillbaks till skolans värld, för det här nya mobiltelefonförbudet har ju ifrågasatts efter skolattacken i Fagersta då föräldrar inte kunde komma i kontakt med sina barn eftersom de hade lämnat in sina telefoner där på morgonen. Och samtidigt lyfts ju mobilfria skollagar fram som något som väntas minska stöket i klassrummen och skapa bättre förutsättningar för elever att koncentrera sig på undervisningen. Jonathan Borg har pratat runt i Hedemora idag om just den här frågan.
3: I Vätterautio.
4: Och du jobbar med vad då?
3: Parkarbetare.
4: Hur går det?
3: Jättebra. Massa att göra.
4: Det är en varm och fin solig eftermiddag här i Hedemora. Och jag skulle gärna vilja fråga lite om det här mobilförbudet som man har infört i skolan. Nu har inte du själv barn, sa du, som går i skolan. Men vad tycker du om det spontant?
3: Det är ju väldigt bra. Så att barnen kan leka med varann, koncentreras på lektioner. Så man ändå har mobilen någonstans som man har kontakt med föräldrar. Så. Men lite så att det finns gränser.
4: När du gick i skolan, hade du mobil då?
3: Nej,
4: nej.
3: Det fanns det inte. Vi hade varann istället. Leka med och hade raster och sådär.
4: För nu när jag såg elever komma ut från Vasa skolan efter att de hade slutat, då hade de ju, tog de ju direkt upp telefonerna och ville ringa och smsa folk, såg det ut som i alla fall. Tror du att det kan vara en sån abstinens efter skoldagen att man vill ta upp telefonen?
3: Ja, det blir väl nyfikenhet. Om man inte haft telefon så blir det roligare nog att ta fram och se vad som har hänt och så här. Så det, ja.
4: Efter det här hemska attentatet i Fagersta i fredags så var det ju flera som ifrågasatte mobilförbudet när föräldrar inte kunde komma i kontakt med sina barn. Kan det finnas någon nackdel som du ser det med att ha ett mobilförbud?
3: Ja, i den situationen blir jag ju jättestressigt och så här. Mm. Så det är ju bra lösning inte som kan föräldrarna få kontakt. Så vi ska ha en telefon som kan man ringa till eller få veta att barnen är på plats. Alltså det blir ju stressmoment.
4: Borde man få ha telefoner, mobiler då i sådana här krissituationer,
3: ja,
4: kanske?
3: Ja, det då nog är det bra, för föräldrarna ska inte stressa och barnen är oroliga och inte vet vad man ska vara och sådär. Ja, nödsituationer då måste man ha för att minska stressen. Ja.
4: I vet att tack så jättemycket för pratstunden. Du ska få jobba vidare. Ha det bra. Hej då.

0: Rolling Stones har ni här i P4 Dalarna. Låten heter In the Stars. Emma Hulander finns i studion denna måndags eftermiddag och Jonathan Borg, du är i Hedemora.
1: Det är jag verkligen, Emma, utanför Martin Kock-gymnasiet här. Det är så soligt och gött, Emma, så att jag önskar du vore här och kunde njuta av värmen precis lika mycket som jag gör med Manfred, Elias och Alexander på fordonsprogrammet. Hej, Manfred!
2: Tjena!
1: Hur är läget?
2: Jo, det är bra.
1: Du har ju nyss börjat ettan här bara för några dagar sedan på fordon. Hur trivs du?
2: Jo, det är väl bra.
1: Det är väl bra? Ja. Vad är det som är bra?
2: Nej, det är bra lärare. Bra verkstad, klassrum.
1: Elias då, du, vad tycker du om fordonsprogrammet så här långt?
3: Det är väl bra och sånt liksom.
1: Gymnasiet då, är det som du trodde från början?
3: Nej, faktiskt inte. Det är mycket så här striktare. Jag fick hemringning idag.
1: Alltså?
3: Ja.
1: Allvarligt?
3: Ja, fan.
1: Varför då?
3: Jag fick en grabb att börja gråta.
1: Nej, nu skojar du.
3: Nej, jag lovar.
1: Vad gjorde du då? Var du elak?
3: Nej, men ja, jag vet inte fan. Han var inte så glad.
1: Nej. Blev ni kompisar efteråt sen?
3: Ja, exakt. Ja,
1: ja, det blev ni. Ja, vad bra. Alexander, vad känner du nu då? Nu är det 3 år som väntar på gymnasiet.
4: Ja, jag trodde det skulle vara mycket svårare, men det verkar vara ganska lätt än vad man trodde.
1: Med plugget?
4: Ja, precis.
1: Hörrni, ni ska få röra er hemåt. Jag skulle bara vilja fråga en annan grej. Det blir lite allvarligt för en stund. Har ni pratat någonting om det här dådet i Fagersta i skolan idag?
4: Nej. Men vi fick ju så här ett meddelande på V-klass. Så stod det här. Ja. Nej, jag läste inte, men det stod en text om det. Mm. Jag tror Manfred läste det.
5: Ja, nej.
1: Ni får gå hem och läsa på det efter skolan. Hörrni, tack så jättemycket för att jag fick prata med er. Mm. Manfred, Elias och Alexander, har det så bra nu?
4: Ja, tack för det.
1: Njut av fina vädret.
4: Ja, det ska vi göra.
1: Hej! Emma Hulander heter du, Jonathan Borg heter jag. P4 Dalarna är kanalen där vi blandar högt och lågt i det här programmet.
0: Och där man får verkligen direkt rapporter från verkligheten där. Fått en annan kille att börja gråta. Man blev ju nyfiken på vad som hade hänt där.
1: Det var ett stort mysterium, tyckte jag också.
0: Och en liten inblick i mycket som kan hända i skolans värld. Ja. En måndag som denna. Nu är klockan 3:30. Liz Thunberg står redo att ge oss lokala nyheter. Och först då ska det handla om att polisen utreder stöld.
6: Ja, under dagen så har verktyg stulits från skogsbruksmaskiner i Vansbro. Gärningspersonerna har enligt polisen stulit verktyg och belysning från maskinerna. Och polisen har genomfört en brottsplatsundersökning och en förundersökning om stöld har påbörjats. Under förra året så köptes chefer ut i regioner och kommuner till en kostnad på omkring 265 miljoner kronor. Det här visar en ny granskning gjort av fackförbundet Vision. I Dalarna ligger summan på omkring 6 miljoner kronor. I Ludvika hade de högsta kostnaderna för chefsutköp bland Dalakommunerna under förra året, då 2 chefer köptes ut för sammanlagt omkring 1,6 miljoner kronor. Och Region Dalarna köpte totalt ut 2 chefer för omkring 1 miljon kronor.
0: Och Liz Thunberg, jag tackar dig för de lokala nyheterna. Samtidigt som jag läser här på nyhetsbyrån TT om nyheter inför valet som ju kommer allt närmare.
6: Ja, det gör det verkligen. Det är snart här.
0: Med stormsteg. Och man pratar ju mest om de här partierna som sitter i riksdagen redan. Och om något eventuellt kommer åka ut, Liberalerna till exempel, är de som oftast nämns som är på riskzonen och sådär. Men det finns ju faktiskt betydligt fler partier än så, läser jag här. Till riksdagsvalet ska jag säga är det nämligen fler partier än någonsin anmälda.
6: Ja, det är ju ändå spännande.
0: Det var betydligt fler än jag trodde. Vill du dra till med en gissning? Eller är det taskigt att du utsätter dig för det?
6: Nej, men jag har ju varit inne på Valmyndighetens hemsida och kikat lite grann. Jag vet inte, ett 50-tal?
0: 165 partier!
6: Ja, det var en låg gissning av mig, det var det verkligen.
0: Kan man välja på i riksdagsvalet just. I fredags gick tiden ut för att anmäla ett parti till höstens val. Det är väl därför de sammanställt det här nu då. Men otroligt många, också som man inte känner till, och i alla fall inte jag. 99 ballonger heter något, Naturistpartiet, Skogsfolket, Ondkycklingpartiet, Tristdemokraterna och Quislingpartiet till exempel. Ja. Det finns väl säkert varierad grad av seriositet.
6: Ja, det tror jag verkligen, men högt och lågt kan
0: högt
6: man verkligen
0: och
6: säga.
0: Sannoliken, och jag känner att vi kanske måste bredda vår valbevakning.
6: Vi får mycket att göra.

0: Victor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Och det här är P4 Dalarna med Emma i en studio. Jag försöker blicka ut, Jonathan. Solen skiner utanför mitt fönster. Och jag är så avundsjuk på dig som får vara ute i den där härliga solen.
1: Ja, men ändå så var man ganska dum när man klär sig. Alltså nu går vi in i den här tiden då inga kläder stämmer. Och det kommer att vara i 1 till 2 månader då man liksom tar på sig ganska så tjocka, mörka strumpor på morgonen. Långbyxor, långtröja. Och så fram på dagen känner man att fasen vad fel det här sitter. För nu är det jättevarmt i Hedemora.
0: Exakt den grejen gjorde jag idag. Jag tog min allra tjockaste stickade tröja. Det var fel val kan vi säga. Linnea Renvitskog

0: med torsdag i alla fall. Sen kanske det blir lite ostadigare från fredag och under helgen. Men annars så är det ju även imorgon då, om vi tittar på morgondagen, soligt väder som gäller. Det kan vara lite lättare slöjmål på himlen och temperaturmässigt kommer vi ligga så där någonstans mellan 17 och 22 grader.
1: Jonathan, vad ska du göra för att carpe diem här den sista sucken av sommaren? Jag blev jättestressad när du sa så där.
2: Det blir väl en glass, tror jag. Det blir inte roligare än så.
1: Nej, låt lagom. Du då, Linnea?
0: Ja, men en glass låter jättebra. Det ska jag också satsa på.
1: Då ses vi på en glass någonstans i Sverige, hörni. Tack, Linnea, för prognosen.
0: Tack själv.
1: Nu är det dags för Radiosport. Sigge Sanner i studion. Och det ska handla om en dansk bordtennisikon, bland annat.
3: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
4: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
5: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
4: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
5: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
4: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
3: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
6: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
3: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dagar på att få tävla på nytt.
7: Det var long overdue, om vi säger så.
6: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
7: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
6: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
7: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
6: Nu är comebacken gjord men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
7: Det hade ju varit pricken över i.
3: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00 och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: 16:45 är klockan när du hör Miles Smith Stay här i P4 Dalarna med Emma i studion och nu också sällskap av Jonathan Borg Hedemora och producent Esmeralda Egerup. Någonting som har hänt idag det är att tv-profilen Linda Hammar har begravts i Köping. Hennes familj med brorsan Filip i spetsen hade ju bjudit in allmänheten och kyrkan hade rent av fått ladda upp med extra personal för att vara beredda på mycket folk som vill vara med och ta avsked. Och mycket folk blev det enligt rapporterna från platsen. Esmeralda och Jonathan, har ni någon relation till Linda Hammar? Hon fick ju väldigt mycket kärlek när nyheten kom att hon hade gått bort.
1: Ja, verkligen. Jag måste faktiskt säga att jag tyvärr inte riktigt har det. Jag har lite granna missat de tv-produktionerna och filmerna som hon har varit med i. Så att för mig drabbade det inte så mycket. Jag har inte någon större relation till Filip Hammar heller faktiskt.
0: Du då, Jonathan?
2: Alltså jag har liksom tittat in lite då och då på det här programmet med Köpinggänget, för det har ju liksom fortsatt och sen det började för över 20 år sedan, men liksom inte följt det slaviskt, och liksom de har alltid varit som en så här trygg kompis man kan hälsa på och komma tillbaka till, hela gänget där, Tobbe, Linda, Mats och de andra. Så att, ja, men det är en jättestor sorg att hon har lämnat oss.
0: Hon var ju känd från bland annat En annan del av Köping. Alltid liksom oförställd, positiv, beredd med sin tumme upp. Och någonting annat som hon var känd för, det var för att älska det här tv-programmet. Det här är ju signaturmelodin till Rederiet. Säkert en nostalgitripp för många att höra. Den här musiken spelades också på hennes begravning idag, vilket känns väldigt passande för den hon var. Och det här fick liksom mig osökt att börja fundera på kanske inte vilken signatur jag skulle vilja ha på min begravning, men väl vilka signaturer eller musik som liksom gör något för en. Gör en glad, pirrig, lugn. Vissa trudelutter bara har ju något som försätter en någonstans. Ni ska få berätta snart vilka det är för er, men för mig är det märkligt nog den här.
1: Men
0: det här är
1: det är sollåten.
0: Det är solfilmen.
1: Solfilmen
0: som visas i Aktuellt till exempel.
1: Vad roligt.
0: När man får se då.
1: Den visas ju så sällan numera.
0: Ja, det är bara på vårterminen så att säga.
2: Ja, Aktuellt. Jag tänkte säga, är den kvar, tänkte jag.
1: Ja, men för det här, någon gång ibland ser man den, men jag vet aldrig
0: det
1: riktigt.
0: Det är det. Och när den väl dyker upp, då är det så här, säger jag till min man, nu får du tyst, nu kommer solfilmen. Den liksom kastar mig in i någon sorts trygghet som få saker kan
1: gammal,
0: leverera.
1: Gammal, och det är det som är så underbart.
0: Från 1963. Nej, den får man inte byta kanal på tvn när den där kommer. Du då, Esmeralda, vad känner du extra för?
1: Nej, men när du sa det här så började jag först fundera lite. Och sen var det som att det första som dök upp hos mig, och jag vet egentligen inte varför, men det var det här. Och det här hoppas jag att alla P4-lyssnare känner igen.
0: Det är väl Sportextra, va?
1: Ja, såklart det är det. Och det är någonting med det här. Alltså det här gör mig bara otroligt glad. Och i det här segmentet, då börjar de ju alltid prata.
0: Ja.
1: Vad kommer hända i Sportextra? Och det är inte så att jag lyssnar överdrivet mycket på Sportextra eller Radiosporten egentligen. Men det är bara någonting som gör att man inte kan, alltså man kan inte bli glad när man hör det här.
0: Nej, man vaknar till.
1: Ja, och det är pikt och det är härligt och det får mig bara generellt att känna vad mycket glädje sporten ger. Alltså oavsett på vilket sätt man tar del av sport. Om det är att man utövar det, lyssnar på det, tittar på det. Mm. Så känner jag att, och det kan också vara så här, säg att det har varit en jobbig dag, mycket tungt. Och så får man bara höra det här och det blir sport. Och då känner jag, gud vad härligt.
0: Det är också någon sorts otrolig trygghet i den här lägerelden som Sportextra är. Man kör hem på kvällen kanske från någonting och hör det här. Och det är liksom enar Sverige på ett märkligt sätt.
1: Det är det.
2: Du sa ju att solfilmen är från 63, eller den låten. Alltså den här Sportextra-melodin, Mucho Gusto av Percy Faith, den är från 61. Och jag vill verkligen slå ett slag för de här 60-talssignaturerna. För att alltså, de är odödliga och jag tycker att fler program i radio och tv borde låta så idag. Det står jag för, och det kan ni alla chefer på Sveriges Radio och Sveriges Television lyssna på. För det, man blir glad av det.
0: Ja, det blir man. Men du har ett exempel som är lite modernare, även om det inte är riktigt pinfärskt heller.
2: Nej, det är inte så färskt. Nu ska vi ta oss till början av 00-talet. Och det är också orkester i den här signaturen till ett barnprogram som låter så här.

0: Det är sommarlov för mig när man är, jag kanske var 12 eller någonting sånt.
1: Vintergatan.
2: Det är Vintergatan. Jag har ju typ inte ens sett Vintergatan, men den den sitter liksom ändå.
1: Och jag får rysningar varenda gång jag hör det här. För att det här programmet, det här har påverkat mig så himla mycket i mitt liv. Och det var så bra budskap. Man ska ta hand om varandra och naturen och planeten. Och det känner jag har format mig mycket som människa. Fun fact också, att det här bandet som spelar signaturmelodin, det här bandet heter Damn, alltså fan på engelska. Och det är Timbuktus kompband.
0: Just det.
1: Så att de har ett finger med i den här succén Vintergatan 5A, 5B och så vidare.
0: Och så vidare. Underbart att få ta del av era trygga musikexempel. Du som lyssnar, har du något sånt där? Någon signatur eller något som du bara älskar? Får du jättegärna höra av dig på 023 77 77 77. Så kanske vi kan fortsätta vara nostalgiska under eftermiddagen.
2: Det tycker jag låter underbart.
0: Hör av er!

0: Edde Miranda Öhman från Älvsbyn och Magda Skilbäck från Falun. Shampoo heter låten.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och efter skoldådet i Fagersta där en 18-årig elev gick till attack med svärd och dödade en person och skadade tre, så har debatten om skolsäkerhet återigen hamnat på tapeten. Vår reporter Matilda Bjärlöv, hon mötte upp Smedjebackens trygghetschef vid en skola i Söderberke lite tidigare idag.
3: Och nu står jag på skolgården i Söderberke utanför kyrkskolan med en skäggig man i knallgul väst som det står Smedjebacken på. Hej!
4: Hej!
3: Carl Fredrik Norgren, kommunens trygghetschef, som åker runt och besöker skolor idag apropå det som hände i Fagersta i fredags. Vad gör du här?
4: Ja, det stämmer. Det var ett strategiskt beslut här från vår krisledningsstab att vi ville komma ut och titta hur det såg ut på våra skolor och agera vuxen och försöka följa utvecklingen och finnas till för våra unga och för de som jobbar i skolan också.
3: Hur ser det ut här? Vi går lite närmare den här fotbollsväggen som barnen skjuter. Jag ska försöka pricka hålen här. Hur ser det ut på den här skolan då med säkerheten?
4: Jo, men jag tycker det ser bra ut. Och jag pratar med elever och lärare och uppstarten idag har ju varit lugn och trygg. Och nu är det viktigt att vi följer det här över tid. Om det är så att det uppstår oro får vi hantera den professionellt.
3: Vi pratade lite du och jag här om att det här är ju en rädsla och något som man inte ens behövde tänka så mycket på i Sverige för bara några år sedan.
4: Nej, precis. Just det här fenomenet är ju någonting som är relativt nytt men som vi måste hantera och lära oss att förebygga i våran vardag. Då. Så det är ju viktigt att vi utbildar våra lärare och våra elever i hur vi ska agera om det händer den här typen av situationer.
3: Och du har ju varit på skolorna både här och i Smedjebacken och utbildat högstadieelever i det som kallas pågående dödligt våld. Kort, hur ska man agera då om det skulle inträffa?
4: Ja, det ska vara enkelt. Man ska fly, söka skydd, larma då, om möjligt då. Så det är just att fly bort från hotet så fort som möjligt och se till att ta med sig sina kompisar och kamrater och fly bort från hotet. Söka skydd, och då kan det vara att man inrymmer ett klassrum eller att man springer till en utsatt plats då, som man har bestämt i förväg. Och när man känner att man är tillräckligt trygg eller tillräckligt säker, då ska man kontakta polisen på 112.
3: Efter det som hände i Fagersta så har ju många kanske känner en nästan irrationell rädsla och panik. Och det är ungdomar som säger att jag vågar inte gå till skolan. Föräldrar som kanske känner att hur ska jag våga släppa iväg mina barn till skolan? Vad säger de om det?
4: Nej, jag kan absolut förstå det. Men jag tror att det bästa sättet att försöka återgå till en vardag och vi ska liksom inte acceptera det här yttre hot från de som vill göra oss illa, utan vi måste stå upp och våga gå tillbaka och bästa sättet för att hantera det är att gå tillbaka till de vardagliga rutinerna.
3: Du har varit runt här och både pratat med personal och elever och också kollat liksom saker som att dörrarna ska gå och låsa. Dörrarna är ju öppna på skolor. Finns det från kommunens håll tankar på att det inte skulle kunna vara så i framtiden?
4: Jag skulle väl säga att det pågår väl alltid en debatt kring skolsäkerheten och hur man kan skruva på för att få den extra trygg. Då. Men just möjligheten i varje fall att kunna låsa vid ett yttre hot tycker jag är en viktig del att bygga in. Då. Men sen just att gå så långt som att alltid ha låsta skolor, det tror jag kan bidra till en otrygghet också. Men vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Myndighet Sverige kring hanteringen i den frågan.
3: Carl Fredrik Norgren, trygghetschef på Smedjebackens kommun. Tack för att du var med.
4: Tack själv.
0: Matilda Bjärlöv träffade honom tidigare idag. Och när det gäller förundersökningen om skoldådet i fredags i Fagersta så kommer det ta tid att färdigställa, säger åklagaren Ann-Sofie Trossing i ett pressmeddelande nu precis för en liten stund sen. Hon säger att förundersökningen har gått in i ett skede där vi fortsätter att hålla förhör och analysera material. Informationsinhämtning och brottsplatsundersökning pågår också. Och den är redan nu omfattande, den här utredningen, säger hon vidare. Och bedömningen är att den kommer ta tid att färdigställa. Klockan är 4 nu. Vi ska få nyheter från Ekot. Och då blir det mer om Fagersta.
2: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
5: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
6: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
5: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
6: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
2: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Peterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Där det också kommer kommentarer från statens haverikommission om den där hemska olyckan utanför Tjörn i juli där en fritidsbåt kolliderade med ett stort lastfartyg. Nu uppger haverikommissionen att fritidsbåten syntes tydligt på lastfartygets radar innan den där svåra olyckan skedde och att man även passerade följebåten på nära håll. Det där jobbas det också vidare med att utreda och rapporteras mer om när man vet mer. Någonting som följs nära i alla fall från oss i media och rapporteras om som sagt. Någon annan som har koll, det är Julian Evans. Hur det ser ut med trafiken den här måndags eftermiddagen?
7: Ja, hittills har det varit ganska lätt att hålla den kollen. Det har varit ganska oproblematiskt i trafiken. Jag kan påminna om att det är en risk för skogsbrand utfärdad från SMHI då, som bland annat gäller stora delar av Dalarna och ja, övrigt i norra Götaland, stora delar av Svealand och Gävleborgs län som det heter. Det inbegriper då stora delar av Dalarna. Förutom det så just i trafiken, nej, inte så himla mycket att rapportera. Om du ser någonting som du vill tipsa vi trafikanter om så gör det på 020 999 444.

0: Vad länge sedan det känns, tycker jag, fotbolls-VM-lis.
1: Ja, det känns som en hel evighet sen.
0: Ja, och nu när alla matcher är spelade och så vidare så har vi i alla fall Shakira och Burna Boys officiella VM-låt kvar, Die Die. På tal om sport så ska vi om en liten stund bara slå en pling till innebandy S1 Alexander Galante Karlström, som idag blev klar för Mästarnas mästare, SVTs superpopulära program som de snart ska spela in en ny säsong av. Då kommer Galante Karlström vara med. Hur blir det, ska vi ta reda på om en liten stund. Men först en koll på nyhetsläget. Liz Thunberg då, och räddningstjänsten har larmats till en befarad skogsbrand i Gagnef.
1: Ja, det är söder om Arvslindan i Bäsna. Räddningstjänsten är inte framme där ännu, men så att jag vet inte jättemycket om den här skogsbranden, men jag håller er ju såklart uppdaterade.
0: Och Borlänge kommun kommer att hålla en tyst minut för att hedra de drabbade av skoldådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags.
1: Ja, det är på onsdag 9 så kommer den här tysta minuten att genomföras, det i de av kommunens verksamheter där arbetssituationen tillåter det. Och under dagen så kommer kommunen också att flagga på halvstång där på onsdagen.
0: Jonathan Borg, helt andra ämnen nu. Du är i Hedemora och där vankas det invigning idag.
2: Det gör det. Om bara en knapp timme så ska kommunen i Hedemora då öppna upp portarna för Strandgården, nya Strandgården, som man kallar det, för en mötesplats för unga. Men jag undrar om det nog inte rör sig om en fritidsgård. Jag tror inte att ungdomar själva skulle använda ordet mötesplats. Men vi får väl se om det dyker upp några ungdomar som kan svara på det eller inte.
0: Jag ska till en mötesplats för unga, hör jag inte framför mig att en 15-åring säger, men...
2: Nej.
0: Vad vet man?
2: Men det ska bli intressant att höra lite hur man har tänkt sig att om vad det här ska vara för en plats och vilka som man vill locka dit som från vuxenvärlden liksom, och om ungdomarna själva får vara med och bestämma kring utbudet på den här mötesplatsen. Efter 17:00 så får du höra mer om det här i P4 Dalarna.

0: Olivia Dean i Man I Need. Snart startar inspelningen av SVT:s nästa säsong av Mästarnas mästare. Och när de idag presenterade de 9 tävlande så hittar vi namn som fotbollsspelarna Hedvig Lindahl och Jimmy Durmaz, skidskytten Mona Brorsson och Alexander Galante Karlström. Hej Alexander!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, men tidigare innebandyproffs och tidernas bästa målskytt i SSL är ju du med 7 SM-guld tillsammans med IB Falun som du nu också är med och tränar. Bara för att nämna ditt CV lite kort. Vad fick dig att tacka ja till den här tv-utmaningen?
1: Ja, egentligen så man gillar ju alla sorters tävlingar och nu tävlar man ju inte på den nivån så att säga, utan nu står man ju i båset och det är en tävling i sig, men det här är ju en once in a lifetime där man får chansen att testa saker som man inte gör vanligtvis, utan jag är van att spela innebandy, nu blir det tävlingar som jag aldrig gjort förut, så att tanke på att utmana sig själv helt enkelt och tävla mot andra idrottare.
0: Är det här en grej som man som elitidrottare under karriären tänker, ja, sen när jag lägger av, då kommer väl frågan om Mästarnas mästare. Har du gått och väntat liksom?
1: Nej, men det har jag väl inte gjort. Det kan man ju aldrig förvänta sig att man ska vara med på. Men det är väl klart att det slog väl tanken när Anna Wik var med som innebandyspelare på damsidan. Så tänkte jag väl att man har chansen, men man vet ju aldrig om man får den chansen. Så att det är klart att man säger ja när man får frågan.
0: Och ni åker snart till Grekland för att spela in nu i början av september. För den som inte känner till det här programmet så är det ju idrottsprofiler som tävlar olika grenar. Man testas fysiskt och mentalt. Hur ska det bli tycker du? Hur känns det liksom att ge sig in i det här?
1: Nej, men det är såklart lite spänt. Man vet ju inte vad som kommer för tävlingar och man vet inte hur bra man är på dem heller. Det är annat att ha spelat innebandy för där vet man vad man skulle göra. Nu har man ju ingen aning så att det känns såklart lite spänt och man vet inte som sagt hur kroppen svarar ens på de här tävlingarna eftersom man aldrig gjort dem. Så att det är lite spänt, men det ska ju bli otroligt kul att få tävla. Det är det man gillar.
0: Det här programmet är ju känt för vissa grenar. Det är liksom mycket jägarvila och så här reaktionstävlingar och sånt där. Är det något du tycker känns extra jobbigt?
1: Ja, men det är väl klart att jägarvila och sådana statiska tävlingar är ju inte innebandyspelarens bästa. Det är sånt vi aldrig tränar på. Så det är klart att det blir en utmaning i sig, får man lov att säga. Så att det ser man väl kanske inte fram emot om just den tävlingen kommer. Men reaktion så borde det vara i alla fall lite bättre. Sen hur den är, det har man ingen aning om. För jag har ju som sagt aldrig gjort de där grejerna förut.
0: Nej, det blir spännande då. Sen så brukar det också vara att man får liksom följa med på en liten resa genom sin egen karriär. Det där kan ju bli lite känslosamt ibland när man får se gamla klipp och sådär. Hur känns det att tänka på det då?
1: Ja, alltså jag tror inte, känslosamt vet jag väl inte om det blir för mig, om jag känner mig själv rätt. Men däremot så tycker jag inte om att titta på videos på mig själv. Så det är väl mer det att man tycker att det blir jobbigt på det sättet. Jag har aldrig varit en sån spelare när jag var aktiv heller. Titta tillbaka på gamla matcher eller titta tillbaka på highlights med en massa mål. Utan jag har alltid skippat den delen. Så att, det blir nog en speciell grej, för jag brukar inte titta på så mycket klipp på mig själv. Så att det blir intressant.
0: Ja, det blir det. Vad tror du då om dina vinstchanser, tävlingsmänniska som du är som sagt, går in för att bli Mästarnas mästare eller är det mest en kul grej?
1: Ja, men det är väl klart. När jag väl är där så vill jag vinna. Sen tror jag ju absolut inte att just de här tävlingarna som man tävlar i passar innebandyspelare särskilt bra. Men jag går in för att vinna. Sen tror jag ju att mitt vinnarhuvud och min vinnarkänsla, den ska kunna, det är väl den jag får rida på helt enkelt, för jag tror inte övningarna är just det skräddarsydda för mig, men man får jobba mentalt och försöka vara stark mentalt helt enkelt, så att ja, satsa för vinst det gör jag, sen får vi se hur det går.
0: Ska bli superspännande att följa er i januari 2027, då får vi se det här i tv-rutan. Alexander Galante Karlström, tusen tack för pratstunden och lycka till då i Mästarnas mästare.
1: Ja, stort tack. Sunday.

0: 20:04 är klockan. Det här är Fun med Some Nights.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och från innebandy som vi nyss pratade så ska vi nu in mer i hockeyns värld kan man väl säga. Vi ska prata om att hela oppositionen i Falu kommuns kultur- och fritidsnämnd vill att Falu IFs indragna hyresstöd rivs upp. De anser nämligen att deras ordförande, socialdemokraten Fredrik Persson, har tagit ett beslut på eget initiativ när det borde varit ett nämndbeslut. Och reporter Ida Nilsson, du har fördjupat dig i det här. Hjälp oss här. Berätta först om allt om det här hyresstödet.
3: Ja, kultur- och fritidsnämnden i Falun, de har betalat ut ett kommunstöd sedan 2015 till ishockeyföreningen Falu IF på 591 000 kronor för en tälthall med inomhusrink helt enkelt på cirkusplatsen på Lugnet. Och där har flera isföreningar sina träningar och även allmänheten har egna tider på isen. Men i juni 2025, alltså förra året, då upphörde de här betalningarna.
0: Men varför reagerar nämndsledamöterna först nu då om stödet drogs in förra sommaren?
3: Ja, för att sammanfatta kort till idag så är det först nu under sommaren som man fått veta att Falu IF hamnat i en ekonomisk kris och att de inte fått hyresstöd som de trott. Och i kölvattnet av det så fick de nyligen sin elitlicens indragen också. Och det är därför liberalen Svante Parsjö Tegner, som är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, nu skrivit ett förslag till dagens nämndmöte.
0: Vad menar oppositionen med det här och att det är ett nämndbeslut?
3: Ja, alltså en nämnd består ju av förtroendevalda politiker och det är kommunfullmäktige som bestämmer vad varje nämnd ska ansvara över. Och på Falu kommuns hemsida så går det att läsa att kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för just föreningsbidrag och för att uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på lämpliga lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter. Så på så vis så menar oppositionen alltså att hyresstödet till Falu IF är ett nämndbeslut eftersom att det är deras ansvarsområde och att det varit det som sagt sedan 2015.
0: Och samtliga partier i opposition håller med om det här att det borde vara ett nämndbeslut. Vad säger majoriteten då?
3: Ja, jag har talat med vice ordförande moderaten Katarina Enhörning och hon säger att nämndsbeslut med så få ordförandebeslut som möjligt generellt sett är det bästa i en nämnd.
0: Och som jag förstått det så håller då ordföranden socialdemokraten Fredrik Persson inte alls med här.
3: Nej, precis. Han ställer sig frågande till vilket beslut oppositionen överhuvudtaget syftar på. För han menar att det inte finns något beslut i protokollen, men att man på nämndsmötet som faktiskt är just nu kommer att få reda på mer. Vad det skulle vara, det ville han inte säga. Och jag var på plats i början av mötet under en rundtur. Men när de skulle gå in i stadshuset, då stängde de mötet för allmänheten.
0: Så just nu sitter politikerna då. Vad skulle kunna hända under det här mötet?
3: Ja, ordföranden har ju sagt att man efter mötet kommer att förstå saker bättre. Så jag antar att majoriteten och förvaltningen presenterar något som gör att Parsjö Tegner kanske får svar på det han yrkar i sitt förslag. Och Centerns Fredrik Adolfsson, han sa till mig att hela oppositionen även kommer yrka på återremiss av punkt 5. Alltså hur nämnden fått budget i balans, för de tycker att underlaget helt saknar bäring och trycker på att de inte ens vet vem som har tagit besluten.
0: Så lite ja, men skakigt oense i kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun med andra ord. Men du Ida, varför är det speciellt att oppositionen tycker annorlunda än majoriteten? Det gör man ju ofta i politikens värld.
3: Ja, precis. Men det som är anmärkningsvärt i det här är att en enad opposition, och då pratar vi från vänstern till Kristdemokraterna, de larmar om att det tas ensidiga beslut som underminerar demokratin i nämnden. Och det är inte första gången. Ordföranden samt hela nämnden har varit granskade av KPMG där de bland annat fick kritik för just otillräckliga beslutsunderlag och att man behövde förbättra transparensen.
0: Får vi se då vad som händer på det här mötet som pågår just nu. Ida Nilsson, reporter, tack så mycket.

0: Fleetwood Mac i Dreams.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Mm, ett litet tv-tips där från SVT själva. Nu när klockan är 16:30. Och vi får lokala nyheter som börjar i Gagnef. Ja, räddningstjänsten är nu på plats vid den befarade skogsbranden vid Arvslindan utanför Bäsna i Gagnefs kommun. Det är däremot fortfarande oklart om det brinner och i så fall hur stor branden är. Och det finns ännu inga klara besked om Ikeas kommande flytt till Kupolen i Borlänge. Bland annat är det oklart hur många som blir av med jobbet. Det här rapporterar nu Borlänge tidning. Det var i maj som möbeljätten Ikea meddelade att man för första gången på 40 år lägger ner ett varuhus i Sverige. Den nya butiken planeras till köpcentret i Kupolen och de planerar att öppna under det första halvåret nästa år. Vi håller oss kvar i Borlänge som kommer att hålla en tyst minut och flagga på halvstång under onsdagen för att hedra de drabbade av skoldådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Den tysta minuten kommer att hållas klockan 9 och genomförs i de av kommunens verksamheter där arbetssituationen tillåter det. Kommunstyrelsens ordförande Erik Nises och kommundirektör Jörgen Olsson har även skickat ett officiellt kondoliansbrev till Fagersta kommun och det erbjuds under veckan också krisstöd på Borlänge. Skolor. Och under dagen så har verktyg stulits från skogsbruksmaskiner i Vansbro. Gärningspersonerna har enligt polisen stulit verktyg och belysning från maskinerna. Och polisen har genomfört en brottsplatsundersökning och en förundersökning om stöld har påbörjats.
8: Det var lokala nyheter det från Liss Thunberg. Liss, var skulle du vända dig om du vill ha ännu mer nyheter från Sveriges Radio?
9: Ja, jag skulle ju vända mig till den fantastiska appen Sveriges Radio.
8: Helt rätt svar tycker jag. Bra tipsat! Appen Sveriges Radio alltså. Där kan du som lyssnar finna ännu fler nyheter då eller våra kanaler i direktsändning eller i efterhand om du vill lyssna i kapp på någonting lite senare när det passar dig helt enkelt in i den där appen. Vädret ikväll, det blir solig avslutning på den här måndagen på flera håll i länet. Natten blir mest klar och imorgon följer även en solig dag, men under eftermiddagen passerar lite molnslöjor som tidigt kan vara tätare. 17-22 grader, svaga vindar blir det också och ja, men det lät på Linnea Renvitskog på SMHI som att det är ungefär så där det kommer bli i alla fall. Ja, men in mot veckoslutet kanske det börjar ändras, men framåt torsdag, fredag i alla fall så kommer vi ha de här temperaturerna kring 20 och ganska soligt i länet. Sommarens sista suck. Var det någon som sa vad om det där? Så passa på och njut!

Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. 5:05 är klockan. Hoppas läget är fint med dig den här måndagen. Eftermiddagen som lider mot kväll så småningom kommer Lars Winnebäck med hälsning.

0: På tal om hälsningar så vill Christer Lundberg komma in en liten stund i programmet och berätta vad Kvällspasset hittar på idag.
1: När Kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor. En radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.
0: Ja, om du hör det här så vet jag i alla fall en sak du gör. Det är att lyssna på P4 Dalarna. Där vi idag pratar om det här med mobilförbud i skolan. För många elever i skolor runt om här i Dalarna till exempel har ju haft mobilförbud ungefär en vecka efter att den nya lagen om mobilförbud i grundskolan infördes. Och det där ställdes ju på sin spets i fredags när skolattacken i Fagersta ägde rum och flera skolor inrymdes och där föräldrar och barn inte kunde få tag på varandra. Reporter Jonathan Borg, han har pratat runt lite med unga om vad de tycker om mobilförbudet så här en vecka in i nya terminen.
2: Nu är väl skoldagen slut tror jag för de allra flesta, eller så börjar den ta slut. Och här på Vasaskolan i Hedemora, en riktigt solig måndags eftermiddag, så har jag träffat tre tjejer som går i nian. Lova, hej.
3: Hej.
2: Clevissa, tja.
3: Hej.
2: Och Alisa, hej.
4: Hej.
2: Alltså, jag dök på er och frågade, mobilförbud, vad tycker ni? Och Lova, du sa vad då?
3: Det är inte så bra.
2: Varför inte det?
3: För det är... Vi har väldigt tajt med bussar, så när vi måste skynda oss till bussen så tar de ganska lång tid på sig, för de har två skåp som de måste låsa upp. Så ibland så har det blivit ganska tajt.
2: Just det, så att när ni vill ha er mobil då måste ni gå till receptionen, de måste låsa upp två skåp och där inne ligger telefonen. Clevissa, håller du med Lova?
4: Ja, men det gör jag.
2: Men vad tycker du då? Alltså, tror du att mobilförbudet bara är dåligt eller finns det någonting gott i det?
4: Jag tror att det positiva är att vi ska bli mer sociala och ja, vi ska hålla ihop och inte bara leva i alltså mobilvärlden.
2: I TikTok, ja. Du får säga som det. Ja. Men har det blivit någon skillnad? För nu har ni gått i en vecka eller? Är ni mer sociala?
4: Ja, men det tycker jag. Vi brukar spela kort och prata och hitta på olika grejer. Ja. Så det har gått bra.
2: Det har ju kommit en hel del kritik. Nu frågar jag till er allihopa. Det har kommit kritik mot mobilförbudet apropå det här hemska som hände i Fagersta i fredags. Att eleverna inte kunde nå sina föräldrar när det var en pågående attack. Alltså, vad tänker ni om det? Är det någon som vill utveckla någon tanke kring det? Lova?
3: Ja, alltså, jag tycker ju att det är hemskt för... Ja, man kan ju inte varna varandra först och främst. Så om de är en annan del av byggnaden så kan man inte säga till varandra. Så ingen vet ju liksom vad som händer i skolan. Mm. Och föräldrarna blir ju jätteoroliga. För jag antar att typ inte lärare svarade heller eftersom att de var ganska upptagna med attacken själv.
2: Ja, men precis. Och nu så har ni ju gått några dagar i skolan utan mobiler helt och hållet. Om vi ska köra en sammanfattning då. Tycker ni att mobilförbudet borde vara kvar? Ja eller nej? Lova, du får börja.
3: Nej. Det blir ganska stelt på rasterna. För vi brukar liksom sitta och typ spela med varandra på våra telefoner. Men vi brukar sitta och spela sällskapsspel på telefonerna. Så det blir ganska stelt för vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Så man måste ju försöka hitta nya saker. Men det har gått bra än så länge. Men jag tycker inte att det borde vara kvar ändå.
2: Clevissa, ska det vara kvar eller ska det bort?
4: Nej, jag tycker att det finns fler nackdelar än fördelar.
2: Vad är den största nackdelen?
4: Den största är nog att inte kunna nå sina föräldrar om det händer något. Mm. Och jag har haft ganska mycket BUP-möten och sånt. För jag har mediciner som jag behöver ta på kvällarna och ibland på morgonen. Så då blir det ju att

0: att jag ska ha möten vissa dagar. Och då så blir det jättekrångligt om jag måste först hitta en lärare som kan gå med mig och låsa upp det här skåpet. Sen måste jag ta mig dit också. Jag måste hinna det i tid. För jag vet inte riktigt hur lång tid det tar. Men för andra som också har så här, för ibland har vi videosamtalsmöten. Och då måste jag hinna en tyst plats innan att vi måste ringa varandra. Så det blir ganska krångligt va?
1: Jag fattar. Det påverkar er mycket i vardagen låter det som.
2: Ja.
1: Lova, Clevissa och Alisa, tusen tack. Nu ska ni hem eller?
2: Ja, till bussen.
1: Ha det så gott.
2: Tack.

0: Det här är Lena Marlin, sitting down here när klockan har blivit 4:15. Vi ska över till Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom,
4: att vi stödjer.
3: Att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
6: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
6: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
10: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
11: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
10: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
11: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
10: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
11: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
12: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och sinom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
4: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
13: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
14: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
15: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
14: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
13: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
14: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
10: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
11: Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
10: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
4: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
16: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, enkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
17: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om att ge sig av med en enda gång.
18: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
17: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
19: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
17: Martin Svenningsen, Washington.
4: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diarieförs inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
20: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
21: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
22: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
21: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
20: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
21: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
22: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
4: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
23: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
24: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
23: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
23: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
4: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: Och här i P4 Dalarna, Sveriges Radio, så ska vi alldeles strax till Hedemora där det just i detta nu pågår invigning av en ny mötesplats för unga. Jonathan Borg, reporter, är på plats där och jag, Emma Hulander, jag finns i studion. Och Liz Thunberg är också med oss. Hon håller koll på nyhetsläget och kommer alldeles strax in och uppdaterar oss. Då handlar det bland annat om en skogsbrand.

0: Är det en låt som handlar om Dalarna, tror Liz?
1: Ja, men kanske.
0: Heaven is a place on earth.
1: Dalarna is a place on earth.
0: Det måste, ja, det är det i alla fall.
1: Ja, det, är det,
0: det kan vi vara överens om åtminstone. Du, vi har nämnt under eftermiddagen att ja, men det kom inte uppgifter om en skogsbrand i Gagnef. Inte varit så mycket information kring det där, men nu vet vi lite mer, Liz.
1: Ja, men lite grann i alla fall. Det var brandflyget som först upptäckte den här branden där vid Arvslindan utanför Bäsna i Gagnef. Räddningstjänsten är på plats där och rapporterar att det brinner på kanten vid ett hygge och att branden den började ta sig in mot skogen. Och branden den uppskattas vara omkring 50 kvadratmeter stor.
0: Och så ska vi till Borlänge, för det finns ännu inga klara besked om möbeljätten Ikeas kommande flytt till Kupolen.
1: Nej, det är bland annat oklart hur många som blir av med jobbet där. Det rapporterar nu Borlänge tidning. Och det var ju alltså i maj som Ikea meddelade att man för första gången på 40 år lägger ner ett varuhus i Sverige och att butiken istället skulle flytta till Kupolen. Och den beräknas ju att öppna första halvåret nästa år.
0: Mm, den här nya butiken, det blir intressant att se då vad det där får för konsekvenser för anställda. Till exempel, ännu oklart kring det. Till Hedemora nu, för just i detta nu, Jonathan Borg, så invigs Strandgården, eller hur? En ny mötesplats för unga.
2: Ja, precis. Och nu har jag fått svar på min fråga. Det är en fritidsgård, Emma. Det ska inte kallas för mötesplats. Och det har precis poppats en flaska alkoholfritt bubbel, eller om det var läsk, jag kommer inte ihåg. Och det sprutade ner hela den nya altantrallen här. Det är ballonger, det är leksaker och det har klipsband, det har spelats fanfar. Och det här är alltså då en helt ny fritidsgård, Strandgården intill Hönsan och Kallbadhuset som har invigts. Tänk att vi ska komma tillbaka hit om en liten stund och höra lite kring hur det har vad det här ska bli för någonting. Ja, vad det är.
0: Låter som att det finns mycket människor där runt omkring dig att prata med. Otroligt trevligt sår där bakom.
2: Jajamensan. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Sunny Avon, tiden läker alla sår med här i, ska jag säga, P4 Dalarna med Emma i studion och Jonathan på invigningsmel.
1: Ja, och nu Emma blev det lite rörigt om vem jag skulle prata med här, vilka intervjupersoner som jag har ställt. Men nu har jag hittat två stycken herrar som ska strax få presentera sig. Men jag tycker vi bara ska ta oss tillbaka, du som lyssnar och inte hörde fanfaren som en kille som heter Emil spelade upp alldeles nyss. Då lät det så här. Det var inte dåligt.
0: Det var mycket vackert.
1: Ja, och han är ju knuten till kulturskolan också. Och ja, det var väldigt uppsluppen stämning här inne och mycket ungdomar som strömmar till. Jag står in till en ungdomsstödjare, vad som heter, vadå?
2: Peter.
1: Peter, och vad heter du mer än Peter?
2: Peter Nilsson.
1: Och in till dig så står kultur- och fritidschefen Harry Lehto. Hej.
3: Tjena, tjena.
1: Vem av er är mest glada över att Strandgården har invigts?
2: Jag skulle gissa att vi är lika glada båda två.
3: Ja, jag håller med. Jag håller med. Absolut.
1: Peter, hur viktigt är det här att det här har kommit till?
2: I 4 år har jag väntat på att vi ska få något extra. Och det har vi nu. Så att för mig är det jätteviktigt och jag är jätteglad. Nu har vi möjlighet att bocka av massa idéer som jag burit på länge. Så nu blir det åka av.
1: Vad kommer ungdomarna kunna göra här?
2: Baka, laga mat, spelkväll, fiske, binda flugor, you name it, allt.
1: Det är fullt med spel, leksaker och grejer, fika här just nu idag också, soffor, fåtöljer, man kan sitta och chilla och hänga. Harry, kan du svara på hur intresset har sett ut för en mötesplats bland ungdomarna? Vet ni om det är det här i Hedemora som ungdomarna vill ha?
3: Vi vet ju att ungdomarna vill ha en plats att vara på. Och den här platsen är ju bredvid vårt nya kallbadhus som blev så fantastiskt. Så vi hade invigning här för i våras. Så att den här platsen är ju fantastisk för ungdomarna. Och vi tror att ungdomarna kommer tycka samma sak.
1: Det här ligger ju centralt i Hedemora in till sjön Hönsan och kallbadhuset som du sa. Hur är liksom tanken att ungdomar utanför centrala Hedemora ska kunna ta del av det här också?
3: Ja, vi tror ju att de kommer att kunna ta del av det på det viset att de tar sig in till Hedemora som man har gjort tidigare. Vi har ju haft ungdomsgårdar i Hedemora. Vi har ju fortfarande kvar en bit av Strandgården, den tidigare fritidsgården. Eller vi kommer ha den här terminen också. Men sen är det så att det kan ju finnas problem att ta sig in då om man inte har någon skjuts. Och bussarna kanske inte går som man alltid vill. Men förhoppningsvis så hoppas vi att ungdomarna hittar hit på något sätt.
1: Peter, kommer det vara öppet alla dagar i veckan?
2: Om vi tänker oss framtiden så hoppas vi svara ja på det. I nuläget, ja. För att nu ska vi sätta oss, nu har vi gjort ordning huset och det har tagit sin energi och sin tid. Nu ska vi sätta oss och ha möten i veckorna som kommer nu och bestämma vad gör vi, när gör vi det, vilka gör vad. Så att mycket och ofta tycker vi och tror att det kommer vara öppet.
1: För den som är historiskt bevandrad så vet man ju kanske att det här var en gammal tvättstuga förr i tiden och ni har gjort ett stort arbete med att rensa ut grejer. Det var mycket asbest till exempel, men nu är du trygg med att lokalen är sanerad.
2: Ja, jag är jättetrygg med vad de har gjort här och så många gånger jag har tackat Jon som jag håller ansvarig för det här bygget. Tack!
1: Tack ska ni ha, Peter och Harry, för pratstunden. Och Emma, jag tänker att jag stannar kvar lite för att höra om det är någon av de yngre förmågorna som vill ge en liten kort utvärdering om det här fritidshuset än så länge. En gång.

0: Shepherd med Geronimo i P4 Dalarna. Liz Thunberg, vi har rapporterat om en skogsbrand i Gagnef. Vad vet vi om den?
1: Ja, det är ju där vid Arvslindan utanför Bäsna som det har brunnit i anslutning till ett hygge där och att det började ta sig mot skogen. Och det vi vet nu är att branden totalt var 1100 kvadratmeter, men att räddningstjänsten nu uppger att branden den är helt omringad och de beräknar vara kvar där omkring 3 timmar.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Och då ska vi tillbaka till Hedemora där man just i detta nu inviger en ny mötesplats för unga. En fritidsgård med andra ord, Jonathan.
4: Ja, man kan ju nästan säga att det är en fritidsgård här. Jag har satt mig ner tillsammans med Mahmoud som sa att han var en riktig hejare på Uno och finns i sjön. Vi försökte hitta en kortlek här men de var inplastade allihopa.
0: Kanske var tur för dig då.
4: Kanske var tur för mig. Mahmoud, jag ska vända mig om lite så att jag kommer närmare dig med mikrofonen. Hej, hur är läget?
5: Bra.
4: Bra. Du är 16 år och går på fordonsprogrammet.
5: Ja.
4: Hur känns det att det har liksom blivit en ny fritidsgård i Hedemora?
5: Jättekul.
4: Vad är det som är kul?
5: Att det finns. Man vet var kan man ta vägen nu.
4: Känner du att det har saknats något ställe att hänga på efter skolan?
5: Ja.
4: För vilka grejer är viktiga tror du för att det ska vara ett ställe som man vill hänga på?
5: Att kunna vara trygg, att ha kul. Ja.
4: Du berättar för mig att du tycker väldigt mycket om att spela. Uno finns i sjön. Finns det några mer saker som du skulle tycka vore kul att göra här på fritidsgården?
5: Ja, fotboll.
4: Finns det något mål för det eller någon plan?
5: Nej, men man...
4: Men det finns en liten gräsplätt här utanför man kan spela på. Och du, har du mycket kompisar som har sagt att de vill hänga här också?
5: Ja.
4: Det är ju väldigt många barn här nu och ungdomar. Tror du att de kommer vilja fortsätta hänga här efter att invigningen är klar? När det inte är lika mycket fika kanske här och läsk och godis?
5: Ja, det kommer hon.
4: Det tror du, ja. Ja, men då önskar jag dig lycka till och strandgården också. Tack, Mahmoud.
5: Ja, tack.
0: Jonathan, började på plats? Började det droppa av folk eller är det liksom... Man hänger kvar, Jonathan.
4: Nej, droppa av. Det strömmar till, Emma, ska du veta. Lite sugen på en vindruva här borta faktiskt. Kanske en norpare.

0: Det här är Queen, I Want to Break Free. Som bekant närmar sig valet med stormsteg, och just idag har vi satt Orsa lite extra under lupp när det gäller kommunvalet. Och en fråga som är het där, det handlar om skolan och gymnasiebehörighet. Orsa ligger i nedre delen av kommunlistan, nämligen när det gäller gymnasiebehörighet. Var femte, sjätte ungdom går ut nian utan att ha möjlighet att komma in på gymnasiet. Och vad säger vanliga Orsabor om det här? Simone har Jenny-Li Körnsberg pratat med.
1: Hej, har du barn som går i skolan här?
2: Mm-hmm. Tre stycken som går i skolan här.
1: Hur tycker du att det funkar med skolan?
2: Jag är jättenöjd med skolan, med skolsystemet i Sverige.
1: Då måste jag fråga, varifrån kommer
2: ni? Jag är från Tyskland. Det är lite hårdare drag i Tyskland än här.
1: Ja, ah, okej. Okay. Hur gammalt är det äldsta barnet?
2: Hon är 13, börjar i högstadiet nu. Och de andra två går i mellanstadiet och lågstadiet.
1: Om jag säger att statistiken visar att 2025, då gick inte ens 80% av niorna i Orsa ut med tillräckliga betyg så att de kunde komma in på gymnasiet. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ju inte så bra. Man önskar att alla ska klara nionde klass och kunna gå vidare och välja gymnasiet som de vill välja.
1: Du liksom höjde upp ögonbrynen, ja, här. Känner du att blev du orolig?
2: Jag visste inte om att det var så. Så det är ju inte bra. Så då får man ju kanske tänka till lite vad man behöver göra för att barnen ska klara kraven som ställs i skolan.
1: Vad tror du? Har du någon uppfattning eller åsikt vad som skulle behövas?
2: Det är svårt att veta. Jag har inte gått i skolan här i Sverige, så det är svårt att ta ställning till det, tycker jag.
1: Känner du dig orolig för dina barn? Att de inte får stöd nu när du får höra om det här?
2: Ja, nej. Alltså, men vi försöker ju hjälpa dem. Det är de behöver hjälp med. Och det har gått bra för dem. Men det är ju synd att inte alla barn kanske kan få lika bra stöd hemifrån. Alltså, vi är ju uppväxt så i Tyskland att man får hjälp av föräldrarna. Att man måste plugga lite hemma. Så det försöker vi göra med barnen också. Men om man inte har samma tradition här i Sverige och man litar på att skolan ordnar det, då kan det vara lite tufft för vissa barn.
1: Föräldrarna måste också stötta och hjälpa till.
2: I Tyskland är det så. Det är en stor del.
1: Nu börjar skolan snart. Hur känner barnen?
2: Men de är taggade. De vill umgås med sina kompisar, se fram emot att börja skolan igen.
1: Jag hoppas att det blir en fin hösttermin.
2: Ja, det hoppas vi.
0: Simone i Orsa där. Nu är Ekot.
3: Ingen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta, och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
4: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, och innan dess hörde du en Orsabo prata om det här med skolan. Vi har ju också hört andra Orsabor under dagen i radion och politiker likaså om det här med skolan och gymnasiebehörighet. Vi sätter ju en kommun i taget lite extra under lupp, som sagt, fram till valet. Precis som regionpolitiken, ni vet, där man beslutar och diskuterar om vården, kollektivtrafiken och kulturen. Det gör vi i specialsändningar torsdag förmiddagar här i 4 veckor. Vi började i torsdag, så nu på torsdag är det dags igen. Mellan 11:30 och 12:00 så är det liksom vårdfokus i radion på torsdagar. Jag tycker att du ska lyssna in om du är intresserad av de frågorna. Och det är ju många. Vården klassas ju oftast som den viktigaste valfrågan för svenska folket.

0: Det här var Maja Ivarsson från The Sounds. Världen kommer snurra ändå heter denna låt som hon gör solo då. Och som du hör i P4 Dalarna när klockan är 17:30. Och Liz Thunberg står redo för att leverera lokala nyheter till dig som lyssnar. Och då handlar det först om granskningen av Trafikverket.
1: Ja, en kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diarieförs inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
2: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
3: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
4: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
3: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
2: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
3: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
4: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar här, det var Lisa Linder Lindberg från P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson från Ekot. Och skogsbranden vid Arvslindan utanför Bäsna i Gagnefs kommun är nu helt omringad, det meddelar räddningstjänsten. Totalt var branden som var i anslutning till ett hygge 1100 kvadratmeter stor. Det här enligt larmoperatören på SOS var det brandflyget som först rapporterade in branden. Och räddningstjänsten beräknar att behöva vara kvar omkring 2 timmar till.
0: Och Liz Thunberg, vi tackar dig för de lokala nyheterna och tipsar igen då om appen Sveriges Radio om du som lyssnar vill ha fler nyheter av olika karaktär, både lokal eller från Ekot, Vetenskapsradion, sporten och så vidare. Apropå sport, en del sån här i P4 under kvällen för dig som fortsätter ha radion på. Klockan 7 till exempel, Malmö FF möter Djurgården i herrallsvenskan i fotboll. Och så är det friidrott från klockan 6 också från Göteborg. Så det kommer hända grejer här i radion även fortsatt. Och närmast kvällspasset om bara några minuter där man vill liksom hälsa på hemma hos just dig som lyssnar. Vad gör du just i detta nu? Undrar Christer och gänget. Men först lite Jacqueline.

0: du hört här under eftermiddagen i P4 Dalarna. Emma Hulander heter jag som har stått i studion och gjort dig sällskap. Kul att du har lyssnat. Nu fortsätter radiokvällen med kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider men samtidigt måste vardagen tuffa på och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Tjörn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans

0: Bruno Mars, I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om i ett fall att hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg med alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag...

0: så att jag vill gärna jobba när det är varmt, för då går inte ljusslingen att går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och så där. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
1: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
0: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
1: Vad är det med julen du gillar så mycket?
0: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
1: Nej, inte om du är ute i så god tid.
0: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
1: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
0: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
1: Då har du inga sysselsättningsproblem?
0: Nej, det har jag inte.
1: Kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
0: Ja, det kommer att bli bra så.
1: Tack för att det du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
0: Detsamma. Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då, Helena.
0: Hej då.
1: Ja, Helena är i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag, och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjena!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersida.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste jag att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar. Så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej. Hej. Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, Radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan köra 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag ett par veckor till, så det är förhoppningsvis innan färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. är det. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetider här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goda tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare tre fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på? När vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr. Skriver en låt kanske? Fira födelsedag, bröllopsdag eller klura på ett svårt problem? Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaks till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen. Ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer du rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också, när han kommer på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort det är han.
1: Ja, han är i bilen nu, alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Det är snyggt, eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det väl någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados, kom hem.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke. Men samtidigt, omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Du vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart. Ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen. Då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde, som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort, och jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort. Alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade, och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Och, men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter, grönsaker, lite extra vård, klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat. Men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ändå i växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte hjortron. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det varit kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då är det, tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste du hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt, och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stötte upp lite och vattna åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så att det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades, och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på
1: Nej,
0: saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick ju inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har en hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vadå en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, där får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och följer med mig till bilen och allting. Men du liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallar på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa så himla mycket gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll.
0: Tack så mycket. Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och i Damore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har jag faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Wilhelmsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4, men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så high på de där mappar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
1: Ja,
2: och bara
1: det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här på grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
1: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
1: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
3: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på. Inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
1: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
3: Ja, nu kör vi.
4: Hallå?
1: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
3: Och Ivy.
2: Hur mår du?
4: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Aha. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
4: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker bli lite bråkande med folk och sånt.
2: Ah.
1: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
4: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
4: Som jag har gjort?
2: Ja.
4: Mitt favoritklipp som jag har gjort. Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: lyssnar på barnradion.
1: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga, trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen.

0: Brum och Piggikott fick vara Falkhyggas små lustiga kompisar. Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bok, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggikott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla. Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggikott. Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt. Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner. Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brun.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
1: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggikott.
0: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
2: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggikott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggikott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
0: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
1: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
0: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
1: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
0: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
1: Du får leka Falköga själv, sa Piggikott.
2: Nu blev Vicky lite ställd. Hon ville inte leka ensam.
0: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
1: Nej, sa Piggikott. Vicky trodde inte sina öron.
0: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
2: Piggikotts ögon smalnade av.
1: I den här leken bestämmer inte du, sa Piggikott kyligt.
2: Du blev Vicky arg.
0: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
1: Inte nu, sa Piggikott med frostig röst.
2: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggikott och knuffade till honom.
0: Aj, sa Piggikott. Varför knuffas du?
2: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
0: Nästa dag satt Vicky själv
2: bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
1: Hej, sa Brum. Jag och Piggygott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
0: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
1: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
2: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt. Vilket var det värsta hon visste.
1: Alla måste få trolla, sa Brum.
2: Piggygott nickade allvarligt.
1: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggygott.
2: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggygott skulle leka med henne.
0: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill. Även om det inte stämmer med böckerna.
2: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
0: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
3: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
2: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
0: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
2: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans. Så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården. Båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vitten karaktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF. Deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kangar inledde med 62:47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till de runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant, tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första 2 poäng i turneringen och Slovakien står också på 2. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan, IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sportextra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen, eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det, Per. Inför Göteborgspubliken, det är riktigt njutbart här, förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och... Nej.
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager, såklart Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu vann Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström, och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Janåker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu vill de tillbaka till arbetet.
9: Reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald, som vårdas på sjukhus, uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Jan Åker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt, framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Trye Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen, men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö. Djurgården har inte haft ett dugg av spelet.
13: In lite kort här med trafikmeddelande som gäller E45-an mellan Emodalen och Noppikoski är vi då, och då är det i höjd med Koppången som det är en personbil som brinner. Det är lite trångt att ta sig förbi där just nu. Räddningstjänsten är på platsen cirka 5 minuter tillbaka och arbetar då på den här platsen. Alltså en personbil som brinner i höjd med Koppången på E45-an mellan Emodalen och Noppikoski.
2: 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelar 3 matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham EM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen och Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18-32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17,5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitten från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att han borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för en meter häck. Man har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns ju hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48-11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48,5. För det var exakt 48-47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18,52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18,46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19,02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns. Och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5,50 så är långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18,52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sparrande japan, Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
2: leder väl loppet kan vi säga.
1: Ja.
2: Det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, och en halv sekund ifrån årsbästa, så att det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du publiken ger för recension av att ha av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars. Får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa. Då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark. Snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så ser det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårds målvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halv meter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer nog bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är ju rädda för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund?
0: 0-0, ja, ska jag säga också.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är topplag, ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direktplats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slåss i botten, ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. 1:an Norrköping mot 2:an Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken. Nu strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM om att hon har ontrigt överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det. Varken 19 eller Mitton. Sara Mitton som leder på 19:02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Oh, ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, Ullevi, ja. Hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1:84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Där kommer de köra en tävling i stående längdhopp där också. Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Roos som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Han väntar precis som på EM bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten och det är den här norrmannen, den store, den starke där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmar i Malmö tappar den på mittplan. Han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan det mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hegland får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten så den går utanför istället. På klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö, det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med ett mål mot noll. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim-bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så när igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet skjuter rakt på täckande. Djurgårdsbacken Jakob Une har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel.

0: kanten så ligger han fel i inläggsläget, så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
2: Radiosporten med friidrott.
3: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne, men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen alldeles nyss. Kajsa Maria Lindfors, Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga?
4: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
3: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
4: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
3: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän, eller är du besviken?
4: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
3: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
5: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 mot 0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget. Norrköping 1-0 mot 0, Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos om en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför henne. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Mm. Andra plats.
2: Två.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar, både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM, där de blev fyra Fanny Roos, så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl fem stötar över 19.18, tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng. Känner du det i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara etta och tvåa i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården, 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmunnen så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården, ett helhetsintryck, Johan.
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Rast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll. Det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk victoria.
0: Mm, det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det ett och ett halvt varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här, och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger väl och avvaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär sältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut och schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2.35.57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid, det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
1: Ja, de var en bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000-meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut, och det är nog personbästa på henne då med strax under 2.36.
1: 2.35.55, och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000-metersloppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000-meterslopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 15 meter tjejerna, lite uthållighet för 18 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2.37.44. Alice Magnell Mian precis där bakom personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2.37.54. Mia Barnett sjua där, trea i svensk kampen alltså. Bara ytterligare en tid bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger, det är en ganska sällan löpdistans. Men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där, men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där, så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar, när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går, för man vill också... Jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar och kommer fram och pratar och så. Så det är klart att jag har märkt så att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Mm. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så... Jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite, det som hände i Birmingham. Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och jag hade varit väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Säsongen närmar sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Jag har några jätteroliga tävlingar kvar, några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata. Och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården, andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Dreyer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilde är det. You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om vi säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt. Liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi har börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. För då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar. Då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan. Men domaren låter spelet spela vidare och väldigt clean. Fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår. Där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om två år. Har varit borta i nästan tre år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM där hon i EM-finalen slutade på tionde plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4.32 i sista försöket, rev ut sig på 4.42. Där har vi en med större chanser mot VM OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, tre år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg, så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på Rymdetorget igår, det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile också, det är Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra, on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Sead Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmö-spelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Honkavaara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med. Men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken. Men det känns som att det kommer byte väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården. När den andra halvveckan går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockel som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten inne. Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0 målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt. Att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är mest fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre steg. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga in vid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5:a. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle de Silva, så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlopp idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt försenande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag inte ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga, men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul och hoppas att vi kan fortsätta pusha varandra i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuare.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sedan ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv planhalva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktige, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja men, bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har Djurgården skapat i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag Malmö med den truppen, så att det är ju någonting att bygga för framtiden. Så att självklart är de ju inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp, det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till den hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går upp straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätter spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser där det ska vara mål när man tar alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miro Teno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål.

0: Den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friläget missade han ju.
1: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK, innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
0: Nej, det känns väldigt, alltså det är som enda som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag, och då kanske man inte är 100 laddad, och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har ju lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är, ja, men det är det här, huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
1: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
2: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
3: Ja, men inte långt här från Radiohuset i Göteborg, in i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har 2 vinster och 1 förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen, och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det, och Frankrike är 2 bollar från setvinst. Sätt och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg om Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
2: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
3: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får 1 poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Allra helst en seger naturligtvis. Mm.
2: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2, och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
3: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit 1 och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straight forward, om vi uttrycker oss på nysvenska, det här med volleybollräkning.
2: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final, och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne och med 16-årings självförtroende försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år? Såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter, ser du. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzulacic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten när han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring. Och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort. För de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå så en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer äntligen det bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelare som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms. Eller ja, vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, och man räknar med att man ska ta sig till Europa. Det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker, och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till och med den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är Hux Lux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. Om en vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det ju vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius så är de ju ett väldigt bra lag, men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan jag tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. Och på liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Skröder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Körn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint. Men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet. Om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska kynnet kanske det, riktigt.
0: Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här folk folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger också, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej. Det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja. Vad vet vi? Ja, men... Jag minns inte, det var så länge sedan, men min pappa var från Gotland så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det
1: på olika kulturer menar du?
0: Ja, precis.
7: Exakt, det var. Oj, sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Han flyttade till fastlandet själv långt innan. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen. Alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen, ja. Med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja.
1: Ja.
7: 020-22-10-30
1: ja. 21:40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sport Extra fram till just 21:40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 mot 0, och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att jag hade jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta vårt system kommer liksom cirkulera kring honom, och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen, och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea. Det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså. Ja, och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Ja. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges radiosportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöds strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen, och sen rullar vi vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, så spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det ger alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då? Du är tillbaka i din gamla hemstad. Du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtar. De skämtar. Vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel. Upp tillbaka i djupet på mig, och sen jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvveckan. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvveck.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att träsa sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissie Hynde från Akron, Ohio, Back on the Chain Gang. Det har spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo Landskrona slutade 1-1, Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet, ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot Djur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar. Det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort. Ner till andra platsen i så fall 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspelet, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO, det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom, en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tänk att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse. Men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Punk Pharrell Williams, det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottsskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns, och det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen. I kväll

Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker nog maanantai, joten voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavagnen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt.

konstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med ja, men vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mattraditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera, med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl hade också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina, som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som han kallade för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgarde, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
10: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, enkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion. Bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland. Alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget. Men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
11: Här råder sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är som jag varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
11: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
13: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
11: Friidrott.
14: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
15: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
16: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
11: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll, är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
0: Och det här är Carla Vagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena,
0: hej. Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men
1: Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga.
0: Nej. Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: vi håller oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
1: Alltså det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Ja, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, vi kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma att hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Mm. Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså, man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska, inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, ingenting är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Jag liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan väl säga att språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag säger jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, men det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe, alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig, att inte behöva förklara eller försvara, där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk, och det kan vara på finska, det kan vara på persiska, men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara, för jag tror att det liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så, ja.
0: Men det var fint sagt av det att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på att vara mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: i brasan? Nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du?
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. För det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där, när de pratade om att man skulle inte vara svensk.
0: Men
1: att man
0: vem
1: hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm.
1: Jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så nej, men annars så är jag ju, jag är född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född, och även om jag är född på en gallig plats så är jag en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du, och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du, för pappa är Matti, vet du, så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så har ju Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Mm. Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, ja, men man får ju, det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formar mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och jag försvarar Sverige när som helst, vet du. Mm. Så det är inga problem på det viset, eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel från pappa. Hade lärt sig av sin mamma att laga, eller?
0: Mm.
1: Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Mm. Vad fint.
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Det, jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser
1: jo,
0: sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Och hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Så jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte, men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan, och så hade han klippt ut det där urklippet Mattis match och satt mitt emellan då, vet du.
0: Mm.
1: Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och Så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så tryggt där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska se en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Och sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej han ser ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket.
0: Mm.
1: Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att det är lite kul tycker jag.
0: Ja. Då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet.

0: modersmålet man har. För att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju... Det är ofta liksom jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
1: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
0: Ja.
1: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
0: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
1: Aha.
0: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det, liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Sådär, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
1: Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
0: Nej. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
1: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
0: Ja, alltså jag tror det började med... För min farmor gick bort 1998. Och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag... överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. Liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Så att han gick bort 2010.
1: Men åkte ni till honom varje sommar?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
0: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
1: Koisti.
0: Koisti, ja, alltså, precis.
1: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
0: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
1: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta 2 veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
0: Ja, precis. Nej, alltså det är ju jag, alltså nu idag så uppskattar ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju 5 barn och sen så hade de även fosterbarn. Så att de hade stora hjärtan, båda två.
1: Vad tänker du då? Om du skulle summera lite det. Alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
0: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland och liksom Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland liksom, hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för de farfar var ju från Alaherm. Mm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherm, man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att, alltså att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så bara, oj, men här var det bara svenska.
1: Ja, men det, är ju, det är ju södra Österbotten. Ja, jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras. Och det var precis som du säger, att jag kände att jag var... Alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
0: Ja.
1: Så att så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi riktigt finskt mitt i en svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
0: Ja.
1: Och så där. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
0: Att man, precis.
1: Ont i halsen.
0: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar och så blir jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
1: Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
0: Ja.
1: Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
0: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
1: Ja hyvää illanjatkoa. Ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lys på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta ville regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu är de tillbaka i arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare, reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenegard skriver en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott. Jag hade aldrig sett något annat än havskräftor, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräftor alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha! Oh.
1: Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja,
1: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspyr hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Mm. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där, ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
1: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Doser i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar. Ja. Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare det har de. Till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Det är fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft, eller en sång. Ja, vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför att där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på
1: något
0: sätt.
1: Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språket. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, men det är likt,
1: intonationen. Intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sån här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska. Till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nubu. Ja, just det. Ja.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm-hmm. Ja, det kände jag inte stilla. Alltså det är väl, såklart är det ju, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det själv?
1: Nej, alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte. Men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja, plötsligt bara så
1: säger du pang, så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men och så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till dig att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: ja, de här
1: tum och fot
0: och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken. Ja.
1: Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, det var för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så här en liten minidator framför sig. Man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag ju, jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Ja. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör sina egna låtar också.
0: Du Mikael, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det. Och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva. Det är ett jättetrevligt program.
0: Ja, det är bra. Tack för att du lyssnar. Hej då. Ja,
1: hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, men kan väl absolut lära ganska mycket, tänker jag, om hur man har valt att liksom röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet, utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur det själva, man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Då var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då, hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man liksom... Man blir intresserad helt enkelt och... Man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att kikla lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Och så. Och, men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man blev liksom, man började prata svenska. Man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på man har ju fått lyssna på

0: räkor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns något skriftligt kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna som är föremålen vi har som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen, och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och ja, det finns vägar lite överallt.
0: Ja. Precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Ja,
0: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Ja. Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna göra. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så tignade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter för då kan han kanske hör detta. När vi åkte bussen till flygplatsen så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga. Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och gå säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade. Men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i snäsmotstånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk.
0: Nej,
1: Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till det andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat. Jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärger, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresa. Och sen jag kom ner dit till denna fiskebyn. Det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna, och så var det bara den lilla fiskehamnen, och det är helt förstört det också nu tyvärr. Men herregud vad jag hade. Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen, och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det
1: och
0: var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag åker själv, och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud, jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergen och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer, jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud, och de, fort jag kommer så säger, Eva, säger de. Ella, säger de, och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås och så kommer in. Ja, då får jag sitta i hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske
0: vi
1: ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kolstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gård och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofron och Diao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Det var någon som skrev, vi ska ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Mm. Och det tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag ju kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är som säger, välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så jag intervjuade med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir ju plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han bara var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon. Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta på att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. Då, för hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det där, det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det jag ställt frågan och sen är det bara tyst. Alltså de pratar klart och sen känner han sig, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Det är bara tyst. För då börjar de prata igen. Och då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Till tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6?
1: Det hörs jag.
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag!
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än.
0: Men, du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv, men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det, vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, och hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså du vet, så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och man ser, du vet, man kan se färgstadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men ja, jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja,
0: som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte
0: ja,
1: som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Men du, det gör inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan säga, gud vad gulligt. Och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta typ.
0: Okej, för det är precis det det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisken.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt
1: eller?
0: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mm-hmm. Men konstigt. Har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon aubergine.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Och det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Ja, okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är
0: konstigt
1: kanske under fotbolls-VM typ.
0: Så fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt.
1: Mm.
0: Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm.
0: Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text till mig. Det, det kändes som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle kolla, komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mejl.
0: I lindan av när vi, man började chatta när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med Peter och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmilen?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder det ironiskt ibland. Den är som huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet smält. Bra. Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då känner jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugikors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag kan springa inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är på mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast.
0: Så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite i knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet att det blir lite sådär, för att jag vill ju inte springa en sämre tid eller vad jag gjorde
1: kanske
0: förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Barn?
1: Ja, men jag var... Ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kom jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju det. Också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: av att springa.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa nu till helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar
1: sjukt
0: att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan
0: ja,
1: också.
0: Ja, verkligen. Man ser de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja men det kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt ja, att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... Och slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man ute och går och så bara, fan, springer de baklänges? Det är
1: ja,
0: en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med ja, men lite så här, knäskador och såna saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... Det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma.
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen.
1: Ja,
0: kom där,
1: det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vakuum med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, och för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit, men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För hon pratade ju om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan, så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, ska du checka in?
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i sjö, alltså för alla då?
0: Grått. Smiley, fast inte med något leende utan bara gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Men svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp en?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion. Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag ju mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstadstunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Ja, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då? Köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa...

0: Som en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls 54 meter som Nybro kommun säljer.
0: Så är det ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till sal i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de var asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Men så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån litet tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting. Mm. Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Ska vi köpa ett tåg också på det då?
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja, ja.
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är det då han har bokat. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbades.
0: Men smart. Och du vet så här, då såg de, filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. De kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de med allting biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000 inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet. Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i, man kanske inte kan ha så som på flygplanet, alla har en egen skärm, men som det är ibland på bussar, att det är bara en tv i mitten, ja, längst bort, och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sin egna hörlura.
1: Ja, så borde det vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i nattradioprogrammet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tipstisdag snart där man får skicka in sina bästa tips. vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Jaha.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du i Globen?
0: Ja, jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nerigårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara 3 tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i helgen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår,
1: det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också, att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köpfilm. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det, du har aldrig läst en bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok, ja, då kan jag.
0: Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att, för det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Reborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4 Sveriges Radio. Och i Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Vad en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00, eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter, på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, träna onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020-99-55-00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Så vi har fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då, ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta. Och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, och så, ja, springer väldigt snabbt. Och det
1: ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också, samtidigt blir det så här, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att, vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske, att man, det är ju inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ju ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kropke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Ja, jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: 1.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad rätta svaret är för någonting. Vi har 3 stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det då vara under den kommande timmen som de här resterande 2 stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta?

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show, Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!